الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو اما بله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لگل بکری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لگل دا بکری.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ای بنده خوا بزانه کوا خوای گوره یکک لنا و جوانکانی الرزاقه.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویت کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبد سینانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتوت رادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بو ددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که بهوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و بپیوانی مروف نپیورید.

0: عزیزان و خوشویستان، اگر دتان نوید بزانن چون رزق و روزیتان زیاد دکات، فرمون با پیکوا بزانین او هوکارانا کامانن کوا دبن مایی زیاد بونی رزق و روزیمان.
1: هوکاری تقوای خوای پروردگار، ای بندی خوا بزانه کوا لهوکارکانی رزق و روزی دریتیا لتقوای خوای پروردگار.

واتا هر کس لخوا بترسی و سنورکانی بپارزید خوا دروی لیدکات و رزق و روزی داداتی نشوینی کوا کخوشی گمانی ندبر ریمونی دوزی نوی ریگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خواهی لگد دلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد که بخیالی دانها توا او تقوایی که دویت مایی هینانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امامی علی خوالی رازی بید بو تقوا کفرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي قورا او ترسي كوا وابتات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروز وبكريد با منهج برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيد بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آما دكردن بكردوي شاك بروجي دوائي وخواي جولد فرميت

0: جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبر همه خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مصطفی محمد ملا فایق شار زوریه کبر همی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطفی پیشنگی مروایتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم کبر بولا ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروایتی لمبر همدا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربن القی 69 برزن بردوامین لجرانوی جیان نامی پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به لعلقی رابردو دا لرداو بسرها تکانی یغزای خیبر دابوین بپشتوانی خواهی گوره لم القی اجده بردوام دبینو لپاسوانی کردنی هاولی برئیس ابو ایوب انصاری بو پیغمبر درودی خواهی لسر به دست بیگی لابو هریرو ابن عباس و رضای خواهی لسر به دفرمون کاتک صفیه بو هاوسری پیغمبری خواه شو للای مایوه ابو ایوبی انصاری شم شرکی به دست و گرتو هاد للای که رشمالکی پیغمبری خدا دانش للای درگاه کوا ابو ایوب ده فرمه هستم بمترسی و دل راو کده که ده دود جوم لشته بو لدلی خوم داده موت لپیغمبری خدا و بان زیگ بم نوگو آفرت جو لکه زیانه کی پی بگینه پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به بیانی هات دروا بو اوی بلال هستند بو بانگی بیانی لجرانوی کی ترده کاتک بیانی بوا ابو ایوب پیغمبری بینی لخوشی داوتی الله اکبر پیغمبری خوا ابو ایوب بینی پی سیر بو کشمشیری به دستویا پیغمبری خوا فرموی او چیا و تی منم ابو ایوب فرموی او چی دکید لیر لو کاتنا وقت دا ابو ایوبو تی امشو خونه چو تچاوم ای پیغمبری خوا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرموی لبرچی ابو ایوب اویشوتی ای پیغمبری خواه تو لگل او افرت تازه پیگشتوا تازه بوکه زماوندت کردوا او سرو باوکو برای که من کشتوا به فرمانی برزد من لی دلنیا نبوم خمی توم بو ترسام کتی رورد بکا و تم بان زیگ بم لپیغمبری خداوا پیغمبری خواه پیکنی و پی فرمو خواه رحم با ابو ایوب کات سیجار امی دوباره کردوا انس دلیت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بو به هاو سری او شوا کات یک بیانی بو فرموی هر کسی خواردنی زیادی لای بابی هنه پیاویک هستا خورمه زیاد و قاوتی هنه پیاویکی تر لخزمت یا هندیک رانی کرو پنیری هنه همو او بشبشانی سر ارزکت یکل کران بطی گوشه یکی ترید لسر سفره یکی دروس کراوی بچو انجا پی فرمون فرمون لخلق بکن بو ام خواردنا اوش ولی مکی پیغمبری خوابو خلق کش لسر او سفریا دیان خواردو لأستیل کی تنیش خوین آویان دخواردوا کل آوی باران درستیان کردبو خلق که تیریان خوارد و تیان نازانین بو بهاو سری یان تنها وکنی زکا دیوید ببیت دایی که کرک بوی و تیان اگر عبای بسر دادابو بالای پوشی بو او بو تخیزانی اگر نا او تنها کنی زکا کاتی گویستیان برون پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به عبای بسر دادا جرانوی کی ترده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لپنای خویده عبای کی بسر دادا پاشان لای وشترکی دانشت چوکی مبارکی بوداناو اویش قاچی خسته سری و سر کود لجرانوی کی ترده اجنوی دانا فرموی قاچکان دانو سرب کوا او رزی لپیغمبری خوا گرتو پی خوش نبو قاچکانی رسر اجنوی پیغمبری خوا دابنه بلکو اجنوی خست سرانیو لدواوی وشترکو سوار بو کاتیک برای کود خست دوای خوی پاشان خوی سوار بو صفیش عباکی بسر و بو حجاجی کری علاتو خلقی مکه موسی کری عقب رحمتی خوایلی بدلید کاتت قریشکان بیستیان پیغمبری خوا بنیازی درچونه برو خیبر سریان سرما لو کات دا هاو پیمانیش بون به هوی آشتوائی خودی بیاوا اوان لنوان خویان بون بدود استوا هندیکیان دیانوت
2: محمد هاولکانی سردکون
1: هندیکیشان دیانوت
2: جولککانی خیبر و هاو پیمانکانیان سردکون
1: حجاجی کری علاتی سلیمی بنهینی مسلمان بو لگل پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بجداری فتح خیبری کرد او سرکی ناوی دایکی شیبه بو که لبنی عبدالداری کری قصی بو که بربابی که قریشه حجاج رضای خویل سر به سروتو سامانی کی زوری هبو دولمندی کی ناصر او بو سرچاوی کانزاکانی خاکی بنی سلیم هموی هی او بو دوی اوی پیغمبری خواد رودی خویل سر به سرکود بسر جولککانی خیبر حجاج لخزمت پیغمبری خواده داوی رخصتی سفر کردنی با شاری مکه کرد امش بو کو کرنوی ورگرتنوی پارو سامانه کی بو انسی کری مالک رضای خویل سر به دفرمید کاتک پیغمبری خواد رودی خویل سر به فتحی خیبری کرد حجاجی کری علاد و تی پیغمبری خوا من لشاری مکه مالکی زورم بشیوی کی پرشو بلاو للای بازرگانکانی خلقی مکه هیا و هاو سرکشم خلقی مکه هیا بهوی و من خزمو کسم هیا دمویت بچم بولاین رگه یک بدوزمو برستان بجور یک رگم پیبدن که بران بر جنابتان هرچی یک بمویت بیلیمو بیکم هیچ رخنو گلی یکم لسر نبی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی رگه پیدا به ویستی خوی هرچی ویستی بیلی لروایتا که ابن اسحاق دا رحمتی خوای لبی حجاج رضای خوای لسر بی دلید رویشتم هتاکو گیشت من زیکی مکه لثنیت البیضا چن پیاوی کی قریشم بینی گویان قلاخ کرده بو بودن گوباسی خیبر پرسیاریان لباری پیغمبری خواهده کرد تا کشته ببیستن زانی بویان که برو خیبر روشتوا و دشیان زانی که خیبر باشترین آودانی ناوچه حجازا لروی کشتو کالو شینایو قلاو سنگرو پیاوی شرک کروا بوی عودالی حوالیان دکردو بسوراغی و پرسیاریان لهمو سوارگ دکرد لرگ دابه کاتک منیان بینی و تیان
2: او حجاج کری علاتا
1: حجاج رضای خویل سر بدلید اوان با مسلمان بونی منیان نزانی بو و تیان
2: والله حوالی پیا دی پیمان بلی ای باوکی محمد ایم پیمان گیشتوا که محمد بس پاکی و برو خیبر روشتون کشاری جولک کانو ناوچی کشتو کالی حجازا
1: دلید و تم او منیش دی زانم بس من حوالی ترم لایا که جگی دل خوشی بو ایوا اوان خویان لتنیش وشت رکم داداو نزیگ دبون و دیانوت
2: ای او حواله چی ای حجاج
1: وتم تیک شکانک تیک شکاوا هرگیز لو شویتان لپیشتر نبیستوا اوان دل حواله کانی کجراوا به هیچ شوی کشتنی آوان نبوا
2: محمدیش بدیل جیراوا چون جیرانه نای کجین حتا دیدین و دس خلقی مکه تالنا خویان دا بی کجن لطولی کلا پیاوکانیان که به دستی محمد و هاولکانی کجراون بمزوانا محمد تان بودینن به دستی خوتان بی کجن
1: دلید و تم یارمتیم بدن بو کو کرنوی پارو مالکم لمکه بو اوی لقرز دارکانی ور بگرموا دمویت بگم خیبر تاکو دست کوتی که باش دست خم لوی لمحمد و هاولانی جمعوا بر لوی بازرگانکان پیشم بکون بو خیبر هستان زور بگرجی پارو سامانکانیم بو کو کردموا دلید خیزانکم امی بیست هات مالو پاره کی باشم لادانا بو پیمود اوی للات بوم بینا دمویت که هنده لمرکانی محمدو هاولکانی بکرم اوان شکستیان خواردوا سروتو مالیان بو بدست کود ام هاوالا بلاو بو بمکدا مسلمانکانی دوچاری آزارو نارحتی کرد بباورکانیش خوشی و شادیان در دبری اما گیش به عباسی کری عبد المطلب رضای خواهی لسر به لمجلس و کاری دانشتن دوچاری حپساوی کرده بو به جوره نیده توانی لشوینی خواهی هستید لمقسیمو دیرنو دلید
2: عباس رضای خوایل سربه کره که هبوناوی قسم بو لشیوه ده زور لپیغمبری خواده چو عباس دیهنه الای خویو لسر پشتی پال دکوتو لسر سنگی خوی دایدنه اینجا امدو دیاروهن راوی دوتوا حبی قسم حبی قسم شبیه ذی الانف الاشم نبی رب ذی النعیم برخم انف من رخیم لأنس و رضای خویل سر بیداله پاشان من دالکی کویلی نرد بولای حجاجی کوری علات رضای خویل سر بید تاکو لراستی حوالک دل نیابید پیود هاوار بو تو او چه حوالک تینا و چی دلی خوای گوره بلینی باشتر لحوالکی توی داوا حجاج رضای خویل سر بید با کویلکی ود صلابی من بگین با ابو الفضل پی بلی باجوری کم نمالکی خوی بو چولب که کسی تیانه بی من دیم بولای با دل نیابه دنگو باسکه بجوری که دل خوش یکا من دالکه هاتوا کاته گیشت بردرگاو تی مجدبید ای ابو الفضل عباس لخوشی دا پریدایو ناو چوانی ماچ کرد اویش اوی حجاجو تبوی بوی گرایو اینجا آزادی کرد پاشان حجاج هات حوالی دایا که پیغمبری خوادرودی خوایل سر به خیبری فتح کردوا مالو ملکی بغنیمت گرتونو بشی خدای جا کردوتوا بپی پین جگل دسکو تکان صفیه کچی حویی وکهاو سر دزنشان کردوا بجورک سر پشکی کردوا لنوان اوی آزادی بکاتو ببیت هاو سری یا خود برواتو بناو کسو کاری اویش هاو سریتی پیغمبری خدای حل بجاردوا منیش مسلمان بوم بلام هاتو بوم بو ایرا پارو پولم لملاو لالای خلق هیا دمویت کوی بکمو و بیبمو لگل خوم داوای رخصتم کر لپیغمبری خوا اویش ریگی دام هرچی بلن بویستی خوم اوی من بوم باس کردید تا سی روش لای کس میدر کنه پاشان باسی بکا دلیت خزانه کی هرچی اکی للاب و لزیر و پارو کلو پل بوی کو کرده و دای دستی پاشان بگرجی و خیرائی بپارو بوی درچو دوی سی روشکا عباس رضای خوایل سر به هات لایجنکی حجاج و پرسیاری لی کردوتی هاو سرکت چی کرد؟ اویش پی راگیند کل فلان روشو کاتوا روشتوا وتی خدا خمد نداته ای ابو الفضل براستی بجداری خمتانین لبر او حوالی پید گیشتوا زور ناراحتی کرده بوین اویش وتی بلام خدای گوره خمبر ما ناکاد سپاس بخوا هیچ تک روی نداوا مگر اوی که خو من پی من خوشا حجاج حوالی پیدام که خوای گوره خیبری فتح کردوا بو پیغمبرکیو بشی خدای لدست کوتکان جا کردوتو بو مسلمانان پیغمبری خدا صفیه کچی حویی ماره کردوا توش اگر پیوستت بهاو سرکتا برو پی بگو لگلی برو اویشوتی واگو من دبم والله راز دکید عبازوتی منیش رازگون دلنیابا بو شیوهی پیم را گیاندی باشان عباس رضای خوایل سر به جلی کی جوانی لبر کردو خوی ریک خستو گوچانکی گرته دست اینجا هات دروا رویشت هتاکو گیشت کعبو توافی کرد کاتک بینیانو تین ای باو کی فضل لبر کردنی او پوشاکا نیشانی خو گریا برام برکار ساته کی دلتزین باشان رویشت هتا گیشت نو کوری قریش یکن کاتک بلاینده در رویشت دهنود ای باو کی فضل ایوا دارین خیر و چاکه نبه دوچاری هیچ تکی تر نبو بی اویشوتی دوچاری هیچ بلایک نبوم تنها خیر و خوشی نبه سپاس بخوا حجاجی کری علاد رضای خوایل سر به حوالی پیداوم که خوای گوره خیبری فتح کردوا بو پیغمبرکی غنیمتی که زوری دست کوتو بپی یاسای خدا دابشی کردوا لپینجیک پیغمبری خدا لگل خاتو صفیه کچی حویی زماوندی کردو بو بهاو سری داوای لیکردم که تا سی روش هیز نلیم چون که او با مسلمانی هاتو نوتن تنها بو اوی مالو سامانکیو هرچی اکی لیره هیتی بی باتو انجا برواتو بو مالو بوی در پچید تا بگاتو خزمت محمدو هاولانی استاوال خزمتی آیا اوانی جوتیان آی خلکینا دجمنی خوال دست من درچو والله اگر دمانزانی خو من دمانزانی چی من پیدا کرد اونده پینه چو که حوالکان بو شوه پیگیشت او خمباری مسلمانکانی مکه دوچاری بون به هوی حوالکوا او همو خفتا روی کرده و بباورکان او مسلمانانی لما علاو خمو خفت دای گرتبون دهات نخزمت عباس اویش حوالی سرکوت نکی پیرا دگیندن مسلمان کانیش گشاو و دلخوش بونو شادی روی تیه کردن
1: هن راوکی سلمی کری عمری کری اکوع لسلمی کری عمری کری اکوع رزای خوای لسر بی دلی پیغمبری خواه درودی خوای لسر بی گرای و لخیبر لخزمت یاوتم ای پیغمبری خوا رخصتم دادید که هن راود بابلم پیغمبری خواه درودی خوای لسر بی ریگی پیدم عمری کری خطاب رزای خوای لسر بی اوتی باشا و ریابت چی دلید دلید منی شوتم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی راز دکی پاشانوتم وانزلنا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والمشركون قد بغوا علينا
2: کاتیک لهن راو کم بوموا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی چه امیوتوا منش پیموت مامم پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی خدا رحمی بیبکاد وتم ای پیغمبری خواه خلکان دعای بو ناکنو بچاک باسی ناکن دلین بچکی خوی کجراوا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی راست ناکن او مردوه تیکو شربو لکاتی تیکو شانو جهاد دابر کوتوو دو پاداشتی بو هیا اما جای بدو پنجی کرد جرانوی که ترده سلمان رزای خواه لسر بدلید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بما تو بیدنگی منی بینی دستی گرت مو فرموی او چی تا پیمود بدای کباوک مو با قربانت بم خلکی دلین که عامر کرده و کانی بطال بوتوا فرموی که اقسان دکاد و تم فلان و فیسارو و سیدی کری حوزیر فرموی راست ناکن هر کسیگ اقسان بکاد بلکو او دو پاداشتی بو هیو آماجی بپنجکانی کردو فرموی تیکو شربو تیکو شانی که انجام داوا کم کس هیا لناو عرب دا وک اوی پیکرابیو بو پلایا گیشت بی نستن لکاتی نویشی بیانی دا بله پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی گرای و برو مدینه لرگه دا زور مندو بو لایندو خو زوری بو هینانو نستن بخبر نهاتن بو نویشی بیانی لابو هریره و رضای خواه لسر بی ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی کاتی گرای و لغزای خیبر بشو در رویشتن حتاکو زور مندو بون نزیگ بون خو بیان باتوا لجرانوی که ترده دلت هندگ لخلق کوتیان اگر ریگه من بدید لشوی نگ دا بزین بو حسانوا ای پیغمبری خوا اویش فرموی ده ترسم بو نوجی بیانی بخبر نین پاشان فرموی که ده بیت اشک گرو پاسوان من تاکو بو نوجی بیانی بخبر من بهینه بلال رضای خواه لسر بیوتی من بخبر تان دهینم اوانیش پالیان دای و بوی نستن و بلالی فرمو امشو تو پاسوان با بلالیش نویجی کرد اوندهی لطوانای دابو پیغمبری خواهو هاولکانی خویان لکوت کاتگ نزیگ نویجی بیانی بو بلال پالی دابو بسر کولو بارکی خویده رو شوینی شبقی بر بیان تا خو زوری بوهناو خوی لکوت لجرانوی کی ترده خو زالبو بسریانده کسیان خبریان نبوا نه پیغمبری خداو نه بلالو نه هیچ کم لحاولانیش حتاکو گرمای خور بخبری هنان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به یکم کس بو خبری بو را پر ای کوا بلال تو چید با ایمون بلال وطی بدای کو باوکو با قربانت بم ای پیغمبری خوا اوی زوری بو تو هنا هر اوش بسر من دازال بو لجرانوی کی ترده بلال ده فرمید هرگیز خوی بو شویم لی نکوت بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی هستن باب روین لجرانوی کی ترده با همو یکی لئیوا رشمی وشترکی بگره چون کلم جگه دا شیطان من لگل بوا اینجا هر یکیان برگو بنایان پیچایوا خستیان سر وشترکیانو جلوی وشترکانیان گرتو توزیک رویشتن اینجا داوی آوی کردو دزنویجی پی حل گرد پاشان اوانیش هستانو پی فرمون دزنویج بشون خواهی گوره جانتان دا چشت گر بیوید و دا جارت و بوتان هر کات خوی بیوید ای بلال هسته بانگ بده بونویش اینجا بلال رضای خوای لسر به بانگی ده حتا کو روز برز بو اینجا پیغمبری خوا درودی خوای لسر به هسته دور کات نویجی کرد حوالانش هستان دز نویجیان کرد دور کاتی سنتی پیش نویجی بیانیان کرد اینجا دعوی لبلال کرد که قامت بکات بونویش پاشان پیش نویجی بو کردنو با کامل نویجی بیانیان انجام ده وک او نویجی که لکاتی خویده انجام یانده ده کاتی نویجیان تواوکر فرموی ایو کاتی خوت بون مرد بون بلام خوای گور زیندوی کرنوا هر کسی لئیو خوت نویجکی چو هر کات بخبر هاتو با نویجکی بکات و هر کسی کش لبیری چو نویج بکات لکاتی خویده به همان شیو هر کاتی بیری کوتوا با نویجکی بکات خواهی گورد فرمید اقیم الصلاة لذکری لجرانوی که ترده لابو مریم و رضای خواهی لسر بیده فرمید باشان قصی با کردین لسر هموشتیک حتاک و روش قیامت و هستانی قیامت اوی لبری کرد لبری کرد و اویشی بیری چوه بیری چوه لجرانوی که ترده لزیدی کری اسلم و رضای خواهی لسر بیده لی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی لشوین اگلای دا بشو بو حسانوه بلالی راست برد که خبری هم بکاتو بونویش بلال خویله کود اوانیش نستبون بخبر نهاتن گرمی خوری بیانی خبری کرنو و را پرین پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی کرد که برگو بنایان حل گرنو سواری وشترکانیان ببنوا حتاکو لو دوله دردچن فرموی ام دولو شیو شیطانی تیدایا اینجا سوار بونو و رویشتن حتاکو لو نوچه درچون پاشان پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به فرمانی کرده بزنو دزنو جان شوردو فرمانی شکرد به بلال که بانگ بداد بانویش یا خود تنها قامت بکن پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به پیش نویجی بو خلق کرد دوای توابونی ترسی تیدا بدی کردن بای فرموی ای خلقینا خدای گوره جانتان دا چشد لکاتی نستن اگر بیاود دی جارت و بوتان لکاتی که ترده بای هر کسی لئی و خوی لیکوت لکاتی نویجده یا خود لبیری چو هر کات بیری هاتوا یا بخبر هات با نویجه که بکات وک او نویجه یا که لکاتی خوی داده کات پاشان پیغمبری خوا روی کرده ابو بکری صدیق و فرموی شیطان هاتو تلای بلال لکاتی کده نویجی کردوا حتاکو خستوی تیناو جیگه بردوام لای لایی با کردوا وک لای لایی دایک با مندال حتاکو خوی لیکوتوا پاشان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به بلالی بان کرد. بلال اوی با جرائه و که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به ابو بکری و تبو. ابو بکر و تی شایتی دادم که تو پیغمبری خدای. کوتنی وشترکی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به. بله لرگی گرانویان برو مدینه چوی احد لپیغمبری خدا در کود. لانس و رضای خواهی لسر به دفرمید. انجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به برو مدینه گرایه و حتا چیوی احودی لیدر کود فرموی او چیوی که خوشی دوین و ایمش خوش منده بی انجا وشترکی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دوچاری دز بیگ دا هاتن هاتو کوتو پیغمبری خدای خست خواره و لعنس و رضای خواهی لسر به دلید رویشتین حتا دیوارکانی مدینه من لیدر کود رو من گش بوا زور کیف خوش بوین. هنگاوکان من خیرات رو درشتر دکر تا زون زید کمینه و لمدینه پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به خاتو صفیه هاو سری لپشت و سوار کرده بو رکانی مدینه من لیدر کود رو من گش بوا زور کیف خوش بوین هنگاوکان من خیرات رو درشتر دکر تا زون زید کمینه و لمدینه پیغمبری

پیغمبری خداو خاتو صفیه یا ندکر اتاکو پیغمبری خواد رودی خوایل سر به هستاو دای پوشی اینجا ایمه هاتین خزمتی و فرموی هیچ زیانک من پی نگیشتوا ابو طلحش ولاخی سواری بو آمده کردن سوار بون ایمش لخزمت پیغمبری خدا داده رویشتین هر که گیشتین مدینه فرموی ای خدای پروردگار من نیوانی او دوچه وم حرام کردوا هر وک ابراهیم سلامی خوایل سر به مکی حرام کرد خوایا برکت بخیت چشانو پیوانیان لکرینو فروشتن دا آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون بل دوام امی دود حتا چوین شاری مدینه هیچی تری نود کات چوین ناو شار هاو سرکانی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به حتن پیشوازی و دیانود خدا او آفرت جول کمان لکول بکاتوا لجرانوی کی ترده کوت نقص پیوتنی کجاری آفرت کانش چاویان پی کوت قصیان پی دوتو گالتیان ببربون وکی دمیر عزیزان پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لغزای خیبر ورده ورده گرهای و برو مدینه بپشتوانی خوای گوره لعلقیده هاتو ده بس لچونه تی گرانو و چونه نو شاری مدینه پیغمبری عزیز و خوشویست من با ایوی برز و خوشویست لجرینو تاو کاتش همولا یکتن بخوای گوره دست بیرین.

0: ماسی فروش
1: امروش لب نامه صدای جماور ل دنجی اسلام رادیو هولر و هر والا پیجی دنجی اسلام رادیو هولر ل تیک توچی کوسر علی راستو خواه تینو خدمت دار. با امروکا زغالوی که کمی یک باسی او شپر زیی دا بشکرنی موچه دکین دواتر دا چین اصر کوملک داوکاری هاولاتیان ل گرک زیاوزکانی هولیر من بو هیوام لشارکانی تریش چون که اما لایفکان من هم لفیسبوکی رادیو و هم لتیک توک دگات همو شارکانو و همو نوچکان بو هیوام ایوی برزیش داوکاریکانی خودتان بگینن تاوکو بوتان باز بکین و دا خواه دوینه لکات یک دا که زیاتر ل نیوی فرمانبرانی حکومت دبوای متصور بگرن بلام لکوملک ایتی ایمی شوین زیاوازکان لهمو پارزگاکانی هریمی کردستان کاربا ل ایتی ایمکان دانبو و تا کجا بوا چند نین ویدیو زیاوازم نبو حاتیا نیچک ل ویدیو کانیشم بلاو کرده و که کاربا نبوا طبعا اوا یعنی ممن هنزا قناعاتم هی کنابه لخورا مروف حلطه و یان بریاری سریع بدا یان هنده قصب که که داتر وکو خوی نگه تشوینی مبست بلام اوی دوینه بموت خوران کرا او پری نخویندواری او کسانه که او زور اداره دانه بر ریو دبن بطایبه لوزارت ادارهی و بانک کانش یعنی اما هیچ عذر اک حل نگره اما هیچ بیانو اک حل نگره که تو بی موت دابش کهی لکات یک دا بونمونه موچه منجی هشتا اما او رو حفده نویا موچه منجی هشت دور دگرین اینجا والا تازه به تازه بی والا کاربانیا لبر بی کاربایی ایتی امکان کجاو نتو یعنی اشتانه یادارم یعنی خلق یک دلی عادز نوی که ایم اقصده کین دلی عادز نوی که ایم اقصده کین او پری بیشعوری تانا بشعوری تانه لأست موچه خوران زال خواهم پیداویست تای بدرا بگرا حتا اوکو پیشمرگو هزکانی آسایش او هموی غدر لوانه دکره یعنی بس او چی او بیسترو بری دوباره دبتوا او چی بو سی و پین سالا لولاتی ایما هر گوتمان که که دی باب رو بشکم چا دبی بشکم چاک دبی هر خرابتر دبیتن دوی که که باشا او گوتمان کاربا وزعا که خرابا ادی خیر پارت تحویل نکرتن او ایتی امکان والله ای دوین الوانه یا ده ویدیوم بز لسر بانک اهلی عراقی لسر آرتی بانک لبوهاتیا پاری تی دانیا هنی او چی او بیستر بریا ادی خلق چون موچه که بر بگری زوری نیم موچه خوران تکسیان گرد بود چون لو شویران موچه کانه بر بگرن بلان بدا خوا پاری تی دانه بوا هنی کوا رقابه اولاته لسر حکومت لسر دامو دزگاه کان کوا محاسبه کوا لپرسینه وا شتان بو جوره نبی براستی او بی سروبریه او لولاتی اما هیچ پلان دارش نگنیه لبو بر رو برنی کارکان کابرار بر ریده که و چی مام زود یارکی گوتی توی که با زیوه دکم با تمای خواه اگر هاد اگر نهاد اتواه با تمای خواه او صد لصد راستا پشتیوان با خواه گوره اتو ببرکتی خواه گوره توی کت با زیوه دکیو تاو دل چیوه لولا بروی پیوستی با پلان نبو پلانی مامزو تیاری او بو زیوی که بچیله گنمه که پیوه که خواهی گورش بارانی لیب دو شتا چیله با بی پلانی ناوی او بس بابا حکمرانی پلانی دوی عقلیتو بر رو بردنی دوی فکری دوی دبیتو خلک اک بینی شو و روش لخمی او خلک دابی پیش جوی خمی جیرفانی خوی بی مسئول هی لولاتی دوله من نبو بی مسؤوليه لولاتي كاوكاتي بربسيارتي وقرتيا لخانيا هجار نشينكاني او هوليربو او سليمانيبو او دوكبو بلام استا دولة من نبو بي مزرعين كريبه خانوي راقين كريبه اوه نشاني اوه اواني لبربسيارتي دادن سرطا خمي دولة من بوني خوانا استا بوتا موديل برزان هر بربسيك مزرعين بي او دوكوتوها مزرعة و سيران و ترتيباتي نبي او دوا كوتوا لكاتك دا مروفي خاوان برپرسيار دا بي لناو معاناتو چشي خلق بي دا بي روشانا لقل زامو ايشي خلق بجيه بزاني كيشاكاني انسيا بزاني او كمو كورياني كهيا انسيا واتا پیش برجواندی خوی لا برجواندی خلق بپرستو بزانی که خلق دو خیشیانی چونه اتو موچکی لی تاخیر دکی ببی سرو بری دیدهی پلکی برزناکی و در مالکی لبو خرزناکی مالو مندالی لبو نابستی تو زانم سر موچی نادهی فلانی نادهی او جوالکا که موچه ناتن او ایتی امکان او سیستمی بانکی ها شتی و هیا سیستمی بانکی پاری تی دانه بی یا کاربای تی دانه بی شتی و هیا او به سرو بریه برزن او نخویندواریه لبری برنی اداره دان او به بخ کردنی مروفه لسر امزویه دوامی پیدا که محاسبه دکی قطع راتبی دکی یک دنیا لی پرسنوی لگه دکی بلام که دگه تا حقی خوی پید سوانی حدیثه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که دلی اگر کارد با کسی کرد پیش روی عرقینی سوانی بسره تو حقه که بده تو لکاتی خوشی حقه که نادهیه بلام دهی گلتا با شعورشی دکی سیستمی چی بانکی دانه و مشکل لبو خلق دروز دکی او به سرو بریه و یعنی براستی حقوی حکومت لسر آستی انزومن وزیران لسر او بابت بیت سر خد یعنی او چی بودوینه او بیسر و بریه برحال انشاءالله ساده بی اگر نه خواد ساد چی اندکا خانوی کری چند سی بسر هاته اللهی که آزاد امن ویدیو یک دست پیش خریه کم کدیه یوادارم زیهان و آرتی بانک او دست پیش خریه قبول کن فکره که ده توانم بلیم زور لینی او بابت چهار سردکه او دشکره پاره نبون نیه پاره انه همو او بانکانه کلنا او وزعدانه پاره ان یزگار زوره بویا هیوادارم او بابت براستی خمیلی بخوره اینجا برزان دیمه سر او گرکانه که داوان کردیه چشه اویانه برزان دلت که ها جنابت همون روژه باسی موچه و زویده که هر چند من همون روژه باسم نکدیم من دمیه بیک آرسته لسر همون پیداویستکانی هاولاتیان باسی کشکان بکم بلام زارو باریش ده خزینی نو هندیک بابت او که لره روی برنامه کلامانه دا امرو امیه باسی او بکم لکو ملک شون استا خلق او دکره لفرمان برانا لگره چیکانیه لبشه چیکز نزانه لا گوندی کانی گنیه وهر وها لا او چی پیدارین لتنیش بنسلاوه هندیک مال بودوه عاردی هر صد متری و هزار متری نازم آهای پیدارین لوی آونیه لو زیانه لبحرکه نامم لبو هایتی لبحرکه آونیه لو شوینانه بایه هوادارم لکومنت بنوسن بابزانین لکردستان لچه آونیه زالا لدربندی خان و گرمیانی خوشویست و لخانقی نورا پیداورا حتا دگه لعزاخو بادینان و اوسری ورن هاوکارم بن بابزانی لچن شوین و مسئله بی کاربایی براستی یعنی او غازو نازانم غاز دابین کرا و غاز دابین نکرا اوش براستی همو دمی دوباره دبتوا لبروی کمپانی دانا غاز برمینانی غازی کم کرتوا 1000 میگاوات کاربا کمی کل کردستان دوانه نزی که سکه جمعه رلائی زاده لاوانو امانه کاربا نبوا لگوندکان او هریچ با برنامه گوندکان تان پی برین برزان زا لگوندکان همو دره هولیر لورتی و چومانو اولای رابگره حتا دگاتا گوندکان نزیگ مخمور و قضای قشتپ و او زیانه چون این کاربا دنی ساعت 12 ده تو حتا 3 و 4 دوازده نورانه ما بستما حتا 3 و 4 کاربا دبره او زاره دروه کاربا تا کاشمر 7 و 8 ده تو حتا پیش 12 دیسان دبره تو او زاره کار یعنی پسر روژه 13 ساعت کاربا انهی لقضا و نحیه کان لدروه شار 13 ساعت کاربای 24 کاشمری هی 24 کاشمری برزن یکم سیستم لجیهان یعنی او حقوی بستناو کتی بی گینسو کاربای 24 کاشمری 13 ساعته هده بنو سنو لای خوتا هبو نبو لروشگار اگدا کاربای 24 کاشمری هبو بلام 13 کاشمری هبو نازم او شعره او پخشانه کودای رژین ورکو او بابتی حل کن مطلا وکاگ روان داره مطلا يعني ورا بحالي كانوا بابتا هابو نبو سالانه كبو او هذا بلازون نو كان من دوه دي جرنو باشي بي سي سالي تر دي جرنو سالانه كبو سيستمي كهرباء بيچار كاجميري هبو بلام كهرباء ك 13 كاجمير هبو او شي خونه او متلا او خياله او الشعر او سياوه او زورو سرش تشكا اتو اگر يگمانك 24 ساعت كهرباء تبي هر هفته 1000 لوديتو اگر یک مانگ روزه 12 13 کشمیر کاربا تبی هر هفته 1000 لودی تو ایت سبکین او ملتا سبکا یعنی بابتا که وشی خون و خیال و شعر و فخشان و متل و اشتانی لیاتیا المهم دوی هفته 1000 کبی تو ما زالی تدانیا لبو خلق اگر وانی بابتا کم بلن وای لکومنت وینوسن کاکا خلق با وینوسی وای انا ور تعقیب کوا لو مانگی دکاکا اتو همو روشه 24 ساعت کاربای 24 کشمیری تا بوا 7000 لوده تو باشا سلاح زو مزمیده و چند گلو پیکو مثلا او غصاله اشتانه پیده که 7000 لبوده تو او مانگه که تر کاربا خراب دبی دانه گاز فندی غازی کم کرده و کاربا دب تو 15 کشمیر و 12 کشمیر و اوانه دیسن با همه شوه اتو هر 7000 لبوده تو او انا مکیشه براستی او نشانه اویا پیشتری لبازاری معامله که بودنگو دنگو یالا لگوترا که اوی دفروشم مثلا بسط زاری او دهات زیادی دکد او دهات کمی دکرد والحاسی بابتکه بسط زاری دفروش را لگوترا لوانه بخوی اون دی نکرد بایا بس که دبو منافذ سط زاری دکرد او کار بایش بیتسار ساحتی اوی لیاتیا لگوت ریه که ابرا رقم چیله دا لبوا ماری رواندی اولی بعثی رواندی کم شکل برام برم لبوا ماری رواندی 7000 بابه تو لی در رقم کلی دا از او سندی بکاری نه سندی بکار نی نه بابه تا که اولی باور کبری زن ورد سندین کس وصلی برآورد کاری لبوا نردی موصل لمان جیت سارو پینس بسی پینس روزی دلکار کوتر همان همان بکاری نانی آمریکایی ناومالا از لگلوب و مزخ و زارو برغساله و مزمیده و اوانه سلازه موضوعه که یعنی اوحاله ها بلا هم هر دبینی پاره کاروی وکو خوی لوده تو دلکه که ترمن لسالی ترمن ل سی حفتی 2018 لبعرکنا بحرکا بلام استا من نقلی پیرمام بوما استا یعنی چن یعنی لدوازده یازده دوازده یازده 2024 ای اوزا چی بکنی دوائه ندنوسی یعنی پسیارکت سی ای دست خوش بی نقلی پیرمام بوی دست خوش بی اوزا احتیادی درسلاو که کچر بو زوی لرویویا توزیع نکر لبرای زویان نیه تا استا از خوش شویستان واز لبانکی نشتمانو عردی بینا و بسیارکان دوباره دمیو لسه او بابتانا بردوام بم او مسئله بی آوی و خراپی کاربا او زاره سک سجی بیلانا کوملک شوینی لحولیر حراسان کردو کوملک شوینی لحولیر حراسان کردو طبعا سارمین سالا لحولیر شلطر کرای تو لحولیر یعنی امن نازم بو یک چی سلیمانی ویدیو یکم لبو نانیره بلای که سجی بیلانه ایمه هرسان کدوا بو بز لحولیر لگرمیان کس لبو منانیره لرانیه کس لبو منانیره لدوه کس لبو منانیره نازانم یعنی لبرچه او همو سگ بیلانه لحولیر هیا لچون داری شیا بز لناو گرک فقیره کن لناو گرک فقیره کن روش یک لشاری آرام لیتالی یک لیتالی دو لنازم لچه ویدیو یکم لبونه هاد لامپایر گروپ لچند داره بلن که که سجی بیلانه هر آسانی کدی ایلا لگر رکه هجار نشینه کن پیرشنک ویدیو چی لبونه هردینه دلی اوه لکامیره تادیو ورژیره اوه امنم دیارم لفیدیو که دلی امنم دیارم لفیدیو که کسون بیانی چوی ما نان بکرم نان لفرنی سگ راوم دنین او سگ برا لیانه سر ناو کولان و زاده کن والله پیم گناه بو بلاوی کموا باشا بيم جناح ببلاوي كمو يباب لو موزوع تسار سرنا معقولة بتسار صال تونت واني بنا بري سجي برا لابكي اشتوا كودا بكاكا او تسيو بيسرو بريا بيشتري دانجو حكومت چيشكا چيشكا لسليمان دارين سولاقا ونيا سولاقا يعني سولاقا ايه سولاقا پاساري لكركوك كاكا حكومت پاساري بعرباني دقري اوانا دو كاكا حكومت يعني اوابو يعني حكومت هموش تجبه دكري اي باشا لو استا او حكومت هموش تجبه ناكري لبرسي هموش تجبه ناكري اوان پرسيارة براسي دلوز دبي حزمان ليا حكومتا شي پاكو خاوين ما نهبي حكومتا شي رشيد ما نهبي دا صلاة بسر همو دامو دزگا كان هبي چه شي خلق سار سر بكا خلقا كالبري بحسيتو نك همو روجه بوشاي او ها نبي تن براستي

دلیل لبرتی آو تا استا که ل مامزاوت سر سر نبی آو الله این آدم کامنت چن نوسیا دلیل من پیش مرگم خرچی کرکو کم باز زوی الله ایتی نگم باز زوی لانه زوی هم بوی دلیل والله ایل دهو چیش هر به همه شو اوکی شانه هیا تاکه اوی سوران بینو سوران دلیل که کسر ملن سورانم او کومنت سوران بزنید دلیل دلیل که کسر ملن سورانم با دو من چوار پاری مولیدم داو باشه چوار پاری مولیدم داو ستو چلو پینس هزار رونا چیشم بوهاتو تو یعنی چار پاری اگر ما چار پاری مولیده تا بی سه امپیری اوله به ستو بیست هزار ستو چلو پینس هزاری شد او داو یعنی او سه ست هزار موچکت سنده به زحمت پینس ست هزار اونیا دا چه ناو بریک برزن چه ناو بریک دواتر دینوا درجه به برنامه کمانده دین انشاءالله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان خوش بابتی جیانسازی بابتی زور گورو فر رهنده لا فکر و دیدی امام ماوردی و امل خزمت او موضوع باسین فرموی دولتداری جیانسازی ارامی جیان دروس نابه و رگ ناکه و دانا مزره الا با کمال قاعده نبه قاعده یکمی با باس کردین فرموی دینه چی متبع دینه که خلق همو شوینی کونو لگل یا بنو قال بنا و لگل یا حتی دین داری بهستر به پایکانی حکم داری باشتر دا امزره و رک ابه دوم فرموی سلطانه که بهز و قاهر و تند و ها اکا که جیان زورتر ارامی بخوی بینی و زورتر گرفته کان چهار سر بنو خلق با ارامی جیانی کی ساس بکا سی هم فرموی عدلی کی شامل عدلی کمو سوچکانی جیان بگریته و عدالتی کی اوها و ها اکاد که حالی خلق زور برو باشه بی و جیانیان زور ساز بیت لمسلی عدالتا درسی پیشو هندگ موضوع من بحث کرد تا گیشتن اوی امام ماوردی فرموی ظلم انواعی هی جور اگل ظلم کان اوی که انسان ظلم کار نفسی خوی و او مسئله باز کرد که چون انسان ظلم لنفسی خوی اکا خوی خوانی خوی نیه پیویست زور آگای لیبه یکم خال ظلم لنفسی خوی نکات دو همین دانه او یک ظلم لغیری خوی نکا و تکات امانه پایی جیانسازی ترتیب که پیویست من به دولتی کو کوملگه کو فرده که لدولت که پیویست من باوی سلطانی که زور قاهر هبه خلقه کش دینی که زور متبعی هبه با راپران نیکارو باری کمالگا و ابی عدالتی که زور گشتیش هبه لنو عدالت کشا ابی فردکان تاک تاک راهن رابن لسر اوی که ظلم لنفسی خویان نکن ستم لنفسی خویان نکن و هر وها ستم لغیری خویان نکن و ظلم لغیری خویان نکن چون انسان ظلم لغیری خوی اکن افرمی ظلم کردن لغیری خود یعنی عدالت نواندن لبرانبر غیری خود بس سی قناغاتی اپره یک کم دانیان اویا که انسان عدالتی ها برانبر باو کسانی لأم نزمترن پلیگ لخواری امون اما زور گرنگا سلطانک لگر رعیتکی ابی اوم سلطانا عدالتی ها بی لگر اوانی خوار اویا والرئیس مع صحابته کسی که اکراو با دم راسی کمالگیک سروکی عشرتیک سروکی مالک لگل امانه که به دورو بریون ابی زور زور آگای لین بی و ابی عدالت لبران بریانا برپاکا افرمی عدالتی امانه بو ابی همیشه کاری آسان حل بجرن بو او کسانی که شون کوتوانن عقوباتی زور زرر لعدالت ادا جاری کن امام عمر نامیگ انوسی با سیدنا معاویه افرمه کاتی که خصومیه نبردم تو خصم دو کزیان کشیان هیه نبردم تو افرمه چون مامالین لگلاکه افرمه علیکه به صلحی ما لم یستبین لکه القضا افرمه که قضاوت تاو لپیش چاور روشن نبوی و صلح که لبینیانا افرمه فا این القضا یورث الشنآن چون که قضاوت زور کات عزی تو رای دودلی لبینی دوستکان دروس اکا و یه همیشه هول بده صلح یان که و آشت یان کروا قضاوت بسر یان همکا یان هر مسئله اکا انسان قاعده ای که فقهی من هیا ادرأو الحدود بالشبهات لهر بابت اکا شبهت دروس بو او حدد دستبرنا بتنفیز ناکره بو نمونه اما کسی اک دزی کردوه حكم كيد ذكر نكشيا او هيك دسي ببري اقرب سوكترين شبهه لو ذكرنا لمالي امك ساهبوا
پیوندی کی به موها بوده سکه نبره. بون منکه سکه هاتود زیل مالی کری خوی کردو. باشه باکی زیل مالی کری خوی کردو. لفرمایش تا که افرم انت و مالک لی ابیک تو مالکش هر دو که هی باکتن. که ابو شب هیک دروز بو ممکن مالی ام اولاد مالی باکی بی. باید دستی باکه که نبره. یان دو شریکن پیکو. امشته که زیویتی شراکت لبینی هر دو که نه به هیچ شوازه دستی هم کسا نبره. یان زور شرط و شروط من هیا. ادنا شبه هلا مسئله که دروز بو اما نتو این دستی کسا که برین. باشه ادراء الحدود به شبهات. بوی اتباع المیسور زور گرنگه. ده صلاة داریش او هیا. ده صلاة دار به سیر که چشتیک زور آسانه بو کوملگا که او دست برکه. او بریار بکه تا بریار. او قراری لسر بده. باوکیش لماله او هیا. يعني تصورك اگر باوك بوشي وازنك لو سيت تحمل لك المنالك يعني دائما سيرك كم كارا اسانتره اها في غمريان صلى الله عليه واله وسلم اگر اختياري بدرياتي لبين دوشتا الا اختار ايسرهما كم ينزور سهل وي اوي هلبجر ايتر بابتك بابتك فقهي بابتك بابتك عقائدي بابتك بابتك حكم ود الصلاه داري بهر بابتي بلو بابتانا اتباع الايسر آسان ترینیان اوو اکات که اوانی لجردسی تویان تو عدالتی کی جوانه برابر ورپا کرده بر و حذف المعصور هرشتگ نار حد بی ابل سریان لا ببی اما زور گرنگه چه باوکی بی چه سروکی ولاتی بی ده صلات داری بی امیری بی خلیفه بی اوشتانی که نار حتن لسر گلکی خوی یا جردستکانی خوی لای ابا و ترک التسلط بالقوة هول ادا ظالبون بهیز لا ببا وابتغاء الحق في السيرة هاو الأداء هميشا لحياتي قوية شوان حق طبعا إنسان بطبيعة حالي قوي دلي بيوست هندي خوشوستي تيه ودلي لكاتيكا هندي رقيشي تيه طبيعة حال اعتيادية مثلا رقو خوشوستي بابتك زور قورو فرا أو كيشا تصورك يعني تجاري وهي بيركنا ولا مثلا ولا أبراء جاری واه های کسی که خزانی مسیحیه، درسته خو انسان شریعت او درسته کسی خزانه که مسیحی بی، تو ل عقیده برای ل فکری ام کسی اکی، بله ل دنیا خوشته، او خزانیتی هوسریتی واجبیش ول سری خوشی بی، بوی بابتی خوشی بستی و رخ و آن زور بابتی کی وردن، آبی با وریایی معمولاً ل قلاب کری، بوی گرنگ او انسان شن کوتی حق بی. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى رقتا لخلقيوة لنك العدالة لا تنبدا أبد دائما شون كوتي عدالته شون كوتي أو راسي بك بدوايا أري درسي بيشو عرزم كلن كعمري كوري خطاب رضا ورحمة خوالي لبي خنجريا ليدا هند شيري خوار دوا شيرك بزامكي هات درو دليل ولو زمانك أمكس أمره دي لو كاتا بيري بلايتي وبيري بلا عدالته وفرموي اگر من كجرامه واگر من مردم نچن چن كسي بكجن يكس ام خنجري لمن دا يكز كجنو ام حبي عدالته ام حبي حقا ابتغاء حقا لها مشتكا زور قرنجا لما لي شهر او هاي يعني تصورك ايا ايما ابتغاء حق اكين يعني تو تصورك ايما لما على كان مانا اگر میواند به خزانه کت چشتی حاضر نکرد دنیا ولیت او یک ای باشه اگر غیبتی کرد خزانه کت حیش نیجی کی فوت حیش چون ابتغاء حق ناکی او های وی دائما او کسی که لسر وی ابی همیشه تنها حق لپش شایی دقتی او بده بزن آیا لکیا او حق تثبیت اکاو دائمی و دائم زرینه لسیرتی هموی آوابه اگر هاتو شوین شتا آسان کان کوتی دوامت زورتر ابی درشتر اگر ناراحت یکان لابر لسر خلق سالمتر ابی کولکه د صلات باشتر ابی اگر بزور خود نسپن بسر خلقا خلق به خوشوستی تو ان اوی اگر شوین حق کوتی همیشه خو هاو کاری د کاتو نصرت دده بو زور گوری بروک نه منالمان ک عجولی اک کور حیاما نسبه دنگ با اوای پیالی لبريبلن أما صفتي مسلمان يكرم أم صفة مك أميان بك
بیرمان بلای او لناو خلق حیامانه چه بیرمان بلای او نیکه آیا چنی خوامان لخومن راضی کردو ایتلا مالک او های لناو کاملگا او های حتی او کوگاته اوی که سلطان و دسالاتش به همان شواز اگر ابتغای حقیه بوتناشون حق اکود او کاتا زور خواهی گوره هاوکاری اکاتو زوریج نصرتی ادا افرمی همو زعیمک اگر اعمانی تیا نبو ابي اگای لی به او همیشه فساد لناو او کوملگی که او سرپرشتی اکا زورتر اگر شوان آسان نکود اگر ناراحتی لسه خلق لا نبرد اگر هات بزور خوی سپان بسر خلقا شوان حق ناکود شوان آرزوی خوی اکود او حتما فساد لو شوانا زورتر همیشه او بریاری که ایدا اختلافی تیاد روسی بریاری چاکیش بدا خلق با چاک نایخویند هرو که امرو یمن لواقعی خوما سبحان الله علیه بو امرو نوسیوید بروه کنجاری وید دا صلاة دارشتی باشیش علیه خلق باشکش بخراب ورگ بو چون که امچوار خال ناتو دید هاتو کامی ناراحت بسر توی تنفیزی اکا نگ ناراحتی لسر لابره و احسان اکانه لسر داب نه بعکسه اینجا ابتغای حقی نکردو ابتغای هوا و آرز و خزم خزمین و عشد عشدین و حزب حزبین و تا دوی وایلیات و غلاطه که کاول بو مالش او های کوملگاش او های افرمه روایت کرا و لپیغمبر و صلی الله علیه و آله و سلم روایت که اگر چی ضعفی کتیه افرمه اشد الناس عذابا یوم القیامت من اشرکه الله فی سلطانه فجار فی حکمه بشدت ترين عذاب للرج قيامته بوكي وكسيك اخوا او كسيك دوبت شريكي خوي لسلطانه ده صلاتي دعوتي بهزي كلو لسرزويه كسيات وظلمي كلو لحكم برياره كانيه او خراب ترين جوري عذابي ادري هند لحكماء فرمويا انا الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم ملك ثروت سامان دوله داري جیان سالاری بابلین جیان سازی همو امنیت ول اگر کس کافرش به مرجع عدالتی برپا کرد بلام ظلمی کرد مؤمن به شور رستی لسجدا بروا زور بسریعی ملک و دولت کی اروا طبعا ام قصی زور کاد اکریک الین ابن تیمی رحمتی خوی لبی ام قصی و تو راس ابن تیمی و مقاله هی بس او قصی هی ابن تیمی نیه لسیاست کان هجری و تل ما وردی افرمی امشته هی حكماء وانوتو يعني بيش ايجو تراو او بابتي كي تفصيلة كممكن اخوة لقل كفرة مادام عدالتي هي شكو غرز لتحكيم شريعة عدالة اگر كافري عدالتي هي بخواه ايه الله تولى سرزوي مسلمان ظلمي هبه ناه الله تولى سرزوي بو يا ممكن الدولتك بقاي هبه كافريش الدولتك بلا عدالتي تيه اگر عدالتي تيابو دادگري تيابو بردوام ابي با کافریش بید. اگر هاتو دادگری تیا نبو، ظلمی تیا بو، با ولی خواج بن. ظلم جگه دوام نیو، دائم نیو، الا زائل ابیتو نامنت کتایی پیه، ولو بدست خلقی مسلمانی شو بید. افرمه، هنده لأدبا فرمویان، لیس للجائر جارون، ولا تعمر له دارون. افرمه، او کسی که ظالمه قدر او سی نیه. چون کس طاقتی نیه لگل، کسی ظالمه جیان بره تسر خوی بخوانی دراوسی نزانه ولا تعمرو له دارون قد خوانی مالو سر و سمن نابه نتوانه تعمیری سرزوی لجر دسی ظالمان ناکره این تصور که اصلا وچه ایم بلین بلین ولا که امانه پاری دنیا نکو کرده تو چی برواکن روژه ابینن وکو پوش هر هموی اروا تقی نامنه که لخیال یه هبو صدام بو زلیلی برو و کرکانیش وچه کانش ایج نبن لعراق صفر ببنو اماني شرعوان كو يكن وجوان خزني يكن ترتيب يكن لبرو كافر بيدينانا چون امانن هنا وتسر سلطه انا باركش ان ابنو خسر الدنيا والاخره نام دنيا انا بن او دنيا بويا فرموي انا او كسيك ظالما ندراوسي هي نا ابيت خاوني خانو خاوني مالي خوي وتعميرات لسردمي او لزمني او ناكري هند لبلغ كان فرموي انا نزیکترین شتیک بریتیل انسان ململانه که لگل مظلومه به برابری مظلوم بوسته و انفذ السهام دعوت المظلوم کام تیره زور زور بسریعی اپی که بریتیل دعا کردنی او کسی که مظلوم لیسه بینه و بین الله حجاب
او كسي مظلوم للنيوان او خويا حجابني كدعاء كاني كراس اخو دعاء كاني جراب هند الله حكماء ملوغوتو انا سر ما سر امين لمليكك خوي بدسي خوي رعيتك خوي توشي فساد كردو اجزاني طاعتي امان عزت ادابم بلا مية فساد بلا وكات لنا ملتي خويا لنا قالي خويا قلت انا سر ما سر امين لمان افرم اردشيري كوري بابا قوتيتي اگر هر ملك كتان بيني لعداله لايدا حتما قالك طاعتنا كنو بجينا كنو خو اخوان لكول ام بيت نو شيروان وتيتي برسيار انا كنت انا بو هندك كسك غناها كنو او كنت عقوبه النادي خو امان لجد صلاتي تيانو بيتواني امري تيان كدو وتي وانا نخوشن امجوكو دكتور وين راس ملكين اگر ایم بعفو تداویان نکن، ای کی بعفو تداویان که خوناکری همو کسی که غلطی کرد، ایلا عقوبه بدري. هم قصه جوریه. حتی به نسبت سرک عائله و باوق دایکو زور گرینگه، زور که عفو هلب جریله، آب و بتنی که یه نبردسی. کم اجلوان عقوبه بده. تصور که اگر منالک لحمشته ک عقوبه بی، لحمشته ک عقوبه بی، از این دوایی حیث صلناکاتو. بیر مفقیه کم هم وزور عجول بود. روزی که قرار ما داد داری لیبم. ولی داد دارم لیار پیکه. هر حسابیشی بود داد داره کم نکن. دوای سیر کم اما باقی امنی لیه و خوش بود. درشیه. پنجاش لیب با خوی نزنی. گالتی لیه. تصور که هر چی شتی که کرد تو عقوبه بی تو دوای لعقوبه نترسی. تو عقوبه نمینه. تو عقوبه چی بی لدوای نمینه. عقوبات نمینه. جاورک عقوبات نماسیه کلم. لم کس هر چی عقوبه بیده مسئله او بینیتی پیشتر هیچ غمی نیه بویا گرنگ مسئله عفو زوری نبی لحیاتا قلتی لعقوبات با زجر و گرانو هند جار عرضم کردون که اگر بگنجی بلی که حکمی خواه چونه یعنی تو سرزوی ایم ما نمو با حکمی خواه هولادین علی والا که یعنی یکی دزی کرد دستی ببرو یکی زینه کرد آده درکاری کرد تنها كمال عقوبات لفقه إسلامية زيني أي أوهم وعفو سماح لبردية يعني من بس مسألة إذا دزي بقرين لشريعتها سري أحكام كان كين سري كين أو كسيك السارقة أو كسيك الدزي كي كردوها يكوم الشرط يندانا وبها مو شرط كان بياندي إنجا دسي أبري أو شتك دزي ويتي تشيه أو عينا كمال مرجي زور يندانا وبها مرجي كان بياندي إنجا أي أو كسي كتزيلك راو أيش كم الله مرز دان راو بويا وتي أنا مرز كان السارق ومسروق باشا مسروق فيه أوش تيكا اشتكي لي دزراو جاري وهاي كسكها تو لشتي لشويني خويا هل بكون نمونة على السنة كم لشويني خويا اشتكي هل نقرتو بارلك شو هلا جيري طبعا أول جن لنا وجاك وش تي وياه هلا يقرن أو ديار باشا بياواني لجير فشو مرشوش تي وياه باشا تصور ك اما شوني پاره حال گرتنه اگر کس یکال لسر دیواری مالکان داینا بو دزره ایا شریعتا دسی او دزابر دسی نابر چونکه ابي او دزی لشوینه کا کرد او شت شوني خويب انجا دسی ابر عشان بو هم احکام هي اگر به وردی کیتو صد زبینه دزیان کرد به احتمال دانی شان بر او عقوبه بک نو تو نيان بر عفو کو لمساله زنا شاو هاي همو مسائل كان أبو شوازة لا يعني عفوك زورت لا لا لا لا يعني عدم عفوك وعقوبك بويا أفرمي نوشيروان وتي إما إقابي مذنب كان نادين لبروي إما وكو دكتور وانو آنجو كو نخوش إقر إما عفويا نكين وتداويا نكين إيكا تداويا نكين بويا زور قرنجا أم خالمان أقال لبي هميشا عدالت زوريني لا يسر لعفو برباء به نقل تندي ولا رقي الزبريا ام خاله زور جرينك ما وردي افرمي يعني تو عدالت لقال نفسي خوتا بالزبري اكي بلام عدالت لقال غير خوتا بنرمي اكي يعني انسان حتى وكو عقوباتي خوي بدا خوي زياتر عدالت برباءك افرمي بيا باشك جاري كان بشوينك الرشد مالك بيني مالك جوان يا عم الله شيء يا الله فلان كسا على شو قرايا على زور سركوني خوي كده وتي باش او تو خريكي شي بو برسيارك اما هي شيء
آخر اگر حسادت نیب وقصه تو ها قصی وسر خلق. الله او شو حتی به این عقوبه نفسی خویده. شو که لگل نفسه عدالت او های زور تند بی لگل یاد. شو که پلکیشو اکبر و خراب. بلام لگل غیری خواته عدالت او های زور نرم بی، زور هادئ بی. بوی ابینی، ام بابتی که ما وردی دائما زرینه عدالت لگل خود اشته که لگل غیری خود اشته تره. باش اول لگل خوما زنیم که عدالت بریتیل لامیکه زور تون بم لگل نفسی خوما هتاو کو راجیری بکم لگل غیری خوما اگر لسر و با خواره و بوش که جوری عدالت او های لسر و با خواره و زور نرمی تیه اکم عدالتی کتر من های عدالتی کسی لخواره و با سر و اولادکان با باوشان ابی عدالتیان هبی با دایکو باوشان افرتیگ ابی عدالتی هبی لگل هاو سرکی خویا ابي الرعيه كان لقال سلطانه كان غوره كان باشا عدالتي انهبه افرمي امش بس شيء اكري يا كم اخلاص الطاعه بدل صوزيه وطاعتي غوره كيبك طبعا مساله بدل صوزيه وطاعتك زهر جرينج طبعا اسلام هندي اداب هي اداب كان زهر جورن تصور كان نموني دو افرتان بو ان ما جايت الا مو زان امسون إخلاص الطاعة شونه ورا أفرتك لبياني حتى ورا خريج بيدي ورا سروبية ترتيب كدروسي جا ورا بام إزعاجي دي أخيرا سروبية كطاعة سفر الرزانوتو هنا تبردم بياكش نايبه نايخو دي باشا نايخو أمجنا أمهم ومانوبوا هنا يتبردسي أمجنا نايخو أمجنا لبر خاطري ميردكي أمي كردو يكسر إنهيارك ذاتيا باشا نفسي تاو اشكي اگر باخلاص او امي كرد بلا برخاتي خو هنا تبرد مردك الله نخو بتوريه وردي اكاد هيش تاسيل لدروني افرده كان اگر دروني ناشكي ابد تشك باخلاص او اشكي خو جاب جاك مساله اخلاص لطاعته بابتي هزور قوري يعني اولاد كاتك كبجويدك وباوشي اكا اي شلون بجويك شلون بجويدك وباوشيك ایا با اخلاص او بجوی اکا یا لکول خوی اکات خو خویتی لکولی بیت اگر با اخلاص او بیکا بابتک اگر بیو لکولی کات او بابتتر تصور که اگر با اخلاص او جاب جیکا او باوکلی تور ابی او دایکلی تور ابی او هر لگل همو تور بونه کان حزب آرامی زیاتر اکا چونکه ام لبر خاطی خو ای شکی کردو او پریم اخلاص او جاب جیکا يان رعيته كان لقى السلطانة والله أجر سلطاني عادل هبه إنسان أو ندبد الصوزي إشي بو أكا وخدمتي أكا ولقل يا أبي إخلاص لقل يا أنو أنا أصلا نفاق نامن النفاق تصور كان إسا أو حاكماني كظالم الجهاني إسلامي خلق زور بي أنا هلا يا شاعر هي شاعر يان بو هلا دا كرة كسي وهاي عليك هاك يان خيانة موكو أو أنا نعزانم شي والله باريان كلار بو أو منافقانا لا مو كزيات الجوانان بيادي چکه با اخلاص و نیه طبیعتا که او هایه بویا یکی گلشت زور گرنگه کن لدولتی مسلمانه اوی رعیت کن زور با اخلاص و طاعتی سر وی خویانک خلیفه بر یاری که در کرده هر همو جیبه جیه که کز لیلا ناده بو پر اخلاصش و جیبه جیه کن بویا اخلاص لطاعتا انسان لخوار و بو سر و عدالتی بو دست برکه و بذل النصره همو هزی خوی سرفکه لپیناوی سرخستنی گورکه وصدق الولاء زور راس جوية لو ولا أخوش يستيك أبوي هي أما زور جوري والله لما لا أمانة دستبر ببي للرعية كان أبو سر ولا سر أبو خار ولا جوري عدالته بروا كان أو ما لا أو ندتوك ما قبل لقال يكترى يعني شن جوان جاري وهي دايكك باوكك بيربوا أولادك إيشوا أولادك جوان بأولادك يبدأ أولادك يدعى خيري بوك ماشى جارك ببير ما أخذت ما وصل طاهرة أبو أفرت التلفوني كروتي ما وصل والله نازن وتشيبكم أو من دايكم أشرم حرد عشر ليك أي وتجا قيسيك تشهر في أبو أي بقرباني دعاء كان يشيب أي ما شاء الله لو دعاء جوانانا تي أوا أو بالضبط أكاتة شيء أكاتة أول أصادقاني كإنسان هيتي أو إخلاص لطاعته شكو خطبو أم دايك أي وتجا قيسيك تشهر في أبو أي بقرباني دعاء كان يشيب اي ما شاء الله لو دعاء جوانانا تي او بالضبط اكاتت شيء اكاتت اول اصادقانك انسان هيتي

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. مسلمان برزكان صلاوي خواهي پر وردگارتان لسر بيت لهر جيگو شينو ريغيكي امسل زويدان صلاو مهرباني خواهي پر وردگار برجد بسر همو لايك من داو خواهي گورد دلکمان زياتر پابند بكا بگور رايغلي کردني فرمانکاني خواهيوا. ایموکو مسلمان پیوسته چند ساعتی که جیان من بتایبتی لگیر رایالی با فرمانکانی خوای پروردگار دا بسر برین. بای بردوامین لسر زنجیره باسکانی نوشکردن و پابندبون بنوشکردن و آگابون لنوشکردن ترسان ترس دروزبونی لخوای پروردگار لدلکان من دا. بای پیوسته انسانی مسلمان لهمو ساعتکانی جیانی دا پیوندی لگل خواهی پروردگار دا نبچرید خوشویستان. لبتایبتی لکات خوشیکانی دا انسان او ساتانی که خوش حالی در دبره، لو ساتانی که واکیف خوشه، لو ساتانی که لجوه کی تایبتی دایا پیویست لمکات دا آگای لسنور نشکاندنی خواهی پروردگار ببه، چون کن پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام تعرف فی الرخا و تلو کاتان دا لو ساتانی جیان تا که دلخوشی تو آسودی تو در چوید بو جگه کو لشون یک داید دلخوشی عالم حالتان دا خواهی پروردگار بناسا، عالم لم حالتان دا آگاد لسنور شکاندنی خواهی پروردگار بی بو اوی لکات ناخوش یکان دا، لکات ترسکان دا، لکات مشکلاو یکان دا، لو کاتانی که مصیبه در رو تید کاتو هانا و هاورد بی بولای خواه، اگر تو لکاتی خوشی و آسوده خود دا فرمانی خواد نشکند بی و پیوندید لگل خواهی پروردگار دا نبچرند بی لکات ناخوش یکان دا خواهی پروردگار پیوندی خواهید لگل دا نبچرینی. بلام اگر لکاتی خوشی دا، لکاتی سیران دا، لکاتی به هر حال او ساتی کوا خود بخوشی دا زانی لما لوی لهر جگه یک دا هی لسر ام هر بشکی ام زوی دای لو کات دا پیوندید لگل خواهی پروردگار دا نبچراند او خواهی پروردگاری لکات ناخوش یکان دا که نزانی چیت پیش دی، که نزانی توشی چی دا بی، که نزانی ساعت یکی تر چی دلی دی خواه لکات ناخوش یکان تا لگل دا لگل تو دایا. بر حال خوشویستان وکو زنجیر باسکان من که باسی نویجه دا چین و خزمتی چند سات یک لخزمتی فرمودکانی پیغمبری خواهد علیه الصلاة والسلام لخزمتی آیتکانی قرآن داده بین چند سات یکی تری جیان من تو مردکینو با ام چند سات دابنیشین گرا بگرین لم کلامی خواهی پروردگارو لم شرعی خواهی پروردگار بزنین چجور رون کردنو یکی تری پی ای بو ایما. خوشویستان اما اوتمن لزنجیر باسکان منده باسی نویش کردن، باسی ترسان، دربرینی ترسان لخوای پروردگار لکاتی نویش کردن ده او حکارانه که واد دبنمایی اوی که ایم الاغامن لنویجکمان بی که ایم الاغامن لمناجات و قصه کردن و پیوندی من بی لگل خواهی پروردگار ده یک یک لنویجکان اوی که واد یک یک لو حکارانه اوی که ایم دل نیابین لون اون جای کدیکین اگر آگامان لیبی و اگر بشیواتی گشتنا اصلی که خوی بی کین خواهی پروردگار والا من داداتوا. چون پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده یک دا که لصحیح مسلم دا هاتوا لکتاب ما الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لو باب دا هاتوا بجمار سیاست و نوتو پینج ام فرموده ام ربازدکین که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمه قال الله عز و جل خواهی پروردگار ده فرمه دیار ام فرموده فرموده قدسیه قال النبی قال الله عز و جل پیغمبر ده فرمه خواهی پروردگار ده فرمه قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفینی ده فرمه خواهی پروردگار ده فرمه من نوش کردنم کردوه لبینی خوم و لبینی بندکم دا که نوش دا که کردوه مبدو بشوا. دیار زانایان خوالیان رازی بیت وکو امامی نووی لصحیح مسلم دا لشرح صحیح مسلم دا هی ناویتیم
دفرمت قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة لم فرمودة خواي قورة دفرمت من نجم كردوه بدو بشوا يعني عبدكم بندكم كنج دكا نجكم كردوه بدو بشوا ليره دا وشي صلات كبكر هاتوه ما بس في خويندني سوره فاتحه يعني خويندني سوره فاتحه كلا يعني عبدكم ودخوين ري من كردوه بدو بشوا دو بشي سركيه باشا دفرميت خواي پروردگار لم فرمود قدسيه دا بيني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وبو بندكم هيا وبندكم بدستي ديني اويك داواي دكا لنيوجكي دا لكي دا لكاتي خويندني سورة فاتحة دا اما همو ما امكان يوجدكين سورة فاتحة دا خويني بلام آيا چنك من لواتاي او سورتي كدي خوينين تيدقين يعني كتو دلي الحمد لله رب العالمين واتاي چيا كدلي الرحمن الرحيم واتاي چيا تو نوش دكي تو مناجات لقل خواي پروردگار دادكي اگر همو يك يك لئيما لكاتي نوش کردن دا ام واتاي كلم فرموده دا دزنشان كراوا استاد دا چين خزمتي يعني لكاتي نوش کردن من دا ام واتاي لمشكو بيرو هوش من دا آماده بكين حاضر بكين او يعني براستي نيجا كمان با او پري خشوعي و انجام دادين براستي او كاتت يدگين كاريگري خويندني سوري فاتحة چنده كاريگره لسر دلو درون من چنده ايما هزدكين باوي كايما قسل اقل خواي پروردگار دادكين چونكم تو لقل خواي پروردگار و خالقكي خود دا قصدكي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمو لم فرمو دیتر دا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه هر يكي اقل ايو كاتي حل دستي نواج دكا او قص مناجات او قفتو گو لقل خواقي خوي دادكا فلينظر كيف يناجيه كوابو سير كان بروانن چون مناجات دكي لقل خواي پر وردگار دا يعني كي هر يكي اقل ايما هر یک یک لو خلقی که استاد درد شو لمال و برو سیران و برو جگه یک روشتو و برو بسر بردنی چند سات یک درد شو لمال و اگر استاد تلفونی بو بکن بلن فلان برپرس و فلان ده صلات دار ده وی قصه لگل تو دابکا بخوا نگ یک عائله ده عائله لگل دابه بجه دیلی یا خود ده گره نو دل بابه او ضروره ایم لکاتی نیوش کردن ده مناجات لگل خوای پر وردگار داده کین کوابو با آگامان لنیوش کمان بی با آقا من لنوجا کمان بی او چی دلینو و هروها لگل که دا چی دلین لفرمو دا قدس یکا دا خواهی پروردگار دا فرمیم فا اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دا فرمی هر کات یک بندکم دیارا اوتمن نوج سوره فاتحة کما بس لیر دا سوره فاتحة کراوا بدو بشوا يعني چی امامی نووی دا فرمی والمراد قسمتها من جهة المعنى ما بس بكرنا دو بشوي سورة فاتحة للروي واتاو كراو بدو بشوا بو چونكم بشيك يان تايبتا توكا سورة فاتحة دخواني الحمد لله رب العالمين دخواني خواي پروردگار بغورة دقري ستايشي خواي پروردگار دكي حمدو ثناي خواي پروردگار دكي باشا ما بشيك يان يعني بشيك لآياتكاني سورة فاتحة باسي امشتانه دكا بشكي تري سؤال دعوة كردنا طلب للاني أم إنسانا وبو خالقكي خوي دعوة ليدكا أم إنسانا كاتي نوجو هاتو لخزمتي خواكي خوي دا دفاريت ودعا دكا ودعوة كاريها بشي يكمي نوجكي بشي يك لخوندني سوري فاتحي تايبت كردوا بام ستايش كردني خواي پر وردگارو پيا حلداني خواي پر وردگارو بغورة گرتني خواي پر وردگارو دربريني أو راستياني لا بشي يكي خوندني سوري فاتحة كيدا بشكي تيري كأيما دي خيرين هم سوري فاتحة همي دعوكارية طلبيات من هي لخزمتي خواي قورة دا دعوكاري من هي لخزمتي خواي پر وردگار دا پيداوستي من هي لخزمتي خواي پر وردگار دا كاتي نوجو تونة خزمتي خالقكي خو من دعوى دكين فقيري و احتياجي و بيد صلاتي خو من در دبرين بخواي پر وردگار لخزمتي خواي پر وردگار دا بزانین چیه کوامی پیونده بداو اکاری و کوامی استایش کردنی خواهی پروردگاره خواهی پروردگار ده فرمی عبدکم بندکم کاتیه کنویش دکا سوری فاتحه دخوینه
لسوره فاتحه دا كي كم ايات دس بيدك الحمد لله رب العالمين ديار بفيب ام فرمودام ام فرمودا هندي لزاين زانايان ديكن ببلغي اويك بسم الله الرحمن الرحيم ايات يغني لسوره فاتحه بهر حال دفرمي عبدكم كاتيك دلي الحمد لله رب العالمين سباسو ستايش بو خواي جيهانيان سباسو ستايش بو او خوايك پروردكري جيهانيانا پروردكري ام انس ام دنيا و هر وها دوار رجا پروردكري هموشتيك لم دنيا دا همو مخلوقاتيك همو دروس كراوكان چي لم سرزوية دا هيا چي لأسمانكان دا هيا هموشتيك مخلوقي خواي پروردگارا دروس كراوي خواي پروردگارا لم سرزوية دا چي تي دا هيا مخلوقاتكان همي دروس كراوي خواي پروردگارا جاتو دلي حمدو سنا سپاسو ستايش بو او خوايكا او خواي من امن دا گورو دا صلاة دارا ربي همو عالما ربي همو دنيايا ربي همو جيهانيانا باشا قال الله خواي پروردگار دا فرمي حمدني عبدي انسان كاتي الحمد لله رب العالمين دكا امسا ايشي خواي گوردكا لولام دا خواي پروردگار دا فرمي بها بندكم استايشم دكا ها بندكم چون سپاسم دكا ها بندكم چون بپاكمون زهي رام دا گري باش كاتي كدلي بردوام دبي لخواندني سورة فاتحة ودلي الرحمن الرحيم واتا او خوايي كوا رحمانا مهربانا وهروها رحيم بسوزا خواي پروردگار خواي گورو مهربان او خواي تو يعني تو لن يجكد دلي او رب العالمين كيا الرحمن الرحيم او صفتي وايا كوا زور بالرحمة مهربانا بسوزا نرمونيانا گوره ام خواهی پروردگاره من کواده پرسمو قصیل گل داده کم ام راستی دان پیادادنی تو قال الله لولام دا کتو آدالی لولام دا خواهی گوره چی دا فرمه که ایمان یوش دخوینینو دالین الرحمن الرحیم لولام دا خواهی گوره چی من پیاداله قال الله اثنا علی عبدی ها بندکم ستایشم دکا بندکم بگوره دم گره بندکم سپاسم دکا باش فاذا قال خواهیاتیک بندکم لس خواندنی سوره فاتحه دا لنش کردن دادلی مالک یوم الدین و تتو دلی مالک یوم الدین خواکی من کدی پرستم و استقصی لگال دادکم پاشای رو او روزه ک روزی پاداش دانویا پاشای او روزه ک روزی ورگرتنی پاداش تا بچاکو بخرابوا من خالق يكدا فرستم من فرسراو يكدا فرستم من الله ورب يكدا فرستم امن دا قوري پانشاي روجي پاداش دانوية بچاكو بخراپاوا چن قوري چن خوش ايما پايوان ديمان لقل ام خالق قوري دايا چن خوش ايما پايوان ديمان لقل ام پروردگار دايا اما دا صلاتو تواناو اما موداي دا صلاتك يتي قال الله ديسان خواي پروردگار دفرمي كعبدكم دلي مالك يوم الدين دفرمي مجدني عبدي بقورم رادا قريا بندكم بقورم رادا قريا بندكم وهروها سپاسو استعيشم دكا بندكم اما انا اتمن لتخوندني سورة فاتحة بشيكي تايبتا بستعيش کردني خواي پروردگار للاني عبدك يوا غطا عب ايما كانو يجدكين سايشي خواي پروردگار دكين خواي قورا بقورا دزانين او راستي دخين الروم باشا هر يكيق لئيما كاتي دقين آياتي إياك نعبد وإياك نستعين دلين خوايا هر تو دا فرستين ليرا دا حصرا واتابتنها ايما فرستن من بوتويا اي پروردگار فرستن من تنها بوتويا اي پروردگار هیچ تکیتر نه پرستین لگل تو دا که ابو اوی مسلمانه دبیت لروی بلاغیم آیتا و آگادار بیت که مادام ایاکا که مفعولو بیه که یو پیش فعلا مزارعاکا کوتوام یعنی امل لیره دا لروی زمانوانی و لروی قواعدی زمانی عربی و او دگینه تنها پرستنی انسانی مسلمان دبیبو الله بیم
چونکم اگر آیتک وابهاتا نعبدو ایاک خوایا ایمه تو دا پرسین او کاتا ممکنو دروز بوایا انسان لگل پرسنی خوای پروردگار دا شتی ترشی بپرستایا بلام لیره دا خوای گوره او راستی من پیداله فرمان دکال خویندنی سوره فاتحه دا که ایمه او راستی دا گینین که تنها الله دا پرسین و داوای کومکی و یارمت یکانش من هل الله دا کین خوای گوره دا فرمی هذا بینی و بین عبدی ولعبدي ما سأله أما بريارك أما بيوست ناميك أما قري بسك لبيني منو عبدكم دا بندكم دا ويشم ليدك أو يبيددم تو دلي خوايا من دا ويكو مكيلة تو دكم أو بلينت بيددا قرنتيت بيددا كبيددا إنسان كاتي دلي اهدنا الصراط المستقيم خوايا الريروني الرقاء الراسمان بك صراط الذين أنعمت عليهم أو الرقاء كتو نعمة الرجاندو بسر أو كسانا دا أو الرقاءان قرتوا غير المغضوب عليهم خوايا ما من قر لو كساني كوا سر ليش يواون قمران ولا الضالين ما من قر لو كساني كوا قمران وهروها غير المغضوب واتو كساني كوا غضب اللي قرتهم غير المغضوب عليهم أما تعبت بيهود يكان والضالين نصارى كانوا وهروها قاور كان جابوا يا خوايا فروردقار دفرمي قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأله بان أما بو بندكم وبندكم داواي چي دكا من بيدا دم داواي أود دكي خوايا فروردقار رقي الراس ست پی پشاندا دل نیابا انشاءالله خوای پروردگار پی پشاندا دا داوای او دکی خوایا مم گیر لا گاورو جولک بالو نبم انشاءالله اگر تو بر دوام بیو بر راسیم داوا کی خوای پروردگار دت باریزین کوابو ایمه یک یک لبرگو داوا کاری کمن لکاتی نو یشکردن اوه دلین خوایا نمن گیریت حال منوكو حالي قاورو جولك كان لينكي كوابو باوريابين لحلسو كوتمانا لجلو برقو لباس من دا بتايبتي آفرتان لقصو قفتار من دا لفكرو بيروبوچون من دا اواني كدش بخوايا با دو وكو قاورو جولك كان نبين چونكم غضب من ليدا گيريم چونكم ايما خو من داوا دكين همور روش يقل نيوجكان من دا داوا دكين خوايا وم وكو قاورو جولك كان من ليمكا جا بر حالی ردم بسمان او بو اگر ایما خوندنی سوره فاتحه آبم شوازانا کدی خوینین اولی تی بگین یک یکی تر لوه کارانی کوا دتوانین آگامان لنوجه کمان بیم خوایا بو خاطری گوری خود خوایا بو خاطری نواجوانکانی خود خوایا بو خاطری اسمی عظمی خود خوایا بو خاطری صفتی برزی خود هدایت من بدی زیاتر گور رایالی تو بین او هوکارو وسائلانی کوا هوکاری اون ایما برو سرپیه چی کرنی تو دبن هوکاری اون ایما لتو دور دخن و خوایا دس من پیان نگاتو بمان نرقسینی بمان نگونجینی او کسی دیوی کاری کی خراب که خوایا کار آسانی بو نکی تو وسیلکانی بو ببری بو اوی ب نگات کار حرامک و کار خرابکی خوایا لتاوانی منو ایوش خوش ببید سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا

امامي معاوية خواري رازي بي فرمي خير كانوا مليان هجارين دول نيابن خيري هجار زول قرر فرلا يخدا خيري دولة من تغمار فرمي أفضل صدقة دي شيء جهد المقيل راسش تغمار إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام باشتين خير شيء أو خيريك هجار بيك ونابي خيرفا هاد دولة من بيك هجار بيك لويك بيتا نافرمي السبقة درهم المئة ألف درهم درهم يبيش صد هزار درهم كوتوتيان شوان فرمي هجار لها مسامان الدنيا دو درهم دشين يوي سامان كي درهم كديكا بخير لبينا يا اخويا دولة من شي دشي 100000 لباركان دكا تخير درهم كي امني وي سامان كي دو بخير ايا دولة من كي يوي سامان كي دو بخير كوات درهم كي ولا لا اخويا 100000 قولتنا يحيى كوري قطانه فرمي امام الشعب سفيان بخوا او نضل نرمبو شي سوال كي شي بيني انا يجل دسي درشي كور امان وام يوتي وقتان شي الا شي شهر ببيدا جاي حسنی بسی سوین اخوا بخوا هر کسی پاری لا برز بی اخوا رز یشکینه ابو ذر غفاری خوای رازی بی صحابه عزیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرکانی د دوشیو یک جا یکم ایبر بو دراو سیکانی او زاد ایبر بو میوانه کانی ام جابو خو دی اخوا تمیمی کوری سلام فرمی استاج او ساتم بیره ک امام عمر هات بو شام ابو عبیدی بن توخیل قراک دس شی ماسکر هدو شان دسان ک دگیریا ام دوها ولا خوشی سی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن زنید فرمی هر کس گربی و ریزوش کوی لنا و خلق انا هیله بلا و جی با یغنبه ان شاء الله ریزوش کوی لای خدای گور زور برزا امام احمد کوی حنبل فرمی دنیا کما کی زور شاک و زور کی زور خرابه سفیان فرمی هر کس دلی به دنیا خوش به خوشویستی بهشت و قیامتی لدل درده چه امام بخاری فرمی سوین بخدا لجیان ما اگر قصه دنیایشم کرده به لپیش آوتوما الحمدلله رب العالمین و صلات و سلام ستایشی خواهم کرده امزا دستم کرده به قصه دنیایی ببیعه و دستم به ایس قصه اگنه کرده فضیل فرمی کاتی دلت سلامت کجونه دی دنیا بو چیه به باب به چه ایشی تویه شبه يوندي بتوه ابو الجوزاء فرمي لجيان ما نفرتم لجيشتيا نكردو شتيشي نفرت لكرايشم نخواردو آزارم بهج مرور بيقنا قيانو يونسي كوري عبيدة فرمي اگر مروف زاني تان شاكا زاني بس شاب زانن يكم سيري زماني كان دوم سيري نجاكاني كان يك سر دري خامت شاكا يان خراب امامي ماليقة فرمي هر کسی پاری زور کو کرد بیتا و بسلامتی دربازی نبود دنیا لس زاکانی خواه فضیلی کوری عیاض فرمی زمانت بپارزو سرقال ببکارکانی خوتا و خود ون کو تیکل بخلچی مبا ایلا لجوری پیویز نبی امام شافعی جا فرمی خود دور گرتن لتاوانکانو وازینان لو کارانی پیوندی بتو و نیا براسي دلو درون بتواوتي روناك دكا وهلو هذا فرمي برسياري عن لك عليهم قوشانة بوتو دائما بدأ سويا فرمي بوي بيرم خاته وكمن لدنيايا مسافر وريا الروم بجيد يا رم وهلو ها إمام الشافعي فرمي هركسي قصي خلشي بتو قياند دل نيابة قصي توش بخلشي دقيني ومتمانت بينا بيه و هر و هادا فرمی ریز دار ترین مرو فلای خدا او یک ریزی خوی نبینی لنی و خالشی دا و پای برس ترین مرو ویج لای خدا و کسی که خوی لهمو کس بنزم تر دزانی لنی و خالشی دا و هر و هادا فرمی خودتان دور گرن لمناقشه و چلحانه چون که براسی دلتان رق دکا و رق و بغز و چین دکا تا دلتان و بران بر یک تری بنداری کوری حسین فرمی حسیه کن پیوتی چون که براسی دلتان رق دکا و رق و بغز و چین دکا تا دلتانه برانبر یک تری

بدم آزارکی و هواری دکر ل آزاره. محمدی کوی من کدیریجی اکثر لگل آزارکی او الحمدلله یاد بدنی برسه. ای فرما من پیم نخواست زمین خواب کره. او هوار برس کرده تو شکایت نخواب کره. الحمدلله الحمدلله بدنی برسه. بوی سواسی خواب کری و کس متمنی چاشی تنها هر بخواب تبارک و تعالی. امام عمر کریزر افرمی همو غمک تواوده به براسی غم لسر او تاوانانی که پیستر انجام داوه هر جز تاوانه ده. عمر کری عبدالعزیز اگر بیویستایش سزا با حتا سیاروش بندی دکر سزای ناده ایو نوگ لخومو بریارشی حلبم. عمر کری در خواهی رازی به پیاوی اگر دستی کرده جواندن پی نیگرات هات توزیع هات وسط خود بیایتی کره خواه سلامت دگر زیاد رایی مکل جوان من و الله ونیم غلط من تیای زور لو زیادتر ولی امدی به مجالشی آشیز بیال رو سلام علیکم علیکم السلام خبر من چی خوبی لکه دو ابراهیمی کره دهم فرمی همو پاشای گردات پرور نبی او دزب کوی جوان همو زنایش اقرب لخواتر نبی او گرگ و یکسانم هر کس یشیش خوی زلیل که ابو غیری خوا و کوس او صق رس و کوس صق رس وای دل ریو. یعنی او کوس آسی صق وای. میمونی کوی مهران به تابعی کانی فرمودشان با خواصایی که لسلفی صالحی پیشیم علی صاحب کان زندو بیتو بس قبل براس زنی و یه همون تانگوار راون. یشی لسل دین نمام. عمري کوی عینا فرمودشان با خوا. لشون لذای خالی دیگری عبدالله و حرکاتی نیازم کرد به ایلا لگریانا منشی کدوم تگریان؟ ابو سلیمانی دارانی فرمی هموشت نشانیه نشانی لناوشونیش او یک مرور نگریان برخوا چون هموشت جنگیه جنگی دلیش بریتیه لتیاریتی هر کسی بر دوام تیار بود دلیش جنگایی. امام شافعی فرمیه مناقشم لگل هر مروی که کرد بیت بدل سوزانه کردوم و خوشحال بوم که لسه زمانی او حق در که به نگمن. امام فضیل فرمیه بز منافقه که حسودیه بابا مسلمانان اجی نابر وادر خوازگیان پیده خوازه که اویج بکو اوان شاکه کار بایه. و اروهای ابن مبارکه فرمیه پیاو شاکانم خوش دوی هرچند منیش پیاو شاکنیم بو انشاءالله به خوشویستیان پیان بگم او پیاو خراب هانی شم رغلیه هر چند منش پیاو خراب نیم بو ایلیان بدور بم. امام شافعی فرمی نصیحتی هر کسی کم کرد بیلی ور گرته بم ایلا گوره بولا لبرچاوی من او ریزی زیا و بو خوش میشتو و حقم به هر کسی ویت بی وری نگرته بی ایلا لپیشاو ما سوک و رجال و رسوا بو. سعیدی کلی جبیل فرمی مالن مصیحف و مسیجد مالن مزگو تا بسکوله قرآن بسکوله قرآن بسکوله قرآن هی خواه و مزگو دی خواه شتیک با خدای گوره به هر جیز بسوگ نیه. حتمی کلی اصام فرمی خود تاقی کرو هر کاری کرد کرد یکم دل نیه به خدا تماشد دکن چند سونی نیو قصه حدمت هل هنای و بوسته دل نیا به خواهی گرخ سکاند دبیستیه اگر بیدن گوی دل نیا به خواه دزنی نخی درون تشکیل دکی لبرو ضروری خود. فضیلی کوری عیاض فرمی مرو بکان خویان نرازان دوتو بشتیت جوان تر بیل رازگوی و حلال خوری و هرو هاده فرمی دو شتن براسی دلی مرو رق دکن فرجنیو زور بلی بزمان ناکریت بالگه چون که پیغمبری خواه صلی اللہ همو کس جنی زیادر بود لهمو کس دل نرم تر دیاره ما هنده کسی بینیو بود جوره بز لبر دنیا جنینا نگ لبر خوابینا و آفرت یکو کس نایوی و که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در چو دی خواست بوی پشینه که و بوی ریز و مقامی چی حبیب لینا مرش کزانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا لبروی خزمکانی هموی بینا ناو اسلام اینا که مصم که مجالی هموی ام نه ملواشت بو نبی مخلدی کوری حسین فرمی خدای گوره مروی وی هان دابی برو هر کسی چی کاری چی چاک ایلا شیطان لیو لسر یکی وستاو دیخات دو داو یان زیاد روی یان دعا کوتوی یعنی دعای دخات یاوتان اللو سرو دری دکابو ایلو ناو راس جاده یعنی منیو لدستی بچه
ابي دردا فرمي هر کس يادي مردن زور كا دلي بهيش تي دنيا خوش نابي وحسوديش بهيش تي نابا لدنيا كدرابي بمرو بكام امري كوري عبد العزيز فرمي هر کس يادي مردن زور كا بكم ترين شتي دنيا رازيه و هر کسی که جوتکانی لگل کارکانی برآورد که بدال نیایی و کارکانی یک جار کم بیتو. یا ربی خواه و خاتین آوجو مسیفت برز کانه آموزی زنانمان همی من تیازی بجی که یا ارحم الراحمی. اما مشجعی شیرینانی آمپیا و جورانی که پیش ایما زور لیما شهر زاترمون لعینی خوا زور لیما جوانتر بجیان گیان. زور نزیک ترگون لپی غنبر صلی الله علیه و سلم هاولانی اوان براسی تیگیشتون ام هنگوینانا همی بر همی اوان به هزارها کلمات اگراون تا امچن و شجوانان بو ایم با دیاری بجیشتوا یا ربی خواه درجان برس خیل باشد یا ربی خواه بخزمتیان من بگینی یا ربی خواه ارمتی من بیوی کاری زانی کاری پی بکین اوی کاری پی دکین تنها با تو بی اویشی تنها با تو بی یا ربی خواه لحلو کم و کوریکان من ببوری ولی من قبول کی آمين آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره ده هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزده کن با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أو كسي برياري توبة أدات خوش حال ترين بريار أدات لهموش يعني ده لروجي دوايا بهيز برياري خوش حال ترنابيت وك بريار دانا لتوبة كردن وكاتي أغيت أو كاتي كبروردگار ببيني لروجي دوايا همو أو تشي جانت بيرا تشي كالبر خواه وازد لهنا وهمو أو تاواناني كالبر خواه وازد لهنا خدا پرده نور لابات راست و خوله غلط قصه کرد. ابینی اوی هیچ شاوه نبینی و جوید لیبه هیچ گویگ نبیست و خوشیگ بدلی هیچ کسی کانه تو لوکاته زور دل خوش بید که توبت کرد و بلام ازانی چی زور سیره؟ سیر اویا که تنها تو خوشحال نید باو توبه ازانید که زور خوشحال تره لتو باو توبه کردنه؟ بلکو خوشحالی تو هیچ نیه لچه خوشحالی اوه ازانی او کیه؟

او کسه پروردگاره والله او خوشحاله به توبه کرنی تو وصف ناکریم خوشحالیه وک پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم زور زیاتره زیاتره لو کسی که بناو راسی بیابانه کاته پره و عجلکی لگل خواردن و خوارنو که پی لیونه بیت بی امیده به لجیان و اخوه لجی درخت یکا چاوری مردنه کات کاته خبری بیته و عجلکی لای سری ویتی و خواردن و خوارنو کشی پی ایم بینه تو عجلکا گریت لتاو دل خوشکی به حلق ساکات لبری اوی بله خواه تو خواه منی و من بنده تو ماله خواه من پروردگارتم و تو بنده منی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید لتاو دل خوشکی هلاکت خوشحالی ام بنده تان بینی لبرزگار بونی لمردن خدا زور زیاتر خوشحال بید کات توباکی تو گره تو برزانم من بچای خوم ام خوشحالی ام بینی اوام بینی که برسیتیون خوشی هلاشی کردو کات هاو کاریکان تانیان پیگیشت رزگاریانو لیچگ لسردان هاو کاریکان من با ولاتی افریقا چوین با هاوکاری دیگ لده دور دست هجارکن حتا هنده شان امرین به هوی دوریان لنخوشخانه و نخوشکانیان زورینه امرید و با گیشتن پیست من ببرینی دریا و اوکان هبو لنو درستانکانه هاوکاری خواردنو زلمان گینده اوان بروان ناکن چن خوشحال بون کات زانیان چین بولایان همویان گورانیان اوتو منالکانیان سمایان کر لخوشیان ده.

حتا کات خو حافظی ما نکرد لخوشیان دا وستابون لسر لیواری دریاکا و با دستکانیان خو حافظیان لیا کردید حتا لچاویان ون بوینو بطاعتی دیار نمائید.

0: عنده لخلکان لأفريقيا لسر آ ورژیان بلان بو خوارنوه نابتو برسیتی و پیداوستی زوریان هيا ورژیان یان زور قرصه کاتی هاو کاریکان من گهنده اوه لرخصار یان خوشحالی منه بینی ده ایچی تر لدیکان که بو شوه بو چون بولان و جماره یان زور بو هاو کاریکان یان زور بتا مزروه یو وره گرت تناند منالکان یان بشتشی کم زور دلخوش بون او همو دلخوش یعنی هیچ نیه لچاو خوشحالی پروردگار کاتی بندهشی سرپیچی کاری اگر ریتوا برای برزم خوشکی برزم سیر نیه کاتی خزمتکاریگ یعن بنده یک دلخوش بید بخوشویستی گورکی دوای اوی لیده براو اما آسایی که بنده خوشحال بید بچاکی گورکی بلام زور سیر کاتی ملیچی گوره خوشحال بید کاتی بندکی اگر ریتوا سبحان الله خوشحالی پروردگار به بندکی زور زیاتره لدل خوشی بندکی به گرانوی بولای خدا لگلوی او پیویستی پیتی و خدا دولمنده ای خالچینا ایو هجارن و خدای پروردگار دولمنده و سپاس کراو لگلمشا خوشحالا به گرانوی بندکی بولای لواچه شبل بخوا و نخوشحالا به کات توبب کم بو چیا ولم لبروی خوش یوید اگر خوشی نوید باسی خوشحالا بید تو به خوشویستان دل خوش بی یا به دجمنانه بی اومن به خوشویستان باشه خدا خوشحالا بگرانوی خوشویستکی بولای تو اگر منالک بدوزی تو حالی بگری تو پروردی بکی و فیری بکی و گرنجی زوری پی بی کاتی گوره بو و پی گیشت و بزید بیلی تو آموشگاری کند نگری تجوی اوانه نکات که تو پیلید و تو بزانی او آموشگاریان رزگاری کات بلام سور بیتو بچه تلای دجمنکت کرقی لیتی و هاوریتی او بکاتو جولق سکانی بگریت ماو یک پاشان لپرا بگرتو بورگی راستو خبری بیتو ایتر دواتر هست با حالکانی خوی بکاتو لبی آگای پشیمان بیتو بگرتو سر رگی راست
1: بی سرانی خوشویست استا کاتی بانجی عصرا بکاتی هولیرو دورو بری
2: الله اکبر الله اکبر

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا سلاوات لسر من بدن چون که اوی سلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار سلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.
2: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین، خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب نف و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبه توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی. یا ربی اج کرم آخو تو ما دولمنت بکه و بدانا خویا بمنت و وبرین تو مجدانا عبدت خو بمنت بکه نزیکی خو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی خو نبنه تالان کرنامه و دا امد گلقن جیات هست بغریبی ریک نکهین و جبلی بدست و اینانا رازی بونتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو. یا ربی اب رحم خو تو مش غضب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت. یا ربی همه بتای امروفت ایت پاراستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانتا امروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد. یا ربی اپروناهی وجه تا یه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یا مشرونه یا خو ببار نکه. یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مرووت قلس نابت و یه تو بروی بده یا هدایته سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بر ما بدر رک حقیه. یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر گرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف گرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بختورا یت برکت گازیت کن و جوان خدان اخبالا یت بر خلکی دن رکتا و جوان چاک و خاصا یت تو بخو هلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین.
3: دنجی اسلام، دنجی بزوت نوی اسلامی لا کردستان.
4: رگی راستو داوای لبردن بکاتو لید نزیگ ببیتو لدرگات بداد خوی بکم بزانه وای لبه هیچی نوی جگل رازی بون زیاتر باشا تو خوا پی دل خوش نابید لگلوی که زورت خوش بیستوا باشا پروردگار پروردی کردوین بنعمتکانی خوی و چاکی لگل کردوین بلام لبر لاوازیو بی آگایی منواز مال فرمانکانی هیناو جو مال دجمنکی گرت او دجمنی لبهج لپیناوی ایم داری کرد چون که سوزده باباوک من نبرد سیر اویا بندکه واز لداوی خوشویستکی بینیو و هاوریتی دجمنکی بکا بلام کاتی بریار این بگررین و زور خوش حال بید امش تنها نشانی بخشندهیتی براستی خوشویسته سنور یک نیه با خوشویستکی او بخشنده و هاو شوی بخشندهی او نیه او بزانه خوشحالی بخشر زور زیادره لخوشحالی ورگر اگر تو بگرری تو بولای زور شتی پی بخشی که کتایی نایتو پروردگار زور حزی لبخشینا همیشه پی خوشا ببخشید ببندکانی چون که او صفتی گوری پروردگاره حزکات ببخشی ببندکانی خوشحال تره بید کاتی ای بخشی تو اگرری تو بولای چون که اوش پیت بخشید زانان الین خوشویستی خدا با چاک و ریز و بخشین زور لوزیادره بدلی بندکانه بید بای براستی خوشحالی با بخشین زور زیادره لو کسی که وری اگرید والله لراستی من کسی اگناناسم که او نخوشحال بید بگران اون بولای جگل پروردگر او زور خوشحال تره لخوشحالی او کسی لزندان اگ نجاتی ابه و لخوشحالی او کسی که لبرسیتی لناوچون رزگاری ابید والله نباوک منو ندایک من نمن دالکان من او انده خوشحال بن کاتی اگرینو بولاین باشا پیویز نیه زیادر پروردگار من خوش بیوید چون وابسته نابی او پروردگار گورو بخشنده لکاته که هیچ کسی که من زگر لو نیه والله پروردگار شرمد لیکین والله شرمه او همو گوریه او همو خوشویستی و چاکه لگل بندکانی چی مانوی لو زیادر گورترین نعمت که پی مانه بخشه بتو بکردن او یک گیاندوینی تکاتی تو بکردن خوی توانی پی مانه گیاند وای دانیش لیمه بمرید پیش اوی توبه بکات ابی حالی چون به اما یکمین نعمته و گورترین نعمته کاتی که توبه اکید و خوای گوره توبه کمان لیور اگریتو و دوای توبه کرنکا خوش حاله بید بلام برای ایوا اما تاک خوش حالیه نه نخیر دوای اوی پروردگار خوش حاله بید به توبه کات او کات خوشی اخات دلتو چون خوش حالی اگات آسمان اواش خوشحالی اگات سرزوی سبحان الله توبه کار لدلیا هزبه آسوده ای اکات و دوای اوا هزبه آرامی که زور اکات هرکس بینی بیتی اما ازانیت بیر کرو ابینی خلکانی هنشو بسر بن بسر ماو بسر خوشی کچی کاتی روژ بیتو هزبه خفتو بدل تنجی اکن لگلوی بدرجای دوینی شو پی اکنیو و ابینی مروف لنوجی تراویح ملکه چه بی زور جارگری لنوجه که و دعا که و فرمیزگ بچای بایت خواره و بلام لدوی اوا حزب آرامی و حزب دلخوشی و آسودهی کاد لگلوی پیشتر گریه و اما چونه بی ام پیکنی و دلی تنگا اما گریه و دلی خوشه اما نهینی خوای گوره هر کسی لی نزیگ بیتو و یارمتیه یاد هر کسی زیادر لخدای گوره نزیگ بیتو و زیادر بخشنده یوی بودره کوید نعمتکانی بهشتی پیش خرایو با دردخریت لبروی لپیش بهشتی قیامت دا بهشتی که ترهی کم روف هستی پیکا لدنیا لدنیا اویش بهشتی خوشحالی به نزیشی لخواو او بهشت ایستا هی بلام لدلی خواه پرستو توبکارانه زانهان الین هر کزم بختوری لپرستشکان یعنی ندوزیتاو با پیاب چیتاو بزانه که مکوری لچیه پا پروردگار بخشنده پاداشتی بندکی ایات و بچه جور گرتین لکارکانی لدنیا دا پیش قیامت. منم شو هیچ مبستیکم نیا جگل اوی که استا خدا دلم خوش بکات. هر او تنها او مبست ما ام شو تینا پرد الا هز بو بکی که پروردگار خوش حالا بتو بکد و گمان دوابید مجدد لی بیوی. خدا لجی گمانی بندکی اتی بله خدا لجی گمانی بندکی اتی. اگر تو هستد بخوش حالی پروردگارت کرد او تا مزروی پروردگار بید لروش قیامت دا که جوان ترین بینین لجیان تا چون پیغمبر صلی الله علیه و گمانی بندکیتی بله خدا لجی گمانی بندکیتی. اگر تو هستد بخوشحالی پروردگارت کرد او تا مزروی پروردگار بید لروش قیامت دا

بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس و ستایش بۆ خوای باڵا دەستی میهرەبان کە ئێمەی لە نەبوونەوە دروست کردووە و ڕۆزی دەرمانە ڕێنمونی کردوین، هۆش و بیر و عەقڵی پێبەخشیوین بۆ ئەوەی گەورەی و مەزنی ئەومان بۆ دەربکەوێت. حەمد و سەنا هەر بۆ ئەو دەرئەبڕین. سەڵات و سەلام لەسەر پێغەمبەری ئازیزمان خۆشەویستمان کە شایەتی ئەدەین کە نێردراوی پەروەردگارە. ئەم پەیامەی بە جوانی و دانایی و بەبێ کەم و کوڕی گەیاند لەو پێناوەشدا ئەشکەنجەی زۆری چەشت، شەونخونی زۆری کێشا، تاوەکو دینی خوای هەموو گەیاندە مرۆڤایەتی، هەموو گەیاندە هاوڵە بەڕێزەکان و بوو بە ڕەحمەت بۆ هەموو دنیا. ئەی خۆشەویستەکانم، ئەی ئەوانەی کە هەمیشە شەیدای ڕێبازی قورئانن، بیسەری دەنگی حەق و ڕاستین، بابچین بۆ خزمەتی پێغەمبەرمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم، بزانین دەربارەی گەنج و لاو کەوا بەڕاستی داهاتووی ئەم میللەتە بەسراوە بە گەنجەکانمانەوە، بە لاوەکانمانەوە. ئەبێ بزانن گەنجێتیان چۆن بەسەر ئەبەن و چۆن چاوکراوە بن و هەمیشە لەسەر ڕێبازی ئیسلام بژین و نەخڵەتێن بە هیچ بەرنامەیەکی دەستکردی سەرزەوی. بزانە گەنجی بەڕێزم، خوشکی بەڕێزم، تۆش گەنجیت، ئەو تەمەنی لاویەتیت بزانە لە چیا بەسەری ئەبەیت. ئەبێ هەمیشە دووربی لە کاری خراپە. ئەگەر سەیری قورئانی پیرۆز بکەین، لە چەند ئایەتێکدا باسی گەنجمان بۆ ئەکات. ئەوە تا یەکێک لە پێغەمبەرانی ئولوالعەزم سەلامی خۆیان لەسەر بێ و لەسەر پێغەمبەری خۆشمان بێ و لەسەر پێغەمبەر ئیبراهیم بێ، باوکە گەورەی پێغەمبەران، هەر بە گەنجی بتەکانی شکان، وتیان کە سوکارەکەی قەومەکەی قالوا سمعنا فتى يقال لهم ئیبراهیم، ئێمە بیسمان، وتیان گەنجێکە کە پێی ئەڵێن ئیبراهیم، ناوی بە ئیبراهیم ناسراوە ئەو گەنجە. کاتێک کەوا ڕوتیان کردەوە و خمەنجەنیقیان بۆ تاودا، ئەم گەنجە پاکە، ئەم پێغەمبەرە بەڕێزە ئەی فەرموو حەسبنا الله و نیعم الوەکیل، حەسبنا الله و نیعم الوەکیل، تەنها خودام بەسە و باشترین پشتیوانم ذاتی ئەڵایە. ئەوە بوو خوای گەورە فەرمانی کرد بەو ئاگرا، قولنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ئیبراهیم، وتمان بە ئاگر، ئەی ئاگر تۆ سارد بەرەوە و ئیبراهیمیش سلامت بکە. ئەگەر خوای گەورە نەیفەرموایە وسلاما علی ئیبراهیم، ساردی ئەو ئاگرا زەرەری پێ ئەگەیاند، بەڵام فەرمی ئیبراهیمیش سلامت بکە کە ئەگەر فەرمانت پێ ئەکەین کە ئاگر هی ئێمەیت، ئەوا نابێ ئیبراهیم بسووتێنی، چونکە گەنجێکە بتەکانی شکاندووە و خوادرۆینەکانی ژێر پێخستووە و بانگی خەڵکی کردووە بۆ یەک خواپەرستی و بۆ ڕێگەی حەق و ڕاستی. ئەگەر بچین بۆ خزمەتی هاوڵانی ئەشکەوت، ئەسحاب الکەهف، ئەوانیش چەند گەنجێکی لە خوا ترس بوون لەسەر عەقیدە و بیر و باوەڕەکەیان لە پاشایەکی زاڵمی ستەمکار هەڵهاتن و نەگەڕانەوە بۆ ماڵ، و ڕوویان کردە ئەشکەوت و داوایان کرد لە خوای گەورە یارمەتیان بدات. ربنا ئاتنا من لدنك ڕەحمە و هەیئ لنا من ئەمرنا ڕەشەدا، خوای داوای ڕەحمەت و داوای کرانەوەی دەرگای خێرد لێ ئەکەین. ئەم هاوڵانی ئەشکەوتە گەنج بوون 309 ساڵی ڕەبەق. خوای گەورە لە ئەشکەوتێکا خەوی لێ خستن و خۆر ئەیدا لێیان لەناو ئەشکەوتەکە، هەر بە خەوتوی خوای گەورە ڕاست و چەپی پێ ئەکردن بۆ ئەوەی لاشەکەیان نەڕزێت و خۆر لێی بدات. بۆچی؟ چونکە ئەوانە ئینەهم فتیەتون ئامەنوا بربهم وزیدناهم هودا، ئەوانە چەند گەنجێک بوون، ئیمانیان بە خوای تاقانە هێنا و خوای گەورەش زیاتر هیدایەتی دان و ڕێنمونی کردن.
دبي عزيز كانم بزارين پیغمبري خوشمان بناسين صلى الله عليه وسلم كالتمني چلسالي ولتافي لابتيا وحي بوهاتو بزاني كواب هر لو تمندا خواي گورو پروردگار او ريزيلينا و هلي بجارت كوا خلقي بو ريگي راز بانكرت هل سرطاي هاتني پيامكيدا فرمي گنجکان باوشيان بو کردمو و بگويان کردمو پيرکان پشتيان تيه کردم دبي گنجکان من هميشا بردوام لسر او ريباز برون او پیشوا سربرزا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی کن قدوه و پیشنگو راستو ریگ بن لسر دینکی خوا لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا بتحقیق پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنگی ای ویا باشترین پیشنگ بوتان باشترین اسوه اسوه چاک بوتان اگر ایوه بتمای قیامت بن و تنها دعوه لخوای پروردگار بکن ایما امرو پیوستی من بگنجا بو اوی برنامه دروستیان بودا بریجین ابید لاوکان من لسرتاو فیری روشتی جوان و قیمی برز بن فیری اسلامتی بکن بجور یک دلنیایان بکنوا کچار سری کیشکانی اوان گرفتکانی اوان که امرو براستی گرفتو کیشی زوریان هیا تنها لإسلام دایا تنها لقرآن و براستی ولی اگرن امرو ابین رولکان من چوا شکراون بدروش می بری قدار بنابی آزادی و سربستی و پیشکوتنوا بنماکانی زانست و روشت برزکانیان فراموش کردوا امرو گنجکان من سرقال بون با پیشبرکی مودیلو گرنگیدان با دیکورو روکشی دروا بلاما بی گنجو لاوکان من با کروکشو خویان براستی بروشتی جوان با اخلاقی برس ابی همویان خویان برازین نوا و خوشتان بزانن ابی بو او پرسیاری قیامت خوتان آماده بکن ابی بزانین پید بلین شباب و گنجیتی لچیا بسر برد ای خوشکی خوم ای برای خوم توش بلی لخواناسی و مندو کردنی لشم لربازی پاکو خوم دور خسته و لحرامو لو تمنی گنجیتی دا خوم پاراز لشهوات و آرزو پرستی و خوم رازان دوا بر روشتی قرآنی چون که پیغمبر بانگی کردم صلی الله علیه و سلم با بهشت او راستی ابی گنجکان من کچکان من الوی تمنی لتمنی گنجیتیان ابی بزانن گرنترین قناغی جیان سردمی گنجیتیا سردمی هرزکاریا چونکی او بهرو هیزو توانایی لای گنجا لای پیرنیا بزانا گنجیتی من زول دست اچه نا اگر ریتوا اگر کسی پیر بیت تمنی چوبی بسالا ازانه لذتو خوشی کاتی گنجیتی چیه؟ تنها پیل ازانه قیمتی گنجیتی گنجکان من جاری واهی لشتی لاوکی و لشتی به نرخا کاتکانیان بسر ابنو براستی دورن لبرنامکی قرآنو دورن لو روشت پاکی که پیغمبر بویه نامین صلی الله علیه وسلم او پینشتی فرمی پینشت پیش شد بفرصد بگرن اغتنیم خمسا قبل خمس ایچی گلوانا شبابک قبل هرمک پین شد ابی بفرصد بگرن گنجیتی تان پیش اوی کوا پیر ببنو تمن تان بروات تمن زوتی اپرید ایچی گلو لوی که براستی گنستوشی ابی شهوات و آرزوکانیتی گنجیتی ابی بهل بگرید پیش اوی پیر بید استا رزی گنج بو من در اکوید هر وقت قدری چاو لای نابینایانا بزانا قدری گنجیش لای پیرکانا اوانش کلا مکشونی پیغمبر کوتن صلی الله علیه وسلم
زربيان گنج و لاوبون عمار و صهيب و بلال و مصعب كر عمير و زيد كر حارثه و زيد كر ثابت و طلحي كر عبيد الله و طلحي كر عبد الله و زبير كر عوام و اوها ولا بريزانا هموي گنج بون امام علي خوالي رازي بي گنجكي في داكار بو هرب منالي ايماني ببيغمبر هنا صلى الله عليه وسلم بويا نخشو بلاني ناحزان بو درخسنوي گنجكان من لآيني بيروزي اسلام بردواما اواني كدوستي شيطان اواني كالقلجوي شيطان اواني دجي برنامي قرآن اواني رقيان لپيامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اواني پشت لم ديناكن اواني شوين شهوات و آرزوكانيان كوتون بردوام نخشو پيلاني جهراويان دا ريجن بولاداني گنجو لاوكان من كشا گنجكان من لفطرتي پاكي اسلامتي يكيق لمرام قلاوكانيان سرقال كدني گنجكان من بشت لاوكيكانوا بتايبت تير كدني آرزوكانيان بهر ريقايك بيت سير دكي همو هوليكيان چون کشکان و کرکان من فیری خوشویستی نابجه خوشویستی دروی نبکن اونده وسائلی خرابیان داناوا براستی تاوکو گنجکان من فریو بدن سیری اوانه بکن براستی که خلق سلی اشیوین نو گنج لخشت ابن امینی گنجک کوا گنجیتی لو پری لاوی دایا لو پری گنجیتی دایا الان تو جاری کنجی کپیر بوی او کاتا بگرده و تاوان بکا کچیک بانگی کردی بو خوشویستی دلی بداره کسیک بانگی کردی بو اوی کوا خراپی لگلاب کی قیچه کاتو گنجی چی داوه لمزگو چی داوه لقرآن باشیتی دین نبی فیری دین مبا بنا روی رابیری تا گنجی تاوان بکا ایک لو کسانی که خوی ایگیره تواله همیشه لگل رفیقکان ما پیموتن لمراحیلی سانوی دواناوندی لو تمنا اموت پیان لزان کوکانا بین با گنجتی من با خوشویستی و با خوشویستی دروی نه نگو خوشویستی که لدوای دزگیران داری دروس ابه او حلاله او ری پیدراو بلان اوی که امرو اکریت همی سرکردن تاوان و فاحشه اوی من با آفرتی هاو تمنی خومم اویت کوره یستای و گنجن تاوان بکن خواب رحمه کپیر بین و کاتتوانا من نما ایتر نوشکین و اگرین و با خاش من بدرو بی با سنگ من بدرو بی با بال من بدرو بی خواب رحمه کی اچیت قبری کی و ام قصنا بجي و قصه هلطو پليتانا اكريت خلق لخشتا ابريت براسي او دواكوتويا دوراويا اينا زاني قرب من دالي پروردينكي دواي فيري دينداري نابي ادى سدر اچه بكوري تونا ميني بكشي تونا ميني عزيزكم وريابا ابي لم رشقال دا دايكان و باوكاني خوشويس ابي دوري فعال ببينن دوري ريكو بيك ببينن بو اوي كشكان من كوركان من سريان لينا شويت دو اشتي خرافيات وشتي ببرنامه نكوين ابي هميشا فيريان بكيكا براستي روبكن اخواي قورو روبكن اتشاكو شرمش نكن لپرسيار داو لداواي ما في خويان دا بشي وازيكا اسلام بويداناون داواي بكن وشياري گنجكان من برانبر بپيلاني نياران ابي بخين الرو امرو همو بیر پوچانا امرو حیا و حرمتی هم نهشت عرق خواردن تیکلاوی نامحرم لیاری گاکان لسیران گاکان لحولی آهنگکان بیا گیشتنی قرآن و کچان بنامی هاو ریتی و دلپاکی و یکسانی سرکا او همو بانده که امرو براستی خلق تواشا اکن باندی داوین پی سی باندی لش فروشی ابی بزانی کوملگی ایما براستی ابی بگره توا بو روشتی پاک بگره توا
وازبین له مکارکی فاحش و خرابه. ابی همومان خمان بناسین او تمنی براستی گنج ایما ابی هول بدین که تمنیان لگنجیتی ابزانین چون بسرابن سیر که انجکانی امرو اونده بیکارن اونده گرفتو کیشیان هیا پنا بو خوکشتن ابن پنا بو حب خواردن ابن پنا بو سرحل گرتن ابن لبراو ابی ارکی حکومتو دامو دزگاکان یتی کوا کاریان بو بدوزیتو و هول بدا براسی بیان خات سرکارو اوشی کوا زانکو پیمانگای تی پراندوا لشوینی خوی دا تعینی بکاتو هول بدات او فراغ نمینه بو اوی پشیوی و آلازیش نمینت بله او مؤامری که بو گنجکان من اگیرت پلان یک بلاوکان من اگیرن بو اوی بیان کنه تپولکه یک لخول پیلانکش یان دلین ورن بو هوزبازی لجیر سیبری شراب دا اوان پیلان یک دا گیرن دزوکی اچین ریت بچی بتاوان بخراپا باب گرینو بولای خوای مهربان باب زین همو من برپرسین همو خیزان یک برپرسا همو دزگاه کی آینی برپرسا حکومت برپرسا باب زین ایوه که باو کن بودای کانیش من ابی بزنن روناکی مالکیان باو بزنن که واک شوک رکی اهلی خیر و شاکه بی کتا یکی آموشگاری همو گنجانی خاون روشت اکین اهلی دین اکین چاو لمصعبی کری عمید بکن خوالی رازی بی پیش مسلمان بونی لناز و نعمتی که کمیونه دا اجیا گنجیک بو لمکا بهر کولانو شقامیک دا اروشت بونی خوشی عطرکی خلکی ایان بیست بطاقانی قریش اجمیر دا بشیو یک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم باسی اوی کردو و کلمکا دا هیچ گنجیکی ندی و وک مصعب مصعبی کری عمید جوانو پیکوتو بی و خاون نازو نعمد بو بی اگل وش دا کاتیک بانگوازی اسلامی کرد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او اسلامی هل بجاردو گرائی و بولای خواو بولای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بشیو یک توشی سزاو آزارو تنگ پی حلچنین بو هجاریو بی برگی بشیو یک توشی بو براده یک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مصعبی بینی دستی کرد بگریان بو او جیانی که مصعب بگنجیتی هی بو گنجی جوانی پیکوتا دایی که باو که چی جگه که جوان پی خوش بی پیان ادا بلام که مسلمان بو دجایتی هن کردو هیچ چکیان پی ندا ارو مصعب لجنگی احدا بو پارزگاری لپیغمبر صلی اللہ علیه وسلم شهید بو کراسی که لبردابو فرمی پیشوا صلی الله علیه وسلم کتر مکین یا نا کراسی خیان دا بسر یا نیوی لاشی درکوت فرمی سری دا پوشن بگلای درختی از خیری شقاچی دا پوشن بزانه بوچی گرای و بولای اسلام بوچی گرای و بولای پیغمبر و لو ناز و نعمت مالی باو کی دستی حل گرت بو بهشت چونکه برو بهشت اروات چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبینی لشر احدا و شهید بو کراسکی کل بو فرمی بگلای درختی از خیری جدای پوشن فرمی مصعب شهادتی دست کوت مصعب یکم سفیری اسلام بو لمدینه مصعب بانگوازی گیان بکوچه و شقام و مالکانی مدینه مصعب بو بو مصعبی که براستی بسری برز و برویس پیه و گررای و بلای خوا بوی عزیزکم پیش اوی مالد بشیویت و جیانت تیک بچیت پیش اوی لدنیا دا براستی توشی مال ویرانی ببی توشی مال کاولی ببی توشی شکز ببی توشی سبشوری ببی ابي اعقاد لكشوك ركد بي ابي اعقاد لبرقي كشكد بي بزانا چون اچيت قطاب خانا چون اچيت ناوندكان يخويندن چون اچيت بوزانكو پيمانگا كان بزانا عيب نيا رفيقي كيا لقل كيا هاولي اكا
بزانه موبایل که وینه کیت یایا ناوی کیت یایا امدل پی سی نیا رسمی کیت یایا چون که هموی امانه حساب لی پرسینوی لسلا بزان عزیزه کم کچکت که اچیت بازار ایشی چیا با چی اروات کرکت که لمالدر اچیت با کی اروات بعد وای او توشی گرفت و کشه نبی توشی آلازی نبی توشی شر و خرافه نبی بزان رفیقکانی کین هاولکانی کین چون که یک لوانی که گنج امر را سری لی اشیوه و لخشته ابریتو براستی توشی گرفتو کشه ابیتو آلازی گوره دروس کالنیو کمالگا باباو کی با دای کی خفتو مراق جه اهل باباو کدای کی او یک رفیقی خراب سری لی اشیوه نی هاولی خراب با جهنمی بانگ اکا با دوزخی بانگ اکا نمونه هاولی باش وک عطر فروش بای پیغمبر باسی کردوه صلی الله علیه وسلم اگر بونی خوشیشی لینک رید لا ابو استی بونه خوشک ابي سي بلام نمونه هاولی خراب او کو کوری اسنگر وایا لا ابو استی پرجد بر اکوی نزیک بی له وا بونی نه خوش ابي سي جالب را وا بل اسنگری پیشه کی پیروزا ام فرموده و نیک خراب باسی اسنگر بکات بلام نه هاولی خراب او کو او کوری وایا ک بونی خو ناخوش ابي سيتو با پروسککانی جلکاند اسوتینه یعنی هم خرافت پی ادا هم شر خرافی بو تو هيا هم لخشتد ابا اگر نزیک بیلی و ودوای شیطان ادگیره بلام هاولی باش او عتر فروشه که اگر لفار یا بو استی بونی خوش ابي سيت جابوی هل استاوا روه کما گنجه خوش ویستکانم برا عزیزکانم خوشک بر ریزکانم لتمنی لابیتی دا تخوا داواتان لیکم دنیا هر اوانیه به هوا و آرزوکانو با پیکنینو با موبایل سیر کردنو با مانو با دیاری فلیمی خرابو با تیکلاوی دگل خلقی خراب رفیقی خراب بسری بری بلکو خوشکی خوام او گنجیتیت بده بخوا لترسی خوا بگری با تاوانکانت برای خوام توش لترسی خوا واز ده گناه بینه و بگره رو بلای خواه آزا او کسی کشیک بانگی بکا بو خراپه آزا او کسی کوریک بانگی بکا بو خراپه بلی من لخواه ترسم یان وکووتم کشیک بانگی بکا بو خراپه بلی من لخواه ترسم ابی چاکه بکین ابی گنجتی من به هدر نروات ابی دوائشتی بی برنامه نکوین دوائشتیک بکوین که رزامندی من قیامت من تنها رزامندی خوا و بختوری قیامت من بسرا و بگنجیتی من اگر لچاک دا و لعبادت و خوا فرستی طوا من کرد بس دا حکم من دیگ گنج هیا تمنی بگنجیتی اروان نوشناکا فاحشه اکا زمانی پیسا دسی پیسا شر و خراپه برپا اکا و هول نادا خوی چاک بکا او براسی لیا پرسینوی لسر لقیامتا و او پرسیارد لی اکری نابی هنگاوی گل بگری تا یکی لو پرسیارنه ولام ندیتا و لو شوار پرسیاره که لوانه گنجیتی لچی دا بسر برد توش بله ای خوایا من گنجیتیم لخوا پرستی و لنویج و طاعت و عبادت و داوین پاکی دا بسر برد خوشکی خوام توش بله من گنجیتیم لداب و شرای و حجاب و شرم و آبرو حیا و حشمتکم دا تواو کردو گرام و بولای خواو نمیشت هیچ کرک بحرام دسم لی بداو تکل بیل گلما چون که زانیم گنجیتیم لپرسینوی قرسی لسرا او لاشم لگورا ارزیو او تمنم اروات زوتی اپرید ناگرید و دواو عزیزه کانم دعوا اکم لخوای پروردگار خیر و خوشی من بسلا برژینه درون من آسو دبکا لگناه من خوش بی لگناه و باو کدایک من خوش بی آرامی و همنی و خوشی بال بکشه بسر مانا خوای گوره رزقی حلال من بدا خوای گورو پروردگار دوائی لیا کم بناو جوانکانی روی رحمتی خوی من تیبکا درگای خیر من لیبکاتو بمان که بکلیلی خیر با قفلی شر دابخین قفلی شر نهیلین انشاء الله تنها همیشا کلیلی خیر بین و شرکان قفل بکین و خراپکان لابرین چاکل جگی دابروینین خواناسی جگی دابروینین همیشا هول بدین دلسوز بین با دینه کمان، دلسوز بین با قرآنه کمان، پشگیری لحق بکین، دجی ظلم و ستم بین، اوی ظالم و ستمکار همیشه براسی رقمان لی بی،
اویکه عدل داد پروری و یکسانی بلاوی پیکات او لسری بر دوام بو رسول الله صلی الله علیه و سلم کز ناتوانی عدل داد پروری بلاوی پیکات او یکسانی دنیا و خلق داد بین که تنها او پیغمبرانه بیشون که خوی عادل ترین کسب و صلوات و سلامی خواب رجع بسریا. یاد دارم شیوا ماوی برنامه کمان کوتاهیات تعلقی کتر با خدمتان دگم با خوای برز و بیمنتان اسپیرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بیسرانی بر رز خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ایستان بیانی تان باش امکاته و همو کاتکتان شاد و بختور بی خوشحال و شادمانین کوا امروش لا برنامه صدای جماور لا دنجی اسلام رادیو هولیر واروا لا پیجی دنجی اسلام رادیو هولیر لا تیک توچی کوسر علی راستو خو هاتینو خزمتان بو امروکا زگلوی که کم یک باسی او شپرزیی دا بشکرنی موچه دکین دواتر دا چین سر کوملک داوکاری هاولاتیان لا گرک زیاوزکانی هولیر من بو هیوام لشارکانی تریش چون که اما لایفکان من هم لفیسبوکی رادیو و هم لتیک توک دگات همو شارکانو و همو ناوچکان بو ای بو هیوام ایوی برزیش داوکاریکانی خودتان بگینن تاوکو بوتان باز بکین و دا خوادوینه لکات یک دا که زیاتر ل نیوی فرمانبرانی حکومت دبوای متصور بگرن بلام لکو ملک ایتی ایمی شوین زیازکان لهمو پارزگکان یاریمی کردستان کاربا لأیتی ایمکان دانبو و تا کجاب و سند نین ویدیو زیازم نبو هاتیا نیچک لویدیو کانیشم بلاو کرده و که کاربا نبو طبعا اوا یعنی ممنهنزا قناعاتم هی کنابه لخورا مروف حلطه و یان بریاری سریع بده یان هنده قصب که که داتر وکو خوی نگه تشوینی مبست بلام اوی دوینه بموتخوران کرا او پری نخویندواری او کسانه که او جور اداره دانه بر ریو دبن بطایبه لوزارت ادارهی و بانک کانیش یعنی اما هیچ عذری کل نگری اما هیچ بیانوی کل نگری که تو بی موتا دابش کهی لکات اگده بانمونه موچه منجی هشتا اما امرو حبده نویا موچه منجی هشت دور دگرین اینجا والا تازه با تازه بی والا کاربانیا لبر بی کاربایی ایتی امکان کشاو نتو یعنی اشتانه یادارم یعنی خلق یک دلی عادز نبی که ایم اقصده کن دلی عادز نبی که ایم اقصده کن او پری بیشعوری تانه لعاست موچا خوران زال خواهم پیداویز تای بدرا بگرا حتا اوکو پیشمرگو هزکانی آسایش او هموی غدر لوانه دکره یعنی بس او چی او بیسترو بری دوباره دبتوا او چی بو 35 ساله لولاتی ایما هر گوتمان که که دی باب رو بشکم چا دبی بشکم چاک دبی هر خرابتر دبیتن دویا که که باشا او گوتمان کاربا وزعا که خرابا ادی خیر پارت تحویل نکرتن او آیتی ایما کان الله ای دوینه لوانه ده ویدیوم بز لسر بانکی اهلی عراقی لسر آرتی بانک لبواتیا پاریت دانیا هنه او چی او بیستر رو بریا ادی خلق چون موچا که ور بگری زوری نه موچا خوران تکسیان گرد بود چون لو شیران موچا کانه ور بگرن بلان بدا خوا پاریت دانه بوا هنه کوا رقابه اولاته لسر حکومت لسر دامو دزگاکان کوا محاسبه کوا لپرسینه وا شان بو جوره نبی براستی او به سروبریه او لولاتی اما هیچ پلان دارش نگنی لبا برای برنی کارکان کابرار برای دکا و چی مام زود یارکه گوتی توی که با زیو دکم با تمای خواه اگر هاد اگر نهاد اتواه با تمای خواه او صد راستا پشتیوان با خواه گوره اتو با برکتی خواه گوره توکت با زیو دکی و تاواده چیو لوله بروی پیوستی با پلان نبو پلانی مامزو تیاری او بو زویو که بچهله گنمه که پیوه که خواهی گورش بارانی لیب دو شتا چی لبو بی پلانی نوی او بس بابا حکمرانی پلانی دوی عقلیتو بر رو بردنی دوی فکری دوی دبیتو خلق اک بینی شو روش لخمی او خلق دابی پیش جوی خمی جیرفانی خوی بی مسئول هی لولاتی دوله من نبو بی مسؤوليه لولاتي كاوكاتي بربسيارتي وقرتيا لخانيا هجار نشينكاني او هوليره بو او سليمانيه بو او دهوكه بو بلام استا دولة من نبو بيه مزرعين اكريبه خانوي راقين اكريبه او نشاني اويا اواني لبربسيارتي دادنه سرطا خمي دولة من بوني خويانا استا بوتا موديل برزان هر بربسيك مزرعين بيه او دهوكه توه مزرعة و سيران و ترتيباتي نبي او دوا كوتو لكاتك دا مروفي خاوان برپرسيار دا بي لناو معاناتو چشي خلق بي
دبي روجانا لقل زام وإيش خلق بجيه بزاني كيشكاني أنسيا بزاني أو كم كورياني كهيا أنسيا وحتى بيش برجوان دي خوي لا برجوان دي خلق ببرستو بزاني خلق دو خيجياني تسونا أتو موتاكي ليه تأخير داكي ببي سرو بري دي ديه بلاكي برزناكي وا در مالكي لبو خرزناكي مالو من دالي لبو نابستي تو زانم سر موتاي نادهيه فلاني نادهيه او زوالاكاكا موتا ناتنا او ايتي امكان او سيستمي بانكيا شتيو ايا سيستمي بانكي پاري تي دانه بي يا كارباي تي دانه بي شتيو ايا او بي سرو بريه برزان او نخوين دواريه لبر يو برني اداره دان او بي باخ كرديني مروفا لسر امزويه دوامی پیدا کی محاسبه دکی قطع راتبی دکی یک دنیا لی پرسنوی لگه دکی بلام کده گاه تحقی خوی پید سوانی حدیثه کی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که دلی اگر کارد با کسی کرد پیش روی عرقینی سوانی بسره تو حقه کی بده تو لکاتی خوشی حقه کی ناده یه بلام دی گلتا با شعورشی دکی سیستم یچی بانکی دانه و مشکل لبو خلق دروز دکی او به سر بریا و یعنی براستی عقوی حکومت لسر آستی انزومنی وزیران لسر او بابت بیت سر خد یعنی او چی بود وینه او به سر بریا برحال انشاءالله ساده بی اگر نه خواد سا چنده که خانوی کریسیان چی بسر هاته والله کاغ آزاد امن ویدیو یک دست پیش خریه کم کده هیوادارم زیهان و آرتی بانک او دست پیش خریه قبول کن فکره که دتوانم بلیم زور لعنی او بابت سار سردکا و دشکره پاره نبون نیه پاره انه همو او بانکانه کلنا او وزعدانه پاره ان یزگار زوره بویا هیوادارم او بابت براستی خمیلی بخوره اینجا برزان دیمه سر او گرکانه که داوان کردیا چشی آویان هیا مرزان تلیت که زنابت همون رجب باسی موتسو زویده که هر چند من همون رجب باسم نکردیا من دمیوی بیک آرسته لسر همون پیداویستی کانی هاولاتیان باسی کشکان بکم باسی کشکان بکم بلام زارو باریش ده خزینی نوهندیک بابتو که لره روی برنامه کلامانه دا امرو امیوی باسی او بکم لکو ملک شون استا خلق آو دکره لفرمان برانا لگره چی کانیه لبشه چی کز نزانه لگندی کانی گنیه وهر وها ل او چی پیدارین لتنیش بنسلاوه هندیک مال بودوه عاردی هر صد متری و هزار متری نازم آهای پیدارین لوی آونیه لو زیانه لبحرکه نامم لبو هایتی لبحرکه آونیه لو شونانه بوی هیوادارم لکومنت بنوسن بابزانین لکردستان لچه آونیه زلا ل دربندی خان و گرمیانی خوشویست و ل خانقین و را پیدا و را حتی دگه ی لایزاقو بادینان و اوسری ورن هاوکارم بن بابزانی ل چند شوین و مسئله بی کاربایی براستی یعنی او غاز و نازانم غاز دابین کرا و غاز دابین نکرا اوش براستی همو دمی دوباره دبتوا لبروی کمپانی دانا غاز برامینانی غازی کم کرتوا 1000 میگاوات کاربا کمی کل کردستان دوان نزدیک 3 کاتجمر لای زاده لاوان و امانه کاربا نبوا لگوندکان او هریت با برنامه گوندکان تا پی برم برزان زال لگوندکان همو دری هولیر لورتی و سومان و اولی رابگره حتا دگاتا گوندکان نزدیک مخمور و قضای قشتپو او زیانا چون کاربا دنی ساعت 12 دی تو تا 3 و 4 دوازده نورانه ما بستما حتی سه و چهار کاربا دبره او زاره دروا کاربا تا کشمیر هفت و هشت دیت و حتی پیش دوازده دیسان دبره تو او زاره کار یعنی پسر روژه 13 ساعت کاربا انه لقضا و نحیه کن لدروی شار 13 ساعت کاربای 24 کشمیری هست 24 کشمیری برزن یکم سیستم لزیهان یعنی او حقوی بستناو کتی بی گینسو کاربای 24 کشمیری 13 ساعته هده بنوسنه ولای خوتا هبو نبو لراشگار اگده
کارەبای 24 کاژمێری هەبوو بەڵام 13 کاژمێر هەبوو نازم ئەوە شەعرە ئەوە پەخشانە کو دای ڕێژین وەرە کو ئەو بابەتێ حەلکەین مەتەڵە ئەوە کاگرەوان دەرێ مەتەڵە یانی وەرە با حەلیکەین ئەو بابەتە هەبوو نەبوو ساڵانێک هەبوو ئەوها دەبی لە جەنەوەکانمان دوای دەیجێڕنەوە پاشی 20-30 ساڵی تر دەیجێڕنەوە ساڵانێک هەبوو سیستەمی کارەبای 24 کاژمێری هەبوو بەڵام کارەباکە 13 کاژمێر هەبوو ئەوە چیە خەونە ئەوە مەتەڵە ئەوە خەیاڵە ئەوە شێعرە ئەوە چی ئەوە ئەوجەوەرەوە سەر شتەشکە ئاتوو ئەگەر یەک مانگ 24 سەعات کارەبا تەبی هەر 7000 لەوە دێتەوە ئەگەر یەک مانگ ڕۆژێ 12-13 کاژمێر کارەبا تەبی هەر 7000 لەوە دێتەوە ئێ چی بکەین ئەو ملەتە چ بکە يعني بابتك وشي خون وخيال وشعر وفخشان ومطل وشتاني لياتيا المهم دبي حفتا هزارك بيتوا ما زالي تدانيا لبو خلق اگر وانيا بابتك مبلن وان لكومنت بينوسن كاكا خلق بابي نوسي واي انا ورا تعقيب كوا لو ما نجي دا كاكا اتو همو روشه بيتشار ساعت كاربا بيتشار كاجمري تبو حفتا هزار لو ديتو باشا سلا زو من زمي دو سن قلوب يكو مثلا او غسالة او شتانا بيدكي 7000 لبو ديتو او ما اگه كتر كاربا خراب دبي دانا غازة فندي غازي كم كردوا كاربا دبتو 15 كاجمير و 12 كاجمير و اوانا دي سن با همان شوا اتو هر 7000 لبو ديتو احنا اوانا همو كشه براستي او نشاني اويا پێشتر لە بازاری معامەلەیەکە بوو دەیان کرد دەیان گوایە لە گۆترە کاکە ئەوەی دەفرۆشم مەسەلەن بە 100000 ئەو دەهات زیادی دەکرد ئەو دەهات کەمی دەکرد وەلحاسی بابەتەکە بە 100000 دەفرۆشرا لە گۆترا لەوانەیە بەخۆی ئەوەندەی نەکرد بایە بە چکە دەبووە منافەسە 100000 دەکرد ئەو کارەبایش 24 سەعاتی ئاوای لێهاتیە لە گۆترێ کابرا ڕەقەمە چی لێتدا لە بۆ ماری ڕەوەندی ئەوە لێ باسی ڕەوەندی دەکەم چکە لە بەرامبەرمە لبو ماري رواندي 7000 بابيتو لي در رقم اكيد او زاو سندي بكارينا سندي بكارنينا بابتك اوالي باور كبرزا ورد سندين كس وصلي براورد كاري لبو ناردي موصل لمان جي تسارو پينز بس يو پينز رو جي دلقا كوچر همان بكاريناني امريكاني نومال او زل قلوب و مزخو و زارو برغسالة و مزميدة و اوانا سلازا موضوعك يعني او هاليا بلام هر دبيني پاري كارباي وكو خوي لو ديتو دلقا كو ترمن لسالي ترمن لسي حفتي دو زارو هجدا لبعركنا بحركة بلام استا من نقلي فيرمام بوما استا يعني تسن يعني لدوازدي يازدا دوازدي يازدي دوازارو بيستو تسار ايه ازاد سبك اندو ايه ندنس يعني بسيارة كتس ايه دست خوش بي نقلي فيرمام بوي دست خوش بي ازاد احتياجي درسلاو كا كو تسار بو زوي لروبيا توزيع ناكر لبرز زويان نيه تا استا ايه ازاد خوش شويستان واز لبانك نشتمانو عاردي بينا بسيارة كان دوباره ايه دمه له سو بابا تانه بر دوام بم او مسئله بی اوی و خرابی کاربا او زار سک سجی بیلانا کوملک شوینی لا حولر هراسان کردو کوملک شوینی لا حولر هراسان کرد طبعا سارمین سالا لا حولر شلتر کرایتو لا حولر یعنی ام الناس ام بو یک سلیمانی ویدیو کوم له بونا نری بلیکا کا سجی بیلانا ایم هراسان کردو بو بس لا حولر لگرمیان کس دبوم نانیری لرانیه کس دبوم نانیری لدوه کس دبوم نانیری نازانم یعنی لبرت او هم مستقه بیلانه لهاولیر هی لشون داری شیا بس لناو گرک فقیره کان لناو گرک فقیره کان روشک لشاری آرام لإیتالی یک لإیتالی دو لنازم لچه ویدیو یکم لبونه هاد لإمپایر گروب لچون داری بلن که کس سجی بیلانه هر آسانی کدی ایلا لگرک هجار نشینه کان پیرژنک ویدیو چیله بوناردینا دلی اوا لکامیره چاودیو ورجیره اوا امنم دیارم لفیدیو که دلی امنم دیارم لفیدیو که کسون بیانی چوی ما
نان بکرم نان لفرنی سگ راوم دنین او سگ برا لیانی سر ناو کولان و جاده کان ولی پیم گناه ببلاوی کمو باشا پیم گناه ببلاوی کمو ای بابا لیو موضوع سار سر نای معقوله بد سار سال تو نتوانی بنبری سجی برا لابکی اشتی واکو دبی کاکو او چه او بیسرو بریا پیشتر دنگو حکومت چیشکا چیشکا لسلمان دارین سوالگا ونیا سوالکه یعن سوالگا ای سوالکه پاساری لکرکو کاکا حکومت پاساری با عربانی دگری اوانه دو کاکا حکومت یعنی اوابو یعنی حکومت هموشتا چی پیدا کری ای باشه لو استا حکومت هموشتا چی پینا کری لبرسی هموشتا چی پینا کری اوان پرسیارا براسی دروز دبی حزمان لیا حکومتا چی پاکو خاوین مان هبی حکومتا چی رشید مان هبی د صلاتی بسر همو دامو دزگاه کان هبی چی شی خلق سار سر بکا خلق کاکا لبری بحثی تو نک همو روژه بوشایی او ها نبیتن براستی

دلیل لبرتی او تا استاکا ل مامزاوت سر سر نبی او لاین ادم کامنت چند نوسیا دلیل من پیش مرگم خرچی کرکو کم باز زوی الله ایتی نگم باز زوی لوانه زوی هم گوی دلیل والله ایل دوها چیش هر به همه شو اوکی شانه هی تاکه اوی سوران بینو سوران دلیل که کسر ملن سورانم او کامنت سوران بزنید دلیل دلیل که کسر ملن سورانم با دو مانگ چوار پاری مولیدم داو باشه چوار پاری مولیدم داو ست و چلو پینس هزار روناچیشم بوهاتو تو یعنی چار پاری اگر ما چار پاری مولیده تا بی سه امپیری اوله وی ست و بیست هزار ست و چلو پینس هزاری شد او داو یعنی او سه ست هزار موچکت سنده بزحمت پینس ست هزار اونیا ده چه ناو بریک برزن چه ناو بریک دواتر دینوا درجه به برنامه کمان دادین انشاءالله اول اوی ستو بیست هزار ستو چول پی هنزاری شد او داو یعنی او سی ست هزار موچکت سنده بی زحمت پی هنزار هزار اونیا ده چه ناو بریک برزن چه ناو بریک دواتر دینوا

0: سلیمان
1: زارش تر سلطانه به برزام بردامین لسر پیشکش کردنی برنامه صدای جماور با جماره تلفونکانی 0-515-327-02-0-775-495-36-36 واروه 0-785-430-421 دتوانن لگل من بجداری بکن راو سرن زکات نام بخن رو کاغ محمد فرمو کاغ محمد یکم پیوندی کاغ محمد یکم مایچی کاغ اسماعیل فرمو کاغ اسماعیل مایکد ناردی اولیش من گرتی قصب که
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كاكو سري ورشكو بيان باشي.
1: تساو كيمني كاي اسماعيل لخزمة دعين فرد.
2: كاكو سخوشي اللي دكين.
1: زوزو سباس.
2: والله هيزنبي كاكو تبرك. عند اقصان دكي عزار ما كم دبتو.
1: سلامت بيا ربي.
2: داود ما سكو سباسكم. والله كاكو سر. بيشا مشتشي يعني تقوات سمعقولة شتي دايا. معاش اون دا تاخير بوا. باشا قائمة اللي دايا.
1: بله.
2: شیهانی فقیره شیهانی نی
1: بله
2: ده واللهی استاد سن پیش مرگی پیر زنم واللهی پاره زلشی نیه خمیتی
1: بله
2: پاره زلو برژی نیه لو مکتبه
1: بله
2: واللهی دعای نکرده انگو خواه وچه حکومتی عراقی بس دواب خیر بس دواب که بیده یعظه ده
1: وای يعني زلي باريان يزلي مكتب لو من دالكان يا بكر
2: اري بخوي بخوي نيجل
1: او سر زاويه سن بي اس تي امامي عمر يك
2: يا خلقكش بخوي كا كوسر خلقك يا جنا وش كاب لي قلتي او انا ولدك اجنا يعني معقوله ان يجنا دون سينا سارنا ده النبي معقوله كسر شي باش نبي
1: باش اقول ام صار اخرا وش خير خوازي ما نبيني بلکه که فرمون آوازی رو برجی من دالان لبود 10,000 خزانی کرد مثلا فقیر زلی برجی مکتبی لونم آمین بینی اصلا

0: إذا ما كنت بكاكو سرستاك خيري استاسي باشي بويتا الرقلام أو بابون دا مزران دنياوي أو بابون دا مزران أو سياري دكاتا أخير أو نازام تدكاتا هديا كاكا ورشتا جيب كان لبو خلقي
1: زور زور راست
0: زور زور راست والله ما ديس كامل ما كرد داش كان ما كرد سطان حفتاي أو دا سطان هشتاي أو دا أو دا سيارم كردي تا هديا أو يدري أم نازام روشة دي والله شيء سيرم دي نسره بو قبلك 2800 كليري كتا او بابوني دا مزراندني او كانالي ولكا كاتو كزمنتي بينيا تو كليري تشي لير ديسكاونتي لو داك شر دوي باري كاكا مادام وي باري او 2800 كليري كاكا دا دما بيان صايلي
1: راست زور راست كاي اسمع قسم لسر او كومنت دنيا بس في داك
0: ايوا هني علي
1: تصبري راست
0: استشی دیش کار کنسر به نسبت بانکی نشتی ما تیلی ها تو لب او قاضی اها پیمودی زاره دی لوخانی کرینه
1: ما بانکی نشتی من ل موضوع چی فشل نیه تا راز دبتو دیوی آن ولا تاکید دوام پیا کردن با زنابی مدیر و هیچ سن عربی نزنی بو همونی
0: بیست آه
1: آه آه جابش اچی هر زوری ل کردیش ساکید بود ل سیستمی بانکی نزنی بو و برزن او بانکا نوسینگا گنیبتو نوسینگا او بانکا بانکی چی نشتیمانیا لسر آستی نیو دولتی دانی پیدن درا بپی او سیستم نیو دولتیانی او لباری مثلا سونتی آشکرابونی سپیکر نوی پاریا آلو گوری دراوا مثلا خزمت گزاری کانا دانانی یدجی پاریا زورشتا بس قرزو اوانه نیا بس گرنگ اویا گرنگ اویا دوامکای اندستی پی کردیا لروی روتینی اوا روزانه ایج دکن استا هجماری بانکی لبو حکومت دادنین سرزم وزارت و فرمانگکان دبی لو بانک هجماری انبی ایتر پی به پی تا دگینه بودجش دگینه بودجش ایتر اوا دواتر خو به خو بزانی
0: کا کو سر به خو چه شکوی تو گر کس چی نشیا ول زی شیا و دانی او هات لیدی اوی قضیه
1: کا نو زانی بو فرمانگکا اولا اولا ترتیبی دکن وضعک و دروا کره گوجان بابا وانا هیز نازانن هر هیز نازانن
0: بخو چه شکوی استا کا اتوورا سياره كت عاتل بي بي بكت كابري دكتور بري او سياره من وصال ديكا كو ايشي توني بري
1: داس خوش كاري اسمع ايزو دو سفال دو باش داري كنت ساوكا
0: برزي كاكو سا برزي دشاوك خوش كاملا
1: ساوكي مني برزي كاري اسمع ساوكي مني كاكي من فرمو كاكي من
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
2: طبعا انا بيوا انا موزعي باسكر لنا اخي دلي منايا
1: بالي
2: مالا بيوش برقا انا اسم چهار منالیه استیان بخوا، با بالگو ایبم مالگه خانوگی خورا. علی بخوا مکتب تاجیبی بس دبیر جلوبری کم مالگه آن نکرو. با بالگا با بالگا. از این کامیرت با کمچون ناو مالگی. خانوگش خورا. استیان بخوا. دوم شد یعنی.
1: اول چیان داری کار کیم؟ لطفا گرکو شاره.
2: لکرکوکا.
1: لکرکوک. بله من.
2: بله. از این مقصدم چی بود پرسیاره؟ او پیاو خسی زور جوانی کرد. است ایم کرکوکی برین درمانه شهید مانه یا لیره دوای یعنی اگر لیمان زنیاری آن لیمان کرد بود زویدان تیس کام آن لباس دوباره کرکو که حتا است اینی هم دنگی نیست خالق همونی واری کرد که کبو کرکو چی واری نگری این زنیاری که لسره و هیا
1: مثلا
2: مراشی خالقی کرکو زور کشیده
1: وای ماست تا ماشاءالله سه ماده صد و چهل یعنی کرکو چی شیلی بود روز دو او وزبانی روی منجی چهار و پنج آنها خالق چی زور لشارکانی تری عراق لماده صد و چهل کان او قربوی ده میلیونه که هم کرکوک هیچ واری نگرد زور لام سیر بود اوش لوش ده حتا چشانه بود روز کرده
2: اخه من اون پیه سیره هاو رکام لیک سنگره که اون تیسکن حقیم سیمانیه واری اگرین اما واری نگرد اما یکم شد دوم شد یعنی تا که باش ملخ پیشمگی کردستان و خو پیشمگی عراق بیم و
1: بمش
2: پرچه زمین ده تیلا قشتبه بیلا تمسامال بیلا هر جا گای بیل
1: زور زور زور راست. اما پرسیار که من پرسیار کنم لوازیر کل سلو بابتی زنابت کاتی مانگک پیج استابو ابزانم قصه کرد یعنی گویان لذوترین که لشونه کانی نزیک خوان زیان پیادین. هو کاره که او براستیم بارون کنه که لب ابزان. حکومت عراقی راضی نبود که لسنوری ماده سادوت زیو بدرت موت سخورانی هریم. آنی که لناوت داور را کن نشت زینه. بوی بریار وای لقشت پول سمسمالو ل نزیک گویر ول ول ل نزیک قضای خبات و آنا زوی دابش بکری لبو کردن من لسنوری ماده صدوتسل
2: دست خوش که کجا لایی پرسیار یک میمه میشته کم بوب که وقت برایه
1: بله امرا
2: اما مجموعه برین دار بوی
1: برینداری شری داعش
2: لشری داعشی بله بله بله کتاب و بالگو همش تیک مانه بو زیم هم پیدا نسلیمانی دوباره یه ملی وای یکی باشه
1: بله
2: کاتی کتینه وی آنا باب نیم هفته هشت مانه وای
1: بله
2: هفته کان همیان هوری کانم لیک سنگر ابو ور مانگ وری انگر یم ور مان نگر ودیم با هشت بتن دادی اچینه هشت هشت هشت نمان دادی ای باشه جمله حالا چی بیم
1: فرمانده دفتر دو راست زور بند وریان کرد با پارسی زب میل حج مبزام با سودمند بوش حج مار نکرین
2: نه باشه ای باشه بو ایم ایم هشتاین بریندار بودن ل مکتب خالی ل موسل شربا کروش ما بو ایم برمان نکیو کار کرده یعنی براسی ایم مخدوری
1: راست زور راست
2: اگر زنیاری اشته که تمام میتونیم پیام بگیریم
1: وکو زنیاری بریز لبری آل برتری زبی ندنی آن نه دنی آم نیه براسی بزامن لگل اداره قصده کم بزام اوتی او کیشلو یگلاین کرا چکه پیشتری بریار وبتان دنی دواتر راجیرا انگو پارکش تان ورنگرد هدیکا
2: هیچ هیچ یگ دینار ما ورنگرد یگ دینار
1: ی خو پارک دان درو نازم بو داوژ نکرا
2: یم بخو یگ دینار ما ورنگرد
1: دای خو جورا سلامت یکا کین
2: او رگارم امو یان ورنگرد یم ور مان نکرد
1: سربرز بیکا کیم جان رز تایبت مان هيا سپاس دبو مان دیگرد دستت خوش بید زور برزی چاوکیم پیوندی من هیا کردستان فرمو کردستان کردستان لمای که با قصب که آسا فرمو که آسا
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بین سر چاو
3: انا زام دیدیم چه گزمه گهی با دینی آن
1: نه نه تیدگم باو زراوی خود قصب که می گوره موچ خود قصب که
3: بله ما مستعد تبلیغ به سرکار به آخه تگودی کار با 24 ساعتی سکنی که 13 ساعت آنی نمونه وایه
1: بله
3: رحمت دی بابا تن چیل بیدن از بگاوه بایال به گم اندام بم یه دستو بیا و سقط بم شیست روژا جاره که سال و پینجی هزار دنم داله من خزانه منو گم اندام بیدن هفت و پینج ساده گاربا سر مقل عکیلی با شیست هزار دینارا او هفتی اگه من نف عیال خدا گارب نینه هر دایره که حکومی اب چمه ده بشتم من هر بوده بطل که زیته یان ده تلوزونه ده من صور کردم خزان و یقیده سر تلوزونه درسته اوه هفت روشه هفت قرآن گاره با سلم قد عکیدی مجدف جیران خود گاره با بخو اینا دی حتی بگاوه مگاره بنینه حیال من یش مالا من در کدیه چون من دینار اک مالا خدا نینه
1: بله
3: او که چکا منو مدرسه ای که روزه ای که سکه من مابسته
1: بداخل اللهی بداخل که گاسه
3: والله والله سری حیال خو حطانی که من هزار دینار نف حیال خدا نین مالا خدا جن که من حیال بهش مال در کردین چون هم مالا با به خوش به گارباییه گاربا جیران خو قد دزی سبب چه؟ سبب از دام رنایی عبیدن
1: لا حول ولا قوت الا بالله که اصلا مرتن لچوه لبادینن
3: شندوخا
1: شندوخا اویا بابلین نحیه یا گنده
3: نه نه سر باجیری به اما سر باجیری به اچمه جامعه خو محتاجی مالات کم خو محتاجی هر بیاد کم ده مفرگت دایره چمه دایره ما از مارم آخیشیم ده بیشتم بود بطلقی زیته آن هر خو به خط لوزونه
1: لا حول ولا قوت الا بالله والله هی پیم نخوش که اگه اصده تو این نمکم لو بنیری دوائی او ایک مایک داخست نمکم بو بنیره باشه
3: اره والله اره بخوده از حس کبنی که مای که کامیره وک افتماشه ماله مبکه دو سکه همه بند بود یایی دامه حتی نیکه بسری حیال خوب من هزار دینار مالا خدا نیدن انشم از حسناکم صبایی بید از حسناکم رمضان بید از حسناکم جنزون بید من نینه نینه نسلم
1: خواهی گوره ایشالله جاند لبا احسان دکا بس تو نامه یکم با بنیره دوائی او مایکه که داخل باشه لطیک توک نامه یکم با بنیره دست خوش بید دست خوش بید چاوکیم نید دلیه برام پرسیاری خانه نشینی زکانی کاکا مره حفته برام دفردو کاکا و چو سو رزارتی پیش مرگه او ناوانه توزه باجنه بون لرا بردو لبو حزب بکه استا برگوه لحزب دور کت نو بونه چر وزارتو بونه هیزه چین اجتیمانی انشاءالله داره هیز لگورین یا وی تقاعدی هیزی ناو خود زاره هیز لگورین یا تا اوکو دستا پرلمان زاره هیز لگورین یا زاره باز نوسینا اشتان نسو تبواری بیاسای کردن و امانه کردستان قصه ناکه اون یا کردستان کردستان اگه قصه ناکه لما ایک برو باشا اگه قصه جدکه اولا خزمت دام ساوی من کاغ انسو کاغ
3: مستا افو ازعجتك الأوراق أنا من هكذا كبير بيت أنا في مالي مبينا أما مستعدم
1: باشا كلا بس لتيك توك نعمك مبوب نرد ويقصدك باشا إن شاء الله
3: باشا
1: سرت ساو سرت ساو سرت ساو برا بخير بي والله هكاك أمين زور لبابتي خير خوازي خوم دا پارزم زور زور چونك بس أو عزيزة أصدك موزعي زور زور خراب بي خواهی گوره حقیب که انشاءالله خواهی گوره حقیب که انشاءالله کاغ لیهات و کاغ فرمان کاغ لیهات یکم زر باقصب که فرمو کاغ لیهات کاغ لیهات کاغ فرمان کاغ فرمان فرمو برا
4: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات فرمو قصبك كيف فرمو قصبك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله دنقت كم نازم جملة نابي زور زور زعيفة دنقت
5: درم ولا أولا دوامين ما دبان ديشم خلاب أشتبكم باشمي
1: بالي
5: لو مثلا أوي تروشي حكومة بريالة شدر كذية لو أو مارا شهيداني كفير 2007 كل من بنا أداء نیاب موزانم آوانی عرض کنی آوکی کیا سلمان دنبنیان سلمان نبود سرک احمد دیگریان خورده دی
1: نه زنم ما بست کم بابت آوا
5: آوایی وارثی شدیدان شدیدان آوانی ما را شدید کنی پس 2000 عرض کنی آوکی کیا
1: بله
5: مدتی پریاره درکی حالا تا سلمان با سلمان نجمار نکری
1: مال شهیدان نا شهید یک زار زوی شهیدی وردگری بلام اگر فرمان بر بی کورکانی کچکانی خیزانی لویش زویش که وردگری لحکمت او هیا یعنی زوی پیدان با کسکاری شهیدان بمین حیا بلام اگر کچی شهید کوری شهید خیزانی شهید دای چی شهید باو چی شهید فرمان بر بی او زوی خوی وردگری اویش چون که پیدانی زوی با شهید مین حیا واتا با سودمن بو هجمار نکری چاو که منی برم چاو که منی بخیر بی سر چاو برزن داوی لی بردنم هیا تیک توک اک بناوی نخواز راو بی ور نگرم یعنی لا کاغ لی هات قصده که زار زار باشا کاک فیصل گولی به هر دست کانت خوش بیارم بی به هر حال برزن قصه خوب منده که دیاره اومای کانه دمی کنر دویانه رویشتونه لوی زوربیان مرگد لخد نینه به هر حال برزن یعنی او بابتانی او برزه باسی کرد لده ها که خوان پیداویست تایبه تا 115,000 او وزیدی او کاک لیهات قصه دکی؟ کاغ لیهات؟ بله
4: سلام علیکم
1: لمیجب بانگ دکم قصنا که نازانم نایم ایک
4: والله دنگ ختم ضعیفه و بزام که کسر
1: بله جان بله خزمت دن
4: سپاس دکم که کسر بسیار اک زحمه نبی
1: بله
4: او زحمه نبی لبحر که مون پیشان
1: بله
4: کارتی زانیاریم لبحر که بولا 2018 من جیسه استا نقلی پیرمان مکردوه لبر ظروف کم آغاله لبر قطاب یکم طلبه
1: بابزم جوابم ده او جوابم ده او جوابم ده او لام ده او
4: بس مشکلیم ناوی لعرده کن
1: نخیر مشکلیت ناوی
4: عردی فرمان بران لبحر کم
1: نخیر مشکلیت ناوی
4: مشكلة نابيتن
1: نخير
4: هذي كان جيد بلاو داكريتا كاكو ساحطا يسا بلاو يانا كده لبان دي بغوتم
1: لبود درنت وزاوي لبحر كايشتان
4: دهشتا درنت شو ناول بس وشي كان مقصطا وانا بويا بلاو يانا كده تو حطا يسا وزبي
1: ناتم هزار پارس زاوية هزار پارس زاوية هشتان ماو داباج نكراو
4: مقصد لا دوزارو اوي دوزارو بسو سارم ناقل كده ما جي عزدار ديش مشكلة نابيتن
1: نخير
4: زور
1: زور نو خیر ممنون سپاس تک کو برزی سرچاو خیر سرچاو لخوا جونی عقاری مکسکاری شیدان قصه خوم کردیو مکسکاری شیدان قصه خوم کدی له ویدیو چی برناو تیک توک جرا بغرا تا مضبوطه پلیز نا کام رجا دوباره کما شار کی داشت دکری شار انجاری نه شار داشت نکرد چون تا دو سه هفته داشت کرد اوز بیاشتم پیش مرگ چلو دو سال راز نیه زاری او زاری بس پیش نیار او یاسایه اگر لدنگ دانی پارلمان دنجی هینا اوزا او اوکات دبتا بوتا فعلی بابتا کدبتا بریار و قانون و آوانه زاری بس قصو نوسینه درس لاورس لبرای زور زور سپاس دادم که کاوره خوشتپی خوشویست ممنونم که کاوره خوشتپی عزیزی برام زنابیشت براستی هندی روزنامه نوشته چی درسوزی لب و سنی رکی خود ولی کی کارتی زوی سنتری شهر زاره داباش نکره او مایشتن او مسئله وردکاری نزور مایه برزن کاتی برنامه کمان توابو دستی هم لایک خوش به خواهی گوره هم لایک سلامت که انشاءالله تا روشی یک شمه دیم و خزمتتان بخواهی گوره تان دست پیرم خواهتان لگل

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکان دا جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکان دا امبرهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکان دا کلنو سینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجی نو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطا و پیشنگی مروفایتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربو لناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا بو گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرمودکان دا لخوان نوی خالد محمد تو مارکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی شستونو برزن بردوامین لجرانوی جیان نامی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لالقی رابردو دا لرداو بسرها تکانی غزای خیبر دابوین بپشتوانی خواهی گوره لم القی اجده بردوام دبینو لپاسوانی کردنی هاولی برئیس ابو ایوب انصاری بو پیغمبر درودی خواهی لسر به دست پیگی لابو هریرو ابن عباس و رضای خواهی لسر به دفرمون کاتک صفیه بو هاوسری پیغمبری خواه شو للای مایوا ابو ایوب انصاری شم شرکی به دست و گرتو هد للای که رشمالکی پیغمبری خدا دانش للای درگاه کوا ابو ایوب دفرمه هستم به مترسی و دل راو کده که ده دود جوم لشته بو لدلی خوم داده موت لپیغمبری خدا و بان زیگ بم نوگو آفرت جولکه زیانه کی پیب گینه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بیانی هات دروا بو اوی بلال هسته ند بو بانگی بیانی لجرانوی کی ترده کاتیک بیانی بو ابو ایوب پیغمبری بینی لخوشی داوتی الله اکبر پیغمبری خواه ابو ایوب بینی پی سیر بو که شمشیری به دستویا پیغمبری خواه فرموی او چیا و تی منم ابو ایوب فرموی او چی دکید لیره لوکاتنا وقت دا ابو ایوب و تی امشو خو نچو تچاوم ای پیغمبری خواه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی لبرچی ابو ایوب اویشو تی ای پیغمبری خواه تو لگل او افرت تازه پیگشتوا تازه بو که زماوندت کردوا او سرو باوکو برای که من کشتوا به فرمانی برزد من لی دلنیا نبوم خمی توم بو ترسام کتی رورد بکا و تم بان زیگ بم لپیغمبری خداوا پیغمبری خواه پیکنی و پی فرمو خواه رحم با ابو ایوب کات سیجار امی یوباره کردوا انس دلیت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بو به هاو سری او شوا کاتک بیانی بو فرموی هر کس خواردنی زیادی لای بابی هنه پیاویک هستا خورمه زیاد و قاوتی هنه پیاویکی تر لخزمت یا هندگ رانی کرو پنیری هنه همو او بشبشانی سر ارزک تکل کران بطه گوشه یکی ترید لسر سفره یکی دروس کراوی بچو اینجا پی فرمون فرمون لخلق بکن بو ام خواردنه اوش ولی مکی پیغمبری خوابو خلق کش لسر او سفره دیان خواردو لأستیله کی تنیش خوین آویان دخواردو کل آوی باران درستیان کردو خلق که تیریان خوار و تیان نازانین بو بهاو سری یان تنها وکنی زکا دیوید ببیت دایی که کرک بوی و تیان اگر عبای بسر دادابو بالای پوشی بو او بو تخیزانی اگر نا او تنها کنی زکا کاتگ ویستیان برون پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به عبایی بسر داده جرانوی کی ترده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لپنای خویده عبایی کی بسر داده پاشان لای وشترکی دانشت چوکی مبارکی بودانو اویش قاچی خسته سری و سر کود جرانوی کی ترده اجنوی دانه فرموی قاچکان دانو سر بکوا او ریزی لپیغمبری خواه گرتو پی خوش نبو قاچکانی رسر اجنوی پیغمبری خواه دابنه بلکو اجنوی خسته سر رانیو لدواوی وشترکو سوار بو کاتیک برای کود خسته دوای خوی پا پاشان خوی سوار بو صفیش عباکی بسر و بو حجاجی کری علاتو خلقی مکه موسی کری عقب رحمتی خوایلی بدلید کاتک قریشکان بیستیان پیغمبری خوا بنیازی درچون برو خیبر سریان سرما لو کات دا هاو پیمانیش بون به هوی آشتوائی خودی بیاوا اوان لنوان خویان بون بدود استوا هندیکیان دیانوت
2: محمدو هاولکانی سردکون
1: هندیکیشان دیانوت
2: جولککانی خیبرو هاو پیمانکانیان سردکون
1: حجاجی کری علاتی سلیمی بنهینی مسلمان بو لگل پیغمبری خواد رودی خوایل سر به بجداری فتحی خیبری کرد او سرکی ناوی دایکی شیبه بو که لبنی عبدالداری کری قصی بو که بربابی که قریشه حجاز رضای خویل سربه سروتو سامانی کی زوری هبو دولمندی کی ناسراو بو سرچاوی کانزاکانی خاکی بنی سلیم هموی هی او بو دوی اوی پیغمبری خواد رودی خویل سربه سرکود بسر جولککانی خیبر حجاج لخزمت پیغمبری خواده داوای رخصتی سفر کردنی با شاری مکه کرد امش بو کو کرنوی ورگرتنوی پارو سامانه کی بو انسی کری مالک رضای خویل سربه ده فرمید کاتک پیغمبری خواد رودی خویل سربه فتحی خیبری کرد حجاجی کری علات و تی پیغمبری خوا من لشاری مکه مالکی زورم بشیوه اکی پرشو بلاو للای بازرگانکانی خلقی مکه هیا و هاو سرکشم خلقی مکه یا بهویا و من خزمو کسم هیا دمویت بچم بولاین رگایک بدوزمو برستان بجورک رگم پیبدن که بران بر جنابتان هرچیک بمویت بیلیمو بیکم هیچ رخنو گلی یکم لسر نبی پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی رگی پیدا بویستی خوی هرچی ویستی بیلی لروایتا که ابن اسحاق در رحمتی خوای لبی حجاج رضای خوای لسر بی دلید رویشتم هتاکو گیشتم نزیکی مکه لثنیت البیضا چن پیاوی که قریشم بینی گویان قلاخ کرده بو بودن گوباسی خیبر پرسیاریان لباری پیغمبری خواهده کرد تا کشته ببیستن زانی بویان که برو خیبر روشتوا و دشیان زانی که خیبر باشترین آودانی ناوچه حجازا لروی کشتو کالو شینایو قلاو سنگرو پیاوی شرط کروا بوی عودالی حوالیان دکردو بسوراغی و پرسیاریان لهمو سوارک دکرد لرگه دابه کاتک منیان بینی و تیان
2: او حجاج کری علاتا
1: حجاج رضای خویل سر بدلید اوان با مسلمان بونی منیان نزانی بو و تیان
2: والله حوالی پیا دی پیمان بلی ای باوکی محمد ایم پیمان گیشتوا که محمد بس پاکی و برو خیبر روشتون کشاری جولک کانو ناوچی کشتو کالی حجازا
1: دلید و تم او منیش دی زانم بس من حوالی ترم لایا که جگی دل خوشی بو ایوا اوان خویان لتنیش وشت رکم داداو نزیگ دبونه و دیانوت
2: ای او حواله چی ای حجاج
1: وتم تیک شکانک تیک شکاوا هرگیز لو شویتان لپیشتر نبیستوا اوان دل حواله کانی کجراوا به هیچ شوی کشتنی آوان نبوا
2: محمدیش بدیل جیراوا چون جیرانه نای کجین حتا دیدین و دست خلقی مکه تالنا خویان دا بی کجن لطولی کلا پیاوکانیان که به دستی محمد و هاولکانی کجراون بمزوانا محمد تان بودینن به دستی خوتان بی کجن
1: دلید و تم یارمتیم بدن بو کو کرنوی پارو مالکم لمکه بو اوی لقرز دارکانی ور بگرموا دمویت بگم خیبر تاکو دست کوتی که باش دست خم لوی لمحمد و هاولانی جمعوا بر لوی بازرگانکان پیشم بکون بو خیبر هستان زور بگرجی پارو سامانکانیم بو کو کردموا دلید خیزانکم امی بیست هات مالو پاره کی باشم لادانا بو پیم ود اوی للات بوم بینا دمویت که هنده لمرکانی محمدو هاولکانی بکرم اوان شکستیان خواردوا سروتو مالیم بو بدست کود ام هاوالا بلاو بو بمکده مسلمانکانی دوچاری آزارو نارحتی کرد بباورکانیش خوشی و شادیان در دبری اما گیش به عباسی کری عبد المطلب رضای خواهی لسر به لمجلس و کاری دانشتن دوچاری حپساوی کرده بو به جوره نیده توانی لشوینی خواهی هستید لمقسیم و دیرن و دلید
2: عباس رضای خوایل سربه کره که هبو ناوی قسم بو لشیو دا زور لپیغمبری خواده چو عباس دی هینه الهی خویو لسر پشتی پال دکوتو لسر سنگی خوی دایدنه اینجا امدو دی روهن راوی دوتوا حبی قسم حبی قسم شبیه ذی الانف الاشم نبی رب ذی النعیم برخم انف من رخیم لأنس و رضای خویل سر بیداله پاشان من دالکی کویلی نرد بولای حجاجی کوری علات رضای خویل سر بید تاکو لراستی حوالک دل نیابید پیود هاوار بو تو او چه حوالکت هینا و چی دلی خوای گوره بلینی باشتر لحوالکی توی داوا حجاج رضای خویل سر بید با کویلکی ود صلابی من بگین با ابو الفضل پی بلای باجوری کم لمالکی خوی بو چلب که کسی تیانه بی من دیم بولای با دل نیابه دنگو باسکه بجوری که دل خوش یکا من دالکه هاتوا کاته گیشت بردرگاو تی مجده بید ای ابو الفضل عباس لخوشی دا پریدایو ناو چوانی ماچ کرد اویش اوی حجاجو تبوی بوی گرایو اینجا آزادی کرد پاشان حجاج هات حوالی دایا که پیغمبری خواد رودی خوایل سر به خیبری فتح کردوا معلوم ملکی به غنیمت گرتونو بشی خدای جا کردو توا به پی پینجک لدسکو تکان صفیه کچی حویی وکهاو سر دزنشان کردوا به جورک سر پشکی کردوا لنوان اوی آزادی بکاتو ببیت هاو سری یا خود برواتو بناو کسو کاری اویش هاو سری تی پیغمبری خدای حل بجاردوا منیش مسلمان بوم بلام هاتو بوم بو ایره پارو پولم لملاو لالای خلق هیا دمویت کوی بکمو و بیبمو لگل خون داوای رخصتم کرد لپیغمبری خوا اویش ریگی دام هرچی بلن بویستی خوم اوی من بوم باس کردید تا سی روش لایکس میدر کنه پاشان باسی بکا دلیت خزانکی هرچی اکی للابو لزیرو پارو کلو پل بوی کو کرده و دای دستی پاشان بگرجی و خیرائی بپارو بوی درچو دوای سی روشکا عباس رضای خوایل سر به هات لایجنکی حجاجو پرسیاری لیه کردو تی هاو سرکت چی کرد؟ اویش پی راگیند کل فلان روشو کاتوا روشتوا و تی خدا خمد نداته ای ابو الفضل براستی بجداری خمتانین لبر او حوالی پید گیشتوا زور نارحتی کرد بوین اویش و تی بلام خدای گور خمبر ما ناکاد سپاس بخوا هیچ تک روی نداوا مگر اوی که خو من پی من خوشا حجاج حوالی پیدام که خوای گور خیبری فتح کردوا بو پیغمبر کیو بشی خدای لدست کوتکان جا کردو تو بو مسلمانان پیغمبری خدا صفیه کچی حویی ماره کردوا توش اگر پیوستت بهاو سرکتا برو پی بگو لگلی برو اویشو تی واگو من دبم والله راز دکید عبازو تی منش رازگون دل نیابا بو شیوی پیم را گیاندی باشان عباس رضای خواهی لسر به جلی که جوانی لبر کردو خوی ریک خستو گوچانکی گرته دست اینجا حات دروا رویشت هتاکو گیشت کعبو توافی کرد کاتک بینیانو تیان ای باو کی فضل لبر کردنی او پوشاکا نیشانی خو گریا برام برکار ساته کی دلتزین باشان رویشت هتا گیشت نو کوری قریش یکن کاتک بلاینده در رویشت دهنود ای باو کی فضل یوا دارین خیر و چاکه نبه دوچاری هیچ تکی تر نبو بی اویشو تی دوچاری هیچ بلایک نبوم تنها خیر و خوشی نبه سپاس بخوا حجاجی کری علاد رضای خوایل سر به حوالی پیداوم که خوای گوره خیبری فتح کردوا بو پیغمبرکی غنیمتی که زوری دست کوتو بپی یاسای خدا دابشی کردوا لپینجیک پیغمبری خدا لگل خاتو صفیه کچی حویی زماوندی کردو بو بهاو سری داوای لیه کردم که تا سی روش هیز نلیم چون که او با مسلمانی هاتو نوتن تنها بو اوی مالو سامانکیو هرچی اکی لیه رهیتی بی باتو انجا برواتو بو مالو بوی در پچید تا بگاتو خزمت محمدو هاولانی استاوال خزمتی آیا اوانی جوتیان
3: بی سرانی خوشویست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دورو بري الله

وتيان آي خلقينا دجمني خوالة دسمان درچو والله اگر دمانزاني خومن دمانزاني چي من پيدا کرد اوان دي پينا چو که حوالا كيان بوشيوية پيگيشت او خمباري مسلمان كاني مكه دوچاري بون بهوي حوالا كوا او همو خفتا روي کرده و بباور كان او مسلمانانی لما علاو خمو خفت دای گرتبون دهات نخزمت عباس اویش حوالی سرکوت نکی پیراده گیندن مسلمان کانیش گشاو و دلخوش بونو شادی روی تیه کردن هن راوکی سلمی کری عمری کری اکوع لسلمی کری عمری کری اکوع رزای خواهی لسر بی دلی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی گرای و لخیبر لخزمت یاوتم ای پیغمبری خوا رخصتم دادید که هن راود بابلم پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی رایگی پیدم عمری کری خطاب رزای خوای لسر بیوتی باشا و ریابت چی دلید دلید منی شوتم والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا پیغمبری خوا درودی خوای لسر بی فرموی راز دکی باشا نوتم و انزلن سکینتا علینا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا كاتيك لهن راو كم بوموا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی چه اميوتوا منش بيموت مامم پیغمبری خواه درودی خواه لسر بفرموی خدا رحمي بيبكات وتم اي پیغمبری خواه خلقان دعاي بو ناكنو بچاك باسي ناكن دلين بچاكي خوي كجراوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی راست ناکن او مردوه تیکو شربو لکاتی تیکو شانو جهاد دابر کوتوو دو پاداشتی بو هیا آماجهی به دو پنجهی کرد جرانوی که ترده سلمان رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بما تو بیدنگی منی بینی دستی گرت مو فرموی او چی تا پیمود بدای کباک مو با قربانت بم خلقی دلین که عامر کرده وکانی بطال بوتوا فرموی که اقسان دکات و تم فلانو فیسارو و سیدی کری حوزیر فرموی راس ناکن هر کسیگ اقسان بکات بلکو او دو پاداشتی بو هیو آماجی بپنجکانی کردو فرموی تیکو شربو تیکو شانی که انجام داوا کم کس هیا لناو عرب دا وک اوی پیکرابیو بو پلایا گیشت بی نستن لکاتی نویشی بیانی ده بله پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به گرای و برو مدینه لرگه ده زور مندو بو لایندو خو زوری بو هینانو نستن بخبر نهاتن بو نویشی بیانی لابو هریره و رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کاتی گرای و لغزای خیبر بشو در رویشتن حتاکو زور مندو بون نزیگ بون خو بیان باتوا لجرانوی که ترده دلت هندگ لخلق کوتیان اگر ریگه من بدید لشوین یک دا بزین بو حسانوا ای پیغمبری خوا اویش فرموی ده ترسم بون وجی بیانی بخبر نین پاشان فرموی چه ده بیت اشک گرو پاسوان من تاکو بون وجی بیانی بخبر من بهنه بلال رضای خواهی لسر بیوتی من بخبر تان دهینم اوانیش پالیان دای و بوی نستن و بلالی فرمو ام شو تو پاسوان با بلالیش نویجی کرد اوندی لتو انای دابو پیغمبری خواهو هاولکانی خویان لکوت کاتگ نزیگ نویجی بیانی بو بلال پالی دابو بسر کولو بارکی خویده رو شوینی شبقی بر بیان تا خو زوری بوهینا و خوی لکوت لجرانوی کی ترده خو زالبو بسریان ده کسیان خبریان نبوا نه پیغمبری خداو نه بلالو نه هیچ کام لحاولانیش حتاکو گرمای خور بخبری هنان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به یکم کذبو خبری با را پری وطی ای کوا بلال تو چید با ایمو بلال وطی بدای کو باوکو با قربانت بم ای پیغمبری خوا اوی زوری با تو هنا هر اوش بسر من دا ازال بو لجرانوی که ترده بلال ده فرمید هرگیز خوی باو شویم لینه کوتبو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی هستن باب روین لجرانوی که ترده با همو یکی لعیوه رشمی وشترکی بگره چون کلم جگه ده شیطان من لگل بوا اینجا هر یکیان
برگو بنایان پیچای و خستیان سر وشترکیانو جلوی وشترکانیان گرتو توزیک رویشتن اینجا داوی آوی کردو دزنویجی پیهل گرد پاشان اوانیش هستانو پی فرمون دزنویج بشون خوای گور جان تند چشت گر بیوید و دی جارت و بوتان حرکت خوی بیوید ای بلال هست بانگ بده بونویش اینجا بلال رضای خوای لسر به بانگی ده اتاکو روش برز بو اینجا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به هستا دور کات نویجی کرد حوالانش هستان دزنویجیان گرد دور کاتی سنتی پیش نویجی بیانیان کرد اینجا داوای لبلال کرد که قامت بکات بونویش پاشان پیش نویجی بو کردنو با کومل نویجی بیانیان انجام ده وک او نویجی که لکاتی خویده انجامیان ده کاتی نویجیان تواو کر فرموی ایو کاتی خوت بون مرد بون بلام خوای گور زیندوی کرنوا هر کسی لئیو خوت نویجکی چو هر کات بخبر هاتو با نویجکی بکات و هر کسی کش لبیری چو نویش بکات لکاتی خویده به همان شیو هر کاتی بیری کوتوا با نویجکی بکات خواهی گورد فرمید اقیم الصلاة لذکری لجرانوی که ترده لابو مریم و رضای خواهی لسر بیده فرمید باشان قصی با کردین لسر هموشتیک حتاک روژ قیامت و هستانی قیامت اوی لبری کرد لبری کرد و اویشی بیری چوا بیری چوا لجرانوی که ترده لزیدی کری اسلم و رضای خواهی لسر بیده لی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی لشوی نگلای دا بشو بو حسانوا بلالی راست برد که خبری هم کاتو بونویش بلال خویلی کود اوانیش نستبون بخبر نهاتن گرمی خوری بیانی خبری کرن و را پرین پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرمانی کرد که برگو بنایان حل گرنو سواری وشترکانیان ببنوا حتاکو لو دوله دردچن فرموی ام دولو شیو شیطانی تیدایا اینجا سوار بونو و رویشتن حتاکو لو نوچه درچون پاشان پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به فرمانی کرده بزنو دزنوی جان شوردو فرمانی شی کرد به بلال که بانگ بداد بونویش یا خود تنها قامت کند پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به پیش نویجی بو خلقه کرد دوائی توابونی ترسی تیدا بدی کردن بوی فرموی ای خلقینا خدای گور جان تانده چشد لکاتی نستن اگر بیوید دی جارت و بوتان لکاتی کی ترده بای هر کسی لئی و خویلی کوت لکاتی نویجدا یا خود لبیری چو هر کات بیری هاتوا یا بخبر هات با نویجا کیب کات وک او نویجا که لکاتی خوی دادی کات پاشان پیغمبری خوا روی کرده ابو بکری صدیق و فرموی شیطان هاتو تلای بلال لکات اگدا نویجی کردوا حتاکو خستوی تیناو جیگا بردوام لای لای بو کردوا وک لای لای دایک بو مندال حتاکو خویلی کوتوا پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بلالی بان کرد. بلال اوی با جرائه و که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به با ابو بکری ویت بو. ابو بکر ویتی شایتی دادم که تو پیغمبری خدای. کوتنی وشترکی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به. بله لرگی گرانویان برو مدینه شوی احد لپیغمبری خدا در کود. لانس و رضای خواهی لسر به دفرمید. اینجا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به برو مدینه گرایه و حتا چیوی احودی لیدر کود فرموی او چیوی که خوشی دوین و ایمش خوش من دوین اینجا وشترکی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دوچاری دست به یک هاتن هاتو کوتو پیغمبری خدای خست خواهر و لعنس و رضای خواهی لسر به دلید رویشتین حتا دیوارکانی مدینه من لیدر کود رو من گش بوا زور کیف خوش بوین. هنگاوکان من خیرات رو درشتر دکر تا زون زیب کمینه و لمدینه پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به خاتو صفیهی هاوسری لپشت و سوار کرده بو لوکات دا وشترکی ساتمیک یان سلمینه و یکی کردو هر دوکیانی خست خواره و ابو طلحه گیشت پیغمبری خواهو فرموی ای پیغمبری خواه خدا بمکرد بفیدات خو هیچت بسر نه اتوا اویش فرموی نخیر بگه به هاوسرکم ابو طلحه فرمانه کی بجه گیند پوشاکی که دابده مچاوی خویدو کاتی گیش تلای پوشاکی که بسر خاتو صفیه خدا بمکاد بفیدات خو هیچت بسر نه اتوا اویش فرموی نخیر بگه به هاو سرکم ابو طلحه فرمانه کی بجه گیند پوشاکی که دابده

وک ابراهیم سلامی خوایل سر به مکی حرام کرد. خوایا برکت بخیت چشان و پیوانیان لکرین و فروشتنده. آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون. بلدوام امیدود حتا توین شاری مدینه هیچی ترینود. کات توین نوشار هاو سرکانی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به حت نپیشوازی و دیانود. خدا او آفرت جول کمان لکول بکاتوا. لجرانوی کی تردا کوت نقص پیوتنی کجاری آفرت کانش چایم پیکوت قصیم پیداوت و گالتیان ببربونه وکید کرد. عزیزان پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لغزای خیبر ورد ورد جرای و بر او مدینه. ببشتوانی خوای جوره لعلقیده هاتودا باز لچون تی جرانوو چون ناو شاری مدینی. پیغمبری عزیز و خوشویست من با ایوی برز و خوشویست لجرینوه. تاو کاتش همولایکتن بخوایی گوره دست بیرین.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارزان خوش بابتی جیانسازی بابتی که زور گورو فر رهنده لفکر و دیدی امام ماوردی و امام لخزمت او موضوع باسین فرموی دولتداری جیانسازی ارامی جیان دروس نابه و رگ ناکه و دانا مزره الا با کمال قاعده نبه قاعده یکمی با باس کردین فرموی دینه چی متبع دینه که خلق همو شوینی کونو لگلیا بنو قال بنو لگلیا حتی دینداری به هستر به پایکانی حکومداری باشتر دا امزره و رک ابه دوم فرموی سلطانه که به هزو قاهر و تند و ها اکا که جیان زورتر ارامی بخوی بینی و زورتر گرفته کان چهار سر بنو خلق با آرامی جیانی کی ساس بکه سه هم فرموی عدلی کی شامل عدلی که موسو چکانی جیان بگرته و عدالتی کی آوها و ها اکاد که حالی خلق زور بر او باشه به او جیانیان زور ساز بید لمسله عدالتا درسی پیشو هندک موضوع من بحث کرد تا گیشت نقوی امام ماوردی فرموی ظلم انواعی هی جور اگل ظلم کان اوی که انسان ظلم کار نفسی خوی و او مسئله باز کرد که چون انسان ظلم لنفسی خوی اکا خوی خوانی خوی نیه پیویست زور آگای لیبه یکم خال ظلم لنفسی خوی نکات دو همین دانه او یک ظلم لغیری خوی نکا و تکات امانه پایی جیانسازی ترتیب که پیویست من به دولتی کو کوملگه کو فردی که لدولتی که یا پیوستمان با وی سلطانی که زور قاهر هبه خلق کش دینی که زور متبعی هبه با رابران نیکار باری کمالگا و ابی عدالتی که زور گشتیش هبه لناو عدالت کشا ابی فردکان تاک تاک راهن رابن لسر اوی که ظلم لنفسی خویان نکن ستم لنفسی خویان نکن و هر وها ستم لغیری خویان نکن و ظلم لغیری خویان نکن چون انسان ظلم لغیری خوی اکن افرمی ظلم کردن لغیری خود یعنی عدالت نواندن لبرانبر غیری خود بس یک قناغاتی اپره یک کم دانیان اویا که انسان عدالتی ها برانبر باو کسانی لأم نزمترن پلیگ لخواری امون اما زور گرنگا سلطانک لگر رعیتکی ابی اوم سلطانا عدالتی ها بی لگر اوانی خوار اویا والرئیس مع صحابته کسی که اکراو با دم راسی کمالگیک سروکی عشتیک سروکی مالک لگل امانی که به دورو بریون ابی زور زور اگه لین بی و ابی عدالت لبران بریانا برپاکا افرمی عدالتی امانه بو ابی همیشه کاری آسان حل بجرن بو او کسانی که شون کوتوانن عقوباتی زور زرر لعدالت ادا جاری کن امام عمر نامیگ انوسی با سیدنا معاویه افرمه کاتی که خصومیه نبردم تو خصم دو کزیان کشیان هیه نبردم تو افرمه چون مامالاین لگلاکه افرمه علیکه به صلحی ما لم یستبین لکه القضا افرمه که قضاوات تاو لپیش چاور روشن نبو یا صلح که لبینیانا افرمه فا این القضاء یورث الشنآن چون که قضاوات زور کات عادزی تو رای دو دلی لبینی دوستکان دروس اکا و یه همیشه هول بده صلح یان که و آشت یان کروا قضاوت بسر یان همکا یان هر مسئله اکا انسان قاعده ای که فقهی من هیا ادرأو الحدود بالشبهات لهر بابت اکا شبهات دروس بو او حدد دستبرنا بتنفیز ناکره بو نمونه اما کسی اک دزی کردوه حکمه که دزیکر نکست شیه او یک دسی ببره اگر بسوکترین شبهه لو دزیکرنا لمالی ام کسا هبو
پیوندی کی به موها بوده سکه نبره. بون منکه سکه هاتود زیل مالی کری خوی کردو. باشه باکی بذیل مالی کری خوی کردو. لفرمایش تا که فرمه انت و مالک لی آبیک تو مالکش هر دو کهی باکتن. که ابو شب هیک دروز بو ممکن مالی ام اولاد مالی باکی بی. باید دسی باک که نبره. یان دو شریکن پیکو. امشته که دزیویتی شراکت لبینی هر دو کیانا به هیچ شواز دستیم کسی نبره. یان زور شرط و شروط من هیا. ادنا شبه هلا مسئله که دروز بو اما نتو این دستی کسی که بریم. باشه ادراء الحدود به شبهات. بوی اتباع المیسور زور گرنگا. ده صلاة داریش او هیا. ده صلاة دار به سیر که چشتیک زور آسان بو کوملگا کی او دست برکا. او بریار بکات بریار. او قراری لسر بده. باوكيج لمالا او هاي يعني تصورك اگر باوك بو شوازن نكا لو سي تحمل لك المنالك يعني دائما سيرك كام كارا اسان ترى اها في غمريان صلى الله عليه واله وسلم اگر اختياري بدرايتي لبيني دوشتا الا اختار ايسرهما كام ينزور سهل وي اوي هلا بجار ايتر بابتك بابتك فقهي بي بابتك بابتك عقائدي بي بابتك بابتك حكم ود الصلاه داري بي هر بابتك بلو بابتانا اتباع الأيسر أسانترينيان أو أكادك أواني لجردسي تويان تو عدالتك جوانا برامبر ورپا كردب وحذف المعصور هرشتك نار حد بأبي لسريان لا ببي أما زور قرنجا چه باوكيك بي چه سروكي ولاتي بي دا صلاة داري بي أميري بي خليفة بي أوشتاني كنار حد لسر قلكي خوي يا جردستكاني خوي لا يبا وترك التسلط بالقوة هول أداة ظالبون بهز لاببا وابتغاء الحق في السيرة هول أداة هميشا لحياتي قوية شوان حق طبعا إنسان بطبيعة حالي قوي دلي بيوست هندي خوشوستي تيه ودلي لكاتيكا هندي رقيشي تيه طبيعة حال اعتيادية مثلا رقو خوشوستي بابتك زور قورو فرا أو كيشا تصورك يعني تو جاري وهي بيركنا ولا مسألة ولا أبراء جاري وهي كسيك خزاني مسيحية دروست أخو إنسان شريعته ودروسته كسي خزانك مسيحي به تو العقيدة براء لفكري أم كسأك بلا من الدنيا خوشته أو خزانتي هاوسرتي واجبي شو لسري خوشي به بوي بابتي خوشي بستي ورخو أوانا زور بابتي كي وردن أبي ورياي ما مالين لقلا بكري بويا جرينج اوي انسان شن كوتي حق به ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى رقتا لخلقي وتن لنك العداله لا تنبدا ابي دائما شن كوتي عدالته شن كوتي او راسي بك بدوايا الري درسي في شو ارزم كن كعمر كوري خطاب رضى رحمتي خويلي به خنجريا ليدا هند الشيري خوار دوا شيركه با زمکه هات در و دلیل ولو زمانه کم کس امره دلیل لو که تا بیری بلایش و بیری بلا عدالت او فرمی اگر من کجرام و اگر من مردم نشن چند کسی بکوچن یک کس ام خنجری لمن داو یک کس کوچنو ام حبی عدالت ام حبی حق ابتغاء حق له مشتکه زور گرنگ لمال شهر آواهای یعنی تصور ک آیا اما ابتغاء حق اکین یعنی تو تصور ک امل لما على كان معنا اگر ميواند به خزانك تششتي حاضر نكرد الدنيا وليته هيك اي باش اگر غيبتك خزانك تحيج نجي كيف وتحيج مش ابتغاء حقناكي او هاي بو دائما او كسيك للسرويه ابي هميشه تنها حق لك الشايبي دقتي او بدا بزاني اي لك او حق تثبيت اك دائما زرين لسيرتي هموي اوابه اگر هاتو شوين شتا آسانا كان كوتي دوامت زورتر ابي دريشتر اگر ناراحت يكان لابر لسر خلق سالمتر ابي كولاكي دا صلاة باشتر ابي اگر بزور خود نسبان بسر خلقا خلق بخوشوستي توان ابي اگر شوين حق كوتي هميشه خواها وكاريد اكاتو نصرت دادا بوي زور قوري برواك ان ايو منال من كعجولي اكا كورا حياة ما نشي بعد انقبه اوائي بيالي لبريبلن أما صفتي مسلمان يكرم أم صفة مك أميان بك
بیرمان بلای او لناو خلق حیامانه چه بیرمان بلای او نیکه آیا چنی خوامان لخومن راضی کردو اتلا مالک او های لناو کاملگا او های حتی او کوگاته اوی که سلطان و دسالاتش به همان شواز اگر ابتغای حقیه بوتناشون حق اکود او کاتا زور خواهی گوره هاوکاری اکاتو زوریج نصرتی ادا افرمی همو زعیمک اگر اعمانی تیا نبو ابي اگای لیبه او همیشه فساد لناو او کوملگی که او سرپرشتی اکا زورتر اگر شوان آسان نکود اگر ناراحتی لسه خلق لا نبرد اگر هات بزور خوی سپان بسر خلقا شوان حق نا اکود شوان آرزوی خوی اکود او حتما فساد لو شوانا زورتر همیشه او بریاری که ایدا اختلافی تیاد روسی بریاری چاکیش بدا خلق با چاک نایخویند هرو که امرو یمن لواقعی خوما سبحان الله علیه بو امرو نوسیوید برو اکن جاری وید ده صلات دارشتی باشیش علیه خلق باشکش بخراب ورگ بو چون که امچوار خال ناتو دید هاتو کامی ناراحت بسر توی تنفیزی اکا نگ ناراحتی لسر لابره و احسان اکانه لسر دابر نه بعکسه اینجا ابتغای حقی نکردو ابتغای هوا و آرز و خزم خزمین و عشد عشدین و حزب حزبین و تا دوائی وایلیات و غلاطه که کاول بو مالش او های کوملگاش او های افرمه روایت کرا و لپیغمبر و صلی الله علیه و آله و سلم روایت که اگر چی ضعفی کتیا افرمه اشد الناس عذابا یوم القیامت من اشرکه الله في سلطانه فجار في حکمه بشدت ترين عذاب للرج قيامته بوكي وكسيك اخوا او كسيك دوبت شريكي خوي لسلطانه ده صلاتي دعوتي بهزي كلو لسرزويه كسيات وظلمي كلو لحكم برياره كانيه او خراب ترين جوري عذابي ادري هند لحكماء فرمويا انا الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم ملك ثروت سامان دوله داري جیان سالاری بابلین جیان سازی همو امنیت ول اگر کس کافرش به مرجع عدالتی برپا کرد بلام ظلمی کرد مؤمن به شور رستی لسجدا بروا زور بسریعی ملک و دولت کی اروا طبعا ام قصی زور کاد اکریک الین ابن تیمیه رحمتی خو الی ام قصی و تو راس ابن تیمیه و مقاله هي بس او قصی هي ابن تیمیه نیه لسیاست کان هجری او تل ما وردی افرمی امشتهای حكماء وانوتو يعني بيش ايجو تراو او بابته كي تفصيله كممكن اخوا لقال كفره ما دام عدالتي هي شكو غرض لتحكيم شريعه عداله اجر كافر عدالتي بي اخوا هي الله تولى سرزوي مسلمان ظلمي هي بناه الله تولى سرزوي بو ممكن دولتك بقاي هبه كافرش دولتك بلا عدالتي تي اجر عدالتي تي ابو داد قريتي ابو بردوام أبي. با کافریش بید. اگر هاتو دادگری تیا نبو، ظلمی تیا بو، با ولی خواج بن. ظلم جگه دوام نیو، دائم نیو، الا زائل ابیتو نامنت کتایی پیه، ولو بدست خلقی مسلمانی شو بید. افرمه، هنده لأدبا فرمویان، لیس للجائر جارون، ولا تعمر له دارون. افرمه، او کسی که ظالمه قدر او سی نیه. چکا کس طاقتی نیه لگل، کسی ظالمه جیان بره تسر خوی بخوانی دراوسی نزانه ولا تعمرو له دارون قد خوانی مالو سر و سمن نابه نتوانه تعمیری سرزوی لجر دسی ظالمانا ناکر این تصور که اصلا وچه ایم بلین بلین ولا که امانه پاری دنیا کو کرده تو چی برواکن روژه ابینن وکو پوش حرهم یار روا تاقی نامن که لخیال یه هبو صدام بو زلیلی برو و کرکانیش وچه کانش ایج نبن لعراق صفر ببنو اماني شرعوان كو يكن وجوان خزني يكن ترتيب يكن لبرو كافر بيدينانا چون امانن هنا وتسر سلطه انا باركش ان ابنو خسر الدنيا والاخره ان ام دنيا انا بن او دنيا بويا فرموي انا او كسيك ظالما ندراوسي هي نا ابيت خاوني خانو خاوني مالي خوي وتعميرات لسردمي او لزمني او ناكري هند لبلغ كان فرموي انا نزیکترین شتیک بریتیل انسان ململانه که لگل مظلومه به برابری مظلوم بوسته و انفذ السهام دعوت المظلوم کام تیره زور زور بس سریعی اپی که بریتیل دعا کردنی او کسی که مظلوم لیسه بینه و بین الله حجاب
او كسي مظلوم للنيوان او خويا حجابني كدعاء كاني كراس تخو دعاء كاني جراب هند الله حكماء ملوغوتو انا سرما سر امين لمليكك خوي بدسي خوي رعيتك خوي توشي فساد كردوا اجزاني طاعتي امان عزت ادابم بلا مية فساد بلا وكات لنا ملتي خويا لنا قالي خويا وتو انا سرما سر امين لمان افرم اردشيري كوري بابا قوتويتي اگر هر ملك كتان بيني لعدالت لايدا حتما قالك طاعتنا كانوا بجوينا كانوا خو اخوانا لكول ام بيت نو شيروان وتويتي برسيار انا كوتي انا بو هندك كسك غناها كانوا او كنتو عقوبه النادي خو امان لجد صلاتي تويانو بيتواني امري تويان كدو وتي وانا نخوشن امجوكو دكتور وين راس ملكين اگر ایم بعفو تداویان نکن، ای کی بعفو تداویان که خوناک ره مکسی که غلطی کرد، ایلا عقوبه بدري. ام قصه جوریه حتی به نسبت سرک عائله و باوق دایکو زور گرینگه زور که عفو هال بجرله، آب و بتنی که یه نبردسی کم اجلوان عقوبه بده. تصور که اگر منالک لحمشته ک عقوبه بی، لحمشته ک عقوبه بی، از این دوایی حد صلناکاتو. بیر مفقیکم هم وزور عجول بو پروژه کی قرار ما د داری لبا والا د دارم لار پیک هر حساب شو د دار کم نک دوای سیر کم اما باکی امنی لیا و خوشو بو درش 50 شله به خو نه زن غلطی لیا تصور که هر چی شتی کی کړو تو عقوبه به تو دوای عقوبه نه ترسی تو عقوبه نه منه تو عقوبه شی به له دو نه من عقوبات نه من جاورک عقوبات نه ما شی کلم لم كس هر شيء عقوبه بيد بس لا بينيتي بيشتر هيج غمينيه بويا جرينغا مساله عفو زورينه به لحياته قلتك لعقوبات وزجر وقرانه هند جار عزم كردون كا اگر بغنجك بلي بلي كا حكمي خواتون يعني توسر زوي اهم ما نبو حكمي خو هولدين الا ولا كا يعني يش ذكر دسي برو يش زناكر ادي دركاريكو تنها كمال عقوبات لفقه إسلامية زيني أي أوهم وعفو سماح لبردية يعني من بس مسألة إذا دزي بقرين لشريعتها سري أحكام كان كين سري كين أو كسي كسارقة أو كسي كدزي كي كردوها يكوم الشرط يندانا وبها مو شرط كان بياندي إنجا دسي أبري أو شتا كدزي ويتي تشي أو عينا كمال مرجي زور يندانا وبها مرجي كان بياندي إنجا أي أو كسي كتزيلك راو أو يشكو مالا مرز دان راو بويا وتيانا مرجا كاني السارق ومسروق باشا مسروق فيه أو شتيكا شتاكي لي دزراو جاري وهايا كسكا هاتوا لشويني خويا هرم بوكو نموني عرستانك لشويني خويا شتاكي هل نقرتوا بارلة كيو هل جيري طبعا أول جن لنا جيكو شتيوا هل يقرن أو ديار باشا بياواني لجير فرشو مرشو شتيوا باشا تصور ك اما شوني پاره حال گرتنا اگر کس کان لسر دیواری مالکان داینا بو دزرا ایا شریعتا دسی او دزابر دسی نابر چونکه ابي او دزی لشوینه کا کرد او شت شوني خويب انجا دسی ابر اشه بو هم احکام هي اگر به وردی کیتو صد زبینه دزیان کرد به احتمال دانی شان بر او عقوبه بک نو تو نيان بر عفو کو لمساله زنا شاو ها همو مسائل كان أبو شوازة لا يعني عفوك زورت لا لا لا لا يعني عدم عفوك وعقوبك بويا أفرمي نو شيروان وتي وتي إما إقابي مذنب كان نادين لبروي إما وكو دكتور وانو آن جو كو نخوش أجر إما عفو ينك إنه تداوي ينك إن أيك تداوي ينك بويا زور قرنجة أم خالمان أقال ليبي هميشا عدالت زوريني لا يسر لعفو برباء به نقل تندي ولا رقي الزبريا ام خاله زور گرنگك ما وردي افرمه يعني تو عدالت لقل نفسي خوتا بالزبري اكي بلام عدالت لقل غير خوتا بالنرمي اكي يعني انسان حتى وكو عقوباتي خوي بدا خوي زياتر عدالت برباء اك افرمه بيا باشك جاري كان بشوينك الرشد مالكي بيني مالكي جوان يا أم الله هي شيء، يا الله فلان كسا، الله شو قرايا و الله زور سركوني خوي كده، وتي باش أو تو خريكي شيء، بو برسيارك يا أم هي شيء،
آخر اگر حسادت نیب وقصه تو ها قصی وسر خلق. الله او شو حتی به این عقوبه نفسی خویده. شو که لگل نفسه عدالت او های زور تند بی لگل یاست. شو که پلکیشو اکبر و خراب. بلام لگل غیری خواته عدالت او های زور نرم بی، زور هادئ بی. بوی ابینی، ام بابتی که ما وردی دائما زرینه عدالت لگل خود اشته که لگل غیری خود اشته تره. باش اول لگل خوما زنیم که عدالت بریتیل لامیکه زور تند بم لگل نفسی خوما هتا و کو راجیری بکم لگل غیری خوما اگر لسر و بو خواره و بوش که جوری عدالت او های لسر و بو خواره و زور نرمی تیه اکم عدالتی کتر من های عدالتی کسی لخواره و بو سر و اولادکان بو باوشان ابی عدالتیان هبی بو دایکو باوشان افرتیگ ابی عدالتی هبی لگل هاو سرکی خویا ابي الرعيه كان لقال سلطانه كان غوره كان باشا عدالتي انهبي افرمي امش بس شيء اكري يا كم اخلاص الطاعه بدل صوزيه وطاعتي غوره كيبك طبعا مساله بدل صوزيه وطاعتك زهر جرينج طبعا اسلام هندي اداب هي اداب كان زهر جورن تصور كان نموني دو افرتان بو انه جايت له مو زان امسونا إخلاص الطاعة شونا ورا أفرتك لبياني حتى ورا خريج بيدي ورا سروبية ترتيب كدروسي جا ورا بام إزعاجي ده ده ده ده أخيرا سروبية كطاعة السفر الرزانوتو هنا تبردم بياكش بياكش جاست لايبا نايخو ده باشا نايخو أمجنا أمهم ومانوبوا هنا يتبردسي أمجنا نايخو أمجنا لبر خاطري ميردك أما يكردو يكسر إنهيارك ذاتيا باشا نفسي طاو اشكي اگر باخلاص او امي كرد بلا برخاتي خو هنا تبرد مردك مردك الله نخو بتوريه وردي اكاد هيش تاسيل لدروني افرده كان اگر دروني ناشكي ابد تشك باخلاص او اشكي خو جاب جاك مساله اخلاص لطاعته بابتي هزور قوري يعني اولاد كاتك كبجويدك وباوشي اكا اي شلون بجويك شلون بجويدك وباوشيك ایا با اخلاص او بجوی اکا یا لکول خوی اکات خو خویتی لکولی بیتو اگر با اخلاص او بیکا بابتک اگر بیو لکولی کات او بابتتر تصور که اگر با اخلاص او جاب جیکا او باو کلی تو رابی او دای کلی تو رابی او هر لگل همو تو ربونه کانا حزب آرامی زیاتر اکا چونکه ام لبر خاطی خوی شکی کردو او پریمو اخلاص او جاب جیکا يان رعيته كان لقى السلطانة والله أجر سلطاني عادل هبه إنسان أو ندبد الصوزي إشي بو أكا وخدمتي أكا ولقل يا أبي إخلاص لقل يا أنو أنا أصلا نفاق نامن النفاق تصور كان إسا أو حاكماني كظالم الجهاني إسلامي خلق زور بي أنا هلا يا شاعر هي شاعر يان بو هلا دا كرة كسي وهاي عليك هاك يان خيانة موكو أو أنا نعزانم شي والله باريان كلار بو أو منافقانا لا مو كزيات الجوانيان بيادي چکه با اخلاص و نیه طبیعتا که او هایه بویا یکی گلشت زور گرنگه کن لدولتی مسلمانه اوی رعیت کن زور با اخلاص و طاعتی سر وی خویانک خلیفه بر یاری که در کره هر همو جیبه جیه که کز لیلا ناده بو پر اخلاصش و جیبه جیه کن بویا اخلاص لطاعتا انسان لخوار و بو سر و عدالتی بو دست برکه و بذل النصره همو هزی خوی سرفکا لپیناوی سرخستنی گورکه وصدق الولاء زور راس جوية لو ولا أخوش يستيك بويه أما زور جوري والله لما لا أمانة دستبر ببي للرعية كان أبو سر ولا سر أبو خار ولا جوري عدالته بروا كان أو ما لا أو ندتوك ما قبل لقال يكترى يعني كان جوان جاري وهي دايكك باوكك بيربو أولادك إيشوا أولادك جوان بأولادك يبدأ أولادك يدعى خيري بوك ماشاء جارك ببير ما أخذت ما وصل طاهرة أبو أفرت التلفوني كروتي ما وصل والله نازن وتشيبكم أو من دايكم أشرم حرد عشر ليك أي وتجا قيسيك تشهر في أبو أي بقرباني دعاء كان يشيب أي ما شاء الله لو دعاء جوانانا تي أوا أو بالضبط أكاتة شيء أكاتة أول أصادقاني كإنسان هيتي أو إخلاص لطاعته شكو خطبو أم دايكيناك يتو خوايك بو عظمة أمري بيك ردوي كوفاياك تهبي ليرا أو وفايا دستبرك بو زور قرنجة أم لا ينكا أما لخوما أنا جيبا جيما نكرد بي دي إخلاص الطاعات لحمويا شامل ترى
اینجا هر هما کو اکاته والله انسان به اخلاص و طاعت هبه بو گورکان خو زور زور پیوندی کی بهز دروس ابه اگر هاتو هر کس الله خو و نصرتی طواب جهدی خو کربو نصرتی کارکی والله هر چی ترسو بی منای هله یکدن کا سوء ظن من اگر هاتو ولائک رازگو انا من بو یکتر هبه دی امانه هر همیان له هر کس که هبن والله هر چی زحمتی او زمانه یا رزگاری ابلی یا تصور که تو عدالت ابی بر پاکی لسر زویا لگل نفسی خوتا عدالت کسی لخوار خوتا عدالت کسی لسروی تو عدالت تو بکاره این کاتی که ام عدالتانو بکاره نا الا جیان سازی کی زور سیر دست بی اکا آرامی کی زور عجیب رومانتی اکا دی ام نظام کامل و شامله ام شواز جوانه لما مالا کردنا لهر ولاتو لهر نشتیمانو لهر مالکه هبو بخوا اتر ابیت رمزی عدالت زور آرامی و خوشبختی و جیان سازی کی زور جوان ابین تصور کن ایمان لما لکانا اگر واز ده سلطان و ده صلاتیش بینین بیر کرو اگر باوچک بم عدالت لگل منالکان ابزول تو منالکانش بم خوشویستی و طاعت لگل ابزول نو جنو مرد اک پیکو پیاوکا بم عدالت افرتکش بم خوشویستی و محبت ابه چه جوانی اک بخویان ببخشن چه عدالتی که گوره برپاکن چن دوامی ها بی امالا چن گشه ایتی ها بی زور کد مالکان که گشه ایتی هنیه خوکارکت چیه پیاوکا عادل نیه افرتک عینن عادل نیه لبران بریه منالکان عادل نیه برام بدای کو باکن لدولتی شاو های سرکی دولتک عدالتی تیانیه سرو بو خواروانیه لخواری شو بو سروانیه حی تصور که اگر بیتو حکومت استو ام ازانین که بابلن گندلی کی زور هیا و آنو ظلمی کی زور هیا اگر حکومت بریاری در که کی امده بوی زیب جک او علی که داشکانه بو کم قرزکم برو و نازانم چی دنیا توش هر کس حسابیشی بو ناکا بو چونکه حزبم عدالت ناکا و اول سر و حزب عدالتی تو ناکا توج لخوار و حزب عدالتی او ناکی بوی ویرانه یک درش سه هم دانه لجوری عدالت بریتیل لوی که انسان عدالتی لغل هاوشانکانی خویا هبه ملاکان پیکو داعیکان پیکو اهلی مزگوت پیکو مسلمانان پیکو ام عدالت زورگو رفیقه کان لغل یکترا منالکان لبین یکترا افرمی اویش بوا ابی زیاده روی لحقیانا نکی و ناز نکی بسریانا چون که امانه هموی هاوتا یکن و ناراحتیان نکی او کسی که واز لزیاده روی اهن لحقی رفیق کانی همیشه خوشویز ابی لناویانا اوی که خوی دور اگری لناز کردن لگر رفیق کانی همیشه رفیق کانی حز اکن لگل یا زیاتر بمینو او کسش که واز لعزت و آزاری خلق اهنه لیان رفیق کانو ها ولا کانو هاوشان کانی خوی اهنه اوان زوز و بچاکی لگل یا امن نوا و انصاف بران بری بکار اهن امل نو اکفاء و اوانی هاوشان یکترن زور ضروره هبه ای اگر امان نبو والله ففسد و افسد خوشیان فاسد ابن دارو برکشیان فاسد اکن الروایت کراو لعمر کور عبدالعزیز و اوجل ابن عباس و رضا و رحمتی خواهی لبه کبوی جراوتو افرمي الا انبئكم بشرار الناس افرمي لم فرماشتا خوشويز افرمي بيتن نلم خرابترين خلقين قالوا بلى يا رسول الله ار والله بيمن بلى خرابترين كين فرموي من اكل وحده او كسير رزيل تشروكا اگر شتيك يا ابو خوي بتنها اخوه نا يلا خلق لك يا ابو خو الله جنو بيا كبون الله افرتك زور خوي ما نوكر مریش کی کی زور جوانی حاضر کرد و ترتیبی کرد و امانه ولی داینا بس خوی پیاوا کی بود؟ الله پیاوا کوتی ای بخواش تی کی جوان ترتیب بس خوزگ ازدحامی لسر نبود. الله پیاوا ک ازدحامی لی نبس خوام خوتم تی خوزگ خوش لیر ده وی باشه. تصور که او کسی که پی بتنها ای بخواتو این تصور که اگر انسان حزب برام برکانی نکه، اما هست اسلامی زور گرینگه. تو قط نتوانی چج له تواوی دولمنده کت پیکات کسې دوربرد اکی همو هجر ام خاله زور به عظیم ابي سير کړ من اكل وحده خو به تاقت نهر اخواته بلا مر ادا ومن عرفده عطا نادا بکس هجنا بخشه
وجلد عبده اگر عبدك يبو تب تب هم روجه لئدا عزيتي اكا اصحاب زور سريان سرمال لما فرمو الا انبئكم بالشر من ذلك ارشتت تنبين الله لما خرابتر وتن ارى والله اي بيغمري خواص الله عليه وسلم لما خرابتر اتركيه بتنها بخوا هج ندا بكسو لعبدك خوي بداو فرمو من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره كسيك كرجاي خيري لناكري امني لشري زور سريان سرما هاولان فرموي ألا أنبئكم بشر من ذلك أألما خراب ترتان في بلهم وتأرى والله أي بيغمري خواص الله عليه وسلم فرموي من يبغض الناس ويبغضونه أو كسيك رقي لخلق أبيته وخلق رقيان لو أبيته خراب ترين جور لسر زبي بكرتي ما وردي ويستيبه من بلي أمر أقر أتبع عدالة لقل غيري خطابكي اگر لسی قناغو سه جور عدالت بی، عدالت لگل خواری خو تاب کبزانه چون ایکی، عدالت لگل سلطان و جوری ولات تاب کبزانه چون ایکی، عدالت لگل هاولکان تاب کبزانه چون ایکی. اگر گیش تا قناغی کی و ک خلق رخیان لیو تو رقد ل خلق بو، اتر تو شراری سر زوی ل خلق کن، هیچ نیست تو. بوی دائما لگل اکیفا و هاولکان بزور اگر لیب. ولقل أواني لجردستان الأخوار وأواني لسرويتون لهمي أنا إنسان مسلم عدالات بكرينة إن جاجيان سازيك ودروس به أما أو دولتيك إسلام أيوت أما أم ماليك إسلام أيوت كأم سيادة وقيادة وجواني ومعاني وترتيباتي تي ناكري مال قوري نبي ناكري مال جوردي لي نبي ناكري قورو بتوك إلا أبي لما لكان هبت أم جور إخلاص توانو بو يكتر مالكان دروس أكا دولته نظامه ولاته جيان دروس أكا هر يشك لأيما أبي لجياني خويا جوان لم فلسفة ما وردي تيغي يشتبه بوي بزانة چون بجي بزانة لكوان عدالة برپا أكا بزانة آية خلقه مسلمان خلقه همجة يان خلقه زور مضبوطة للدولة داري ونظام وحكم ودصلاة خويا جان داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسم عظمة رحمته بزيو مهرباني خود بسر مانا ببارنا يا إلهي داوال لي أكين قناهان بأشكرا كردو مانا عفو مانك قناهان ببنهان كردو مانا عفو مانك قناهان الزاني مانو كردو مانا عفو مانك جوانت بصفتي برزة باسم عظمة رحمته بزيو مهرباني خود بسر مانا ببارنا يا إلهي داوال لي أكين قناهان بأشكرا كردو مانا عفو مانك قناهان ببنهان

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه مسلمان برزكان صلاوي خواهي پر وردگارتان لسر بيت لهر جيگو شينو ريغيكي امسل زويدان صلاو مهرباني خواهي پر وردگار برجد بسر همو لايك من داو خواهي گوريد دلقا من زياتر پا بند بكا بگور رايغلي کردني فرمانکاني خواهيوا ایموکو مسلمان پیوسته چند ساعتی که جیان من بتایبتی لگو رایالی با فرمانکانی خوای پروردگار دا بسر برین. بای بردوامین لسر زنجیره باسکانی نوشکردن و پابندبون بنوشکردن و آگابون لنوشکردن ترسان ترس دروزبونی لخوای پروردگار لدلکان من دا. بای پیوسته انسانی مسلمان لهمو ساعتکانی جیانی دا پیوندی لگل خوای پروردگار دا نبچرید خوشویستان لبتایبتی لکات خوشیکانی دا انسان او ساتانی که خوش حالی در دبره لو ساتانی که واکیف خوشه لو ساتانی که لجوی که تایبتی دایا پیویست لمکات دا آگای لسنور نشکاندنی خوای پروردگار ببه چون کم پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام تعرف فی الرخا واتا لو کاتانه دا لو ساتانه جیان تا که دلخوشی تو آسوده تو در چوید بو جگه کو لشون یک دایت دلخوشی عالم حالتانه دا خوای پروردگار بناسا عالم لم حالتانه دا آگاد لسنور شکاندنی خوای پروردگار بی بو اوی لکات ناخوش یکان دا لکات ترسکان دا لکات مشکلاو یکان دا لو کاتانی که مصیبه در روتی دکاتو هانا و هاورد بی بولای خوا اگر تو لکاتی خوشی و آسوده خود دا فرمانی خواد نشکند به او پیوندید لگل خوای پروردگار دا نبچرند به لکات ناخوش یکان دا خوای پروردگار پیوندی خوی لگل دا نبچرینه بلام اگر لکاتی خوشی دا لکاتی سیران دا لکاتی به هر حال او ساتی کوا خود به خوشی دا زانی لما علاوه لهر جگه یک دا هی لسر امر هر بشکی ام زویده لو کات دا پیوندید لگل خوای پروردگار دا نبچراند او خوای پروردگاری لکات ناخوش یکان دا که نزانی چیت پیش دی که نزانی توشی چی دا بی که نزانی ساعت یکی تر چی دلی دی خوا لکات ناخوش یکان تا لگل دا لگل تو دایا بر حال خوشویستان وکو زنجیر باسکان من که باسی نویجا دا چین و خزمتی چند سات یک لخزمتی فرمودکانی پیغمبری خواد علیه الصلاة والسلام لخزمتی آیتکانی قرآن داده بین چند سات یکی تری جیان من تو مردکینو با ام چند سات دابنیشین گیر را بگرین لم کلامی خواهی پروردگارو لم شرعی خواهی پروردگار بزنین چجور رون کردنو یکی تری پی ای بو ایما خوشویستان اما اوتمن لزنجیر باسکان منده باسی نویش کردن باسی ترسان در برینی ترسان لخوای پروردگار لکاتی نویش کردن دا او حکارانی که واد دبنه مایی اوی که ایم الاغامن لنویش کمان بی که ایم الاغامن لمناجات و قصه کردن و پیوندی من بی لگل خوای پروردگار دا یک یک لنویش کن اوی که واد یک یک لو حکارانه اوی که ایم دل نیابین لون او نجی کدی کین اگر آگامان لیبی و اگر بشیواتی گشتنا اصلی که خوی بی کین خوای پروردگار والا من داداتوا چون پیغمبر علیه الصلاة والسلام لفرموده یک دا که لصحیح مسلم دا هاتوا لکتاب ما الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة لو باب دا هاتوا بجمار سیاست و نوتو پینج ام فرموده ام رباز دکین که پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمه قال الله عز و جل خواهی پروردگار ده فرمه دیار ام فرموده فرموده قدسیه قال النبی قال الله عز و جل پیغمبر ده فرمه خواهی پروردگار ده فرمه قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفینی ده فرمه خواهی پروردگار ده فرمه من نوش کردنم کردوه لبینی خوم و لبینی بندکم دا که نوش دا که کردو ما بدو بشوا دیار زانایان خوالیان رازی بیت وکو امامی نووی لصحیح مسلم دا لشرح صحیح مسلم دا هیناویتیم
دفرمت قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة لم فرمودة خواي قورة دفرمت من نوجم كردوه بدو بشوا يعني عبدكم بندكم كنوج دكا نوجكم كردوه بدو بشوا ليرا داوشي صلاة كبكارهاتوه ما بس في خويندني سوري فاتحة يعني خويندني سوري فاتحة كلا يعني عبدكم ودخوين ريم من كردوه ما بدو بشوا دو بشي سركية باشا دفرميت خواي فروردقال لم فرمو دا قدسية دا بيني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وبو بندكم هيا وبندكم بدستي ديني اويك داواي دكا لنوجا كيدا لكو دا لكاتي خويندني سورة فاتحة دا اما همو ما امكان نوجا دكين سورة فاتحة دا خويني بلام آيا چنك من لا واتاي او سورتي كدي خوينين تي دقين يعني كتو دلي الحمد لله رب العالمين واتاي چيا كدلي الرحمن الرحيم واتاي چيا تو نوش دكي تو مناجات لقل خواي پروردگار دادكي اگر همو يك يك لئيما لكاتي نوش کردن دا ام واتاي كلم فرموده دا دزنشان كرا و استاد دا چين خزمتي يعني لكاتي نوش کردن من دا ام واتاي لمشكو بيرو هوش من دا آماده بكين حاضر بكين او يعني براستي نوجا كمان با او پر خشوعي و انجام دادين براستي او كاتتي دقين كاريگري خويندني سوري فاتحة چند كاريگر لسر دلو درون من چند ايما هزدكين باوي كايما قصة لقل خواي پر وردگار دادكين چونكم تو لقل خواي پر وردگار و خالقكي خود دا قصة دكي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمو لم فرمو دیتر دا إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه هر يكي اقل ايو كاتي حل دسي نواج دكا او قص مناجات او قفتو قو لقل خواقي خوي دادكا فلينظر كيف يناجيه كوابو سيركن بروانن چون مناجات دكي لقل خواي پر وردگار دا يعني كي هر يكي اقل ايما هر یک لو خلقی که استاد درد شو لمال و برو سیران و برو جگه یک روشتو و برو بسر بردنی چند سات یک درد شو لمال و اگر استاد تلفونی بو بکن بلن فلان برپرسو فلان ده صلات دار ده ویقصه لگل تو دابکا بخوا نگع یک عائله ده عائله لگل دابه بجه دیلی یخود ده گرنه و ده لبابه او ضروره ایم لکاتی نیوش کردن ده مناجات لگل خوای پر وردگار دادکین کوابو با آگامان لنیوش کمان بی با آقا من لنوجا کمان بی او چی دلینو و هروها لگل که دا چی دلین لفرمو دا قدس یک دا خواهی پروردگار دا فرمیم فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دا فرمی هر کات یک بندکم دیارا اوتمن نوج سوره فاتحة کما بس لیر دا سوره فاتحة کراوا بدو بشوا يعني چی امامی نووی دا فرمی والمراد قسمتها من جهة المعنى ما بس بكردنا دو بشوي سورة فاتحة للروي واتاوة كراوة بدو بشوا بو چونكم بشيك يان تايبتا توكا سورة فاتحة دخويني الحمد لله رب العالمين دخويني خواي پروردگار بغورة دقري ستايشي خواي پروردگار دكي حمدو ثناي خواي پروردگار دكي باشا ما بشيك يان يعني بشيك لآيات كاني سورة فاتحة باسي امشتانه دكا بشكي تري سؤال دعوة كردنا طلب للاني أم إنسانا وبو خالقك خوي دعوة ليدك أم إنسانا كاتي نوجو هاتو لخزمتي خواكي خوي دا دفاريت ودعا دكا ودعوة كاريها بشي يكمي نوجكي بشيك لخوندني سوري فاتحي تايبت كردوا بام ستايش كردني خواي پروردگارو پيا هلداني خواي پروردگارو بغورة گرتني خواي پروردگارو دربريني أو راستياني لا بشيكي خوندني سوري فاتحة كيدا بشکی تیری که ایم دای خوانین هم سوره فاتحه همی داواکاریه طلبیات من هی لخزمتی خواهی گوره دا داواکاری من هی لخزمتی خواهی پروردگار دا پیداویستی من هی لخزمتی خواهی پروردگار دا کاتی نویجه و چونه تا خزمتی خالقه که خو من داوای دکین فقیری و احتیاجی و پیدا صلاتی خو من در دبرین با خواهی پروردگار لخزمتی خواهی پروردگار دا بزانین چیه کوامی پیونده با داواکاری و کوامی سایش کردنی خواهی پروردگاره خواهی پروردگار ده فرمی عبدکم بندکم کاتیه کنویش دکا سوره فاتحه دخوینه
لسوره فاتحه دا كيكم ايه دس بيدك الحمد لله رب العالمين ديار ببي ام فرمودام ام فرمودا هندي لزاين زانا ينديكن ببلغي اويك بسم الله الرحمن الرحيم ايات يغني لسوره فاتحه بهر حال دفرمي عبداكم كاتيك دلي الحمد لله رب العالمين سباسو ستايج بو خواي جيهانيان سباسو ستايج بو او خوايك پروردكري جيهانيانا پروردكري ام انس ام دنيا و هر وها دوار رجا پروردكري هموشتيك لم دنيا دا همو مخلوقاتيك همو دروس كراوكان چي لم سرزوية دا هيا چي لأسمانكان دا هيا هموشتيك مخلوقي خواي پروردگارا دروس كراوي خواي پروردگارا لم سرزوية دا چي تي دا هيا مخلوقاتكان همي دروس كراوي خواي پروردگارا جاتو دلي حمدو سنا سپاسو ستايش بو او خوايك او خواي من امن دا گورو دا صلاة دارا ربي همو عالما ربي همو دنيايا ربي همو جيهانيانا باشا قال الله خواي پروردگار دا فرمي حمدني عبدي انسان كاتي الحمد لله رب العالمين دكا امس تايشي خواي گورو دكا لولان دا خواي پروردگار دا فرمي بها بندكم ستايشم دكا ها بندكم چون سپاسم دكا ها بندكم چون بپاكمون زهيران دا گري باش كاتي كدالي بردوام دبي لخواندني سورة فاتحة ودالي الرحمن الرحيم واتا او خوايي كوا رحمانا مهربانا وهروها رحيم بسوزا خواي پروردگار خواي گورو مهربان او خواي تو يعني تو لن يجكد دالي او رب العالمين كيا الرحمن الرحيم او صفتي وايا كوا زور بالرحمة مهربانة بسوزة نرمونيانا قوري ام خواي پروردگاري من كوا دي پرسمو قصير قلدادكم ام راستي دان پيادادانيتو قال الله لولام دا كتوا دلي لولام دا خواي قورا چي دا فرمي كأيما نيوش دخوينينو دلين الرحمن الرحيم لولام دا خواي قورا چي من پيادالي قال الله اثنى علي عبدي ها بندكم استعيشم دكا بندكم بغوردم گري بندكم سپاسم دكا باش فإذا قال خواهي قاتيك بندكم لسخفندني سورة فاتحة دا لن يشكردن دا دلي مالك يوم الدين واتتو دلي مالك يوم الدين خواكي من كدي پرستمو استاقسي لقل دا دكم پاشاي رو أو روجيك روجي پاداش دانويا پاشای او روژه که روژی ورگرتنی پاداشتا بچاکو بخراپاوا من خالق یک دا پرستم من پرسراو یک دا پرستم من الله و رب یک دا پرستم امن دا گوره پاشای روژی پاداش دانوه بچاکو بخراپاوا چن گوره چن خوش ایم پیوندی من لگل ام خالق گوره دایا چن خوش ایم پیوندی من لگل ام پروردگار دایا اما دا صلاتو تواناو اما مودای دا صلاتا کیتی قال الله دیسان خواهی پروردگار دا فرمی که عبدکم دلی مالک یوم دین دا فرمی مجدنی عبدی بگورم را دا گریه پر بندکم بگورم را دا گریه بندکم و هروها سپاسو ستایشم دکا بردکم اما نا اوتمن خوندنی سوره فاتحه بشه کی تایبت بستایش کردنی خواهی پروردگار للاینی عبدکی و غطا عب ایمه کنویش دکین ستایشی خواهی پروردگار دکین خواهی گوره بگوره دزانین او راستی دخین رو باشم هر یک یک لئیمه کاتی دگین آیتی ایاک نعبد و ایاک نستعین دلین خواهی هر تو ده پرستین ليردا حصرة واتبتنها إما پرستن من بوتوية أي پروردگار پرستن من تنها بوتوية أي پروردگار هش تكيتر نا پرستين لقلتو دا كوابو اوي مسلمانا دبيت لروي بلاغيم آياتوا آقادار بيت كمادام إياكا كمفعولو بيكا يو پيش فعلا مزارعكا كوتوام يعني أما ليردا لروي زمانواني ولروي قواعدي زماني عربي وأود دقيني تنها پرستني إنساني مسلمان دبيبو الله بيم چونكم اگر آياتك وابهاتا نعبدو إياك خوايا إيما تودا پرسين أو كاتا ممكنو دروز بوايا إنسان لقل پرسيني خواي پروردگار دا شتي ترشي بپرستايا بلام ليرا دا خواي گورا أو راسي من پيدالي فرمان دكال خويندرين سوري فاتحة دا كا
که ایم او راسی دگینین که تنها الله دفرسین و داوای کومکی و یارمت یکانش من هل الله دگین خواهی گوره دفرمی هذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأله اما بریار یکا اما پیوست نامه یکا اما گریه بست یکا لبینی منو عبدکم دا بندکم داوای چیم لیدکا اوی پیدا دم تو دلی خواهی من داوای کومکی لیدکا دکم او بلینت پیدا دا گرنتیت پیدا دا که پیدا دا إنسان كاتي دليم إهدنا الصراط المستقيم خوايا الريروني الرقاء الراسمان بكا صراط الذين أنعمت عليهم أو الرقاء كتو نعمة الرجاندو بسر أو كسانة دا أو الرقاءان قرتوا غير المغضوب عليهم خوايا ممان قر لو كسانة كوا سر ليشيواون قمران ولا الضالين ممان قر لو كسانة كوا قمران وهروها غير المغضوب واتو كسانة كوا غضب اللي قرتوهم غير المغضوب عليهم أما تايبت بيهود يكانوا والضالين نصارى كانوا وهروها قاورة كان جابوا يا خواي فروردقار دفرمي قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأله بان أما بو بندكم وبندكم داواي چي دكا من بيدا دم داواي أود دكي خواي فروردقار رقي راست في بشان دا دلنيا با إن شاء الله خواي فروردقار بيد بشان دا داواي أود دكي خوايا ممجر لقاور وجولك بالوان نبم إن شاء الله أقر تو بردوان بيو براسيهم داواي كي خواي فروردقار دت باريزي كوابو إما يكيق لبرقو داوا كاري كامان لكاتي نو كردنا اوه دلين خوايا نمان جيريت حال منوكو حالي قاورو جولك كان لينكي كوابو باوريابين لحلسو كوتمانا لجلو برقو لباس من دا بتايبتي آفرتان لقصو قفتار من دا لفكرو بيروبوچون من دا اواني كدش بخوايا با دي وكو قاورو جولك كان نبين چونكم غضب من ليدا جيريم چونكم اما خو من داوا دكين همور روج يقلن يجاكان من دا داوا دكين خوايا وكو قاورو جولك كان من ليمكا جا بر حالی ردم بسمان او بو اگر ایما خوندنی سوره فاتحه آبم شوازانا کدی خوینین اولی تی بگین یک یکی تر لوه کارانی کوا دتوانین آگامان لنوجه کمان بیم خواه بو خاطری گوری خود خواه بو خاطری نواجوانکانی خود خواه بو خاطری اسمی عظمی خود خواه بو خاطری صفتی برزی خود هدایت من بدی زیاتر گیر رایالی تو بین او هکارو وسائلانی کوا هکاری اون ایما برو سرپیچی کردنی تو دبن هکاری اون ایما لتو دور دخن و خواه دست من پیان نگاتو بمان نرقسینی بمان نگونجینی او کسی دوی کاری خراب که خواه کار آسانی بو نکی تو وسیلکانی بو ببری بو اوی ب نگات کار حرامک و کار خرابکی خواه لتاوانی منو ایوش خوش ببید سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا

امامي معاوية خواري رازي بي فرمي خير بكنو مليان هجارين دلني يا من خيري هجار زور قرث لله يخدا من خيري دولة من في غمار فرمي أفضل الصدقة دي شيء جهد المقيم راسي في غمار إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام باشتين خير شيء أو خيريك هجار بيك ونابي خير فاها دولة من بيك هجار بيك لويك بيته نافرمي السبقة ديرهم المئة ألف ديرهم درهم يبيش صلاة زار درهم كوتوتيان شوان فرمي هجار لها مساماني دنيا دو درهم دچین یوی سامانه که در همه که دیکا با خیر لپنایو خواهد. دولت من شیش دهش صد هزار لپاره کنید دکات آخر. در همه که ام نیوی سامانی کرد و با خیر. آیا دولت من که نیوی سامانی کرد و با خیر؟ کارت در همه که اول لا اخوال او صد هزار گورتره. یحیی کوی قطانه فرمی امامی شعب اصفهان بخوا. او ند دل نرم بو. چی سوال کردی چی ببینی اینی یه لذت سید درش. کره من و اما یه وقتی وقت نش. ایلا اشته شهر بپیاد گیم. حسنی بسی سوین خواه بخواه هر کسی پاری لا برز بی خواه رزیش کنه ابو ذر غفاری خواهی رازی بی صحابه عزیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرکانی ده دوشیو یک جا یکم ایبر بود راوسی کنی او جا ده ایبر بود میوانه کنی ام جا بخوی ده خواه تمیمی کوری سلم آفرمی استاج و ساتن بیره که امام عمر هاد بخشام ابو عبیدی بینی توقیل گلا کردستش ایماز کرد هاد بشان دستان کرده گریه ام دوها ولا خوشی است پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن زنید فرمی هر کس گربیه و ریزوش کوی لنا و خلق نه هیله بلای و جی با یغنبه ان شاء الله ریزوش کوی لای خدای گور زور برزا امام احمد کوی حنبل فرمی دنیا کما کی زور شاک و زور کی زور خرابه سفیان فرمی هر کس دلی به دنیا خوش به خوشی ویستی به هشت و خیامتی لذت دارد داشته. امامی بخاری فرمی است به خدا لجیان ما اگر قصید نیاییشم کرده بی لپش او تو ما الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام استایشی خواهم کرد و امضا دستم کرد و بقصید نیایی ببی او دستم بیش قصیق نکرد و فضایل فرمی کاتی دلت سلامت کجونه دی دنیا با کیه بی باد بی چه ایشی توی شپی من دیو تو وای. ابو الجوزا فرمی لجیان من نفرتم لیشتی نکرد و شتیشی نفرت لیکرایشم نخورد و آزارم به هیچ مرو بگ نگیان و. یونسی کری عبید فرمی اگر مرو زنی تان شاکا زنی بشه آبزنن یا کم سری زمانی کن دوم سری نیاز کنی کن. یا اکثر دری خامه شاکا یان خراب. امامی مالیک فرمی هر کسی پاری زور کو کرد بی تو با سلامتی در بازی نبود دنیا لس زاکانی خوا. فضیلی کری عیاض فرمی زمانت به پاری زاو سر قلب به کار کانی خود او خود ون کو تیکال با خالشی ما با ایلا لجوری پیویز نبی. امام شافعی جه فرمی خود درگیرتن لثوان کانو وازینان لو کارانی پیوندی به تو ونیا. براسی دلو درون به تواوتی روناک دکا و هر وحا دفر می پرسیار یعنی لیکه علیم گوشانه بود و دائمان بده سویه فرمی بوی بیرم خاطه و کمن لدنیای مسافر و ریار روم بجیدی علم و هر وحا امام شافعی فرمی هر کسی قصه خلچی به تو گیاند دل نیا به قصه توش به خلچی ده گینی و مطمئنت پینه بیم و هر وحا ده فرمه ریز دار ترین مروف لای خدا او یک ریزی خوی نبینه لنیو خلچی دا و پای برس ترین مروفیش لای خدا و کسی یک خوی لهمو کس بنزم تر دزانه لنیو خلچی دا و هر وحا ده فرمه خودتان دور گرن لمناقشه و چلحانه چون که براسی دلتان رق دکا و رق و بغز و چین دکا تا دلتانه و بران بر یک تری بنداری کل حسین فرمی حسی کن پیوتی لسر خود نیت جواب شکامی تو نی اخواه با خواه بیت جواب لسری باز لسر دین تو ربه شک دین ملشی توه تو با دین رزگار دبی حسی کن بر امر خود کرد جوابی کس مدر جوانت پیدن لیاد دادن ناراحت دکن هم دسمی تو نی اخواه خواه گر لسر و دل نیاب تو خود بود لسری اگه تو خود طلب خود نسری
سعیدی کوری جوبیر لجیانیه نیهش تو مروره لنزیکی و دابنیش و غیبتی کسب یکسر رای ناو داری کرد. امام بخاری فرمی لو روزی زانیم غیبت زیانی با مرور و کدبی لجیان ما هولم داره غیبت نکنم تام ساتیم تمنم ولو تیشی تیشی فرمی با امیدم بگم ولای خواو لبواری غیبتا نامی کرده و کانم پاک به راست کنم چون امام بخاری حتی دیاری کردنی درجه راوی کانیشا زور خوی پارزه تیویست بلای اما دجال لقد نال دجال اما ترکوه و از یعنی هینا تیویست بلای هیچ متمنی چینیه اما اما کسی که خلق حدیثه که اینه نوسیوه هستیم دوخصه شن دورن لیه حسی نکردوا تیج بی زمانی حتی برانبر راوی کانیش ربیع کوری خیثو ما فرمه هر شتی بو خوانه کریه هر زو مای پوز درده چه نافعی کوری جبیل فرمه اگر جناب لبر خزمکانی شوینی جنازه کهان کوتوی هر لحساب بگر رو شکوی چه بنانوست اگر لبر خواهش دعای کوتوی بفرمو امامی صوری فرمه تا توانی ایش بو خواه بکر ایش بو خواه مکر خواه قزنج پی نگینه خود بلام خدا دا توانی همو قزنج کت پی بگینه امامی مالیش کوری دینار فرمه مروف گرزانس فیر بو بو اویز کاری پیبکا براسی زیادتر خوب کم زانی نیتیاد درستکا بلا اما گرزانس فیر بو بوی مناقشه بکا او نیت خوب گور زانی نیتیاد درستکا خواب پنامان با امامی فضیل فرمه وازهنان له کاری چاکل برخاتری خلچی ریایه و انجام دانی کاری چاکل برخلچی شیرکا سلامتیش لودایه که خدا له هر دوچان بدورد که امامی مالک فرمی سوین با خدا هر چند مزدان سفیر بوبم بس لبروی یکم خون پی رزگار بم خواشان لری منی شو خلکان آگا دار کم و رزگار بم لقیامتی خویم امامی حسنی بصری فرمی هر مروی اگر حدیث فیر بوایا برواد بی ماوی چی بسر ناس و ددبینی یکسر خوب کم زانی نیتیا درست دبو یکسر دنیا نویست نیتیا درست دبو یکسر اگر لزمانی بود که چون دی پارزه و اگرش لچاوی بود دی زنی چون دی پارزه اگر ایچی امانه هیچ نپارست که واتا هیچی سفادی پینگن اصلا علمی نکرم امام ابن مبارک فرمه چند کاری بچوک هی بلام نیت پاشی اون دی گوره که لای خواهر نزانی و چندان کاری گورش هی اگر نیت پاشی بو خواتیانه به هر زور بچوک و رجاله لپیش لا إخوائي قبرة تبارك وتعالى سعيدي كوري مسيبة فرمي تير پربشا وكان تان مروان يارمتي دريستم كاران نوك خدا ايوش بكاري اوان بريو كارا كان تان پوچ كاتوا محمد كوري سيرين 40,000 دينار يالتوني بميراد بو مايا ولا باوكيوا بلام دیزانی باشی کسبتی حلال نیه تنها دیناری کشی نخست جرفانی هر همه یوتیما بمن ناشی و هر همه یکد بخیر لپیانای خواه با امامی ابن مبارشان پرسی خوب گور زانی چیه دو تعریفی با کردون عبدالله کوری مبارک ایچی چان فرمیه خلق بکم بزانی بلام دوم فرمی خوب بکم زانی نوی خود بگور بزانی لاسی دولمن يعني أصلاً إيش بيصير فيهم؟ نخوينا ساماني هيك. أفهمي أول توازوي علماء، أول توازوي شاك كارم. أجناء خورد الصور رجال كله بيشاوي. أول علمي توه بيدا زور جورته لو بارا بين الخيكل دستي واهي. سر سامبو نجدا ودايا كتو دل نياب يشتيا كتهي كهيج مرا بينيتي. ابن جوزية فرمي سيري بيخلي في العمك. شان هزی بر روباری نیله و کاخود دستشی نبود لر روباره که نر روباری هال کنن نهی و نه کسی اون نبیا خلاص شان هزی پی و کا بس پیغمبر موسی علیه السلام سفیانی سوریه فرمی هر کس خدا نعمتی باتی و سپاس گرزاری لبیر باته و برود داوی دبا دیوی بی که بداو بس جهنمی شاد که خالدی کوی معدن فرمی اگر تو نان خویت و بلی سپاس بخواز ور شاتر لوی نان خویت و بیادنگی
ابن عينا فرمى ما مصاكم محمد كريم الكديد الأوسي كان هبو دخزار ونخوشه همو زاري بدم أزارك يا وهواري ذاك الأزارة محمد كريم الكديد يجي أكثر لقال أزارك يا والحمد لله يا ود بدني برسه أي فرمى كم نخوش الزمي خواب كريم أو هوار برس كريم تقول شكاد نخواب كريم الحمد لله الحمد لله بدني برسه بويسواسي خواب كريم كاس متماني شاشي تنهار بخواب تبارك وتعالى امامي عمر كوريزر افرمي همو غمك تواود به براسي غم لسر او تاواناني كبيستر انجام الدعوة هرجيس تواونا به عمر كوري عبد العزيز اگر بيوستايش سزابا هتا سيروش بندي دك سزاي نادا ايو نوغ لخومو برياريش هلبم عمر كوريزر خوالي رازي به پياوه قدس كتل کرده جواندان پي نیگرات هات توزیع هات وسط خود بعایتی کرد خواه سلامت دگر زیاد رایی مکل جوان منه ولله و نیم غلط من تیاره زور لو زیادتر ولی امدی به مجالشی آشیز بیال رو سلام علیکم علیکم السلام فرود آن چی خویل کدوم ابراهیمی کرد همه فرمی همو پاشای گردات پرور نبی او دزب کوی جوان همو زنایشی اقرب لخواتر نبی او گرگ و یکسانم هر کسی چیش خوی زریل که با غیری خوا، وکو سگ رس وکو سگ رس وای دل ریو. این وکو آسی سگ وای. میمونی کوی مهران به تابعی کانی فرمودشان با خواصایش رسلفی صالحی پیشین من صاحب کان زندو بیتو بس قبل براس زنی و یه متعن قرار راون. هیچی رسل دین نمام. عمري کوی عینا فرمودشان با خوا. لشون لذای خالدی کوی عبدالله و حرکاتی نیازم کرد به ایلا لگریانا منشی کدوم تگریان؟ ابو سلیمانی دارانی فرمی هموشته نشانی هی نشانی لناوشونیش اوه یک مرور نگریه لبرخوا چون هموشته جنگی هی جنگی دلیش بریتیل تیریتی هر کسی بر دوام تیر بود دلیش جنگاییه. امام شافعی فرمی مناقشم لگال هر مروی که کرد بیت بدال صوزانه کردم او یک مروی نگریه لبرخوا چون هم استر جنگیه جنگی دلیش بریتیل تیریتی هر کسی بر دوام تیر بود دلیش جنگاییه.

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیان.